1994. godine The Eagles sviraju svoj prvi koncert nakon 14 godina u Burbanku u Kaliforniji. Dvoiposatni koncert završio je s dva bisa. Posljednja odsvirana pjesma bila je Desperado. Eaglesi su američki rock sastav koji je na vrhuncu popularnosti bio 70. godina. Krajem 72. i početkom 73. nastupali su na brojnim koncertima kao predgrupa, a potom su se ponovo uputili preko Atlantika na snimanje drugog albuma. U Islandovim studijima u Londonu ponovo pod producentskom palicom Glina Jonesa snimaju Desperado, baziran na ikonografiji Divljeg zapada. Omot albuma prikazivao je članove sastava kao kaubojsku bandu Doolin Dalton. Naslovna pjesma Desperado, koja je vremenom također postala njihov standard i najpoznatija među 11 na albumu, nikad nije izdana kao single. Prema Henleyu, Desperado se temelji na pjesmi koju je započeo 68. napisano je u stilu starih pjesama Stevena Fostera. Pjesma je izvorno govorila o prijatelju pod imenom Leo.

Na današnji dan 1935. godine rodio se poznati klavirist, višestruki dobitnik nagrade Grammy Ramsey Lewis. U jazz vodama boravio je razmjerno kratko, jedva dekadu, a srednjostrujaškoj komercijali posvetio je ostatak radnog vijeka. Poslušati ćemo The In Crowd s istoimenog albuma. Ova ploča je definitivno i najbolji rad najpoznatijeg Lewisovog trija s Eliom Youngom na basu i Redom Holtom na bubnjevima. Sastav se na okupu držao gotovo to čitavo desetljeće. Razišli su se nedugo nakon koncerta u Bohemian Caversu održanih od 13. do 15. svibnja 65. s kojih je i prikupljen materijal za ovaj album. Kao što je Lewis rekao u nekolicini intervjua, trio se sastao u obližnjem restoranu kako bi razgovarali o repertuaru. Njihova konobarica Nettie Gray predložila im je tada trenutni pop hit The In Crowd Doobie Gray. Ramsey nije znao tu bezobraznu odu hipsteru, pa su ubacili novčić u džuboks da bi razradili aranžman u ne-jazzy tonalitetu D-dura.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra. Vaš radio.

0: Slušamo Radio Zadar. Hrvatska radiotelevizija Radio Zadar. Dnevnik.
1: Danas u Dnevniku donosimo: vlada predstavlja nove antiinflacijske mjere, gradonačelnik Erlić o radovima na aglomeraciji u Kožinu i Petrićanima uoči sezone, uređuje se centar Peškarija, vrijeme sutra sunčano i vruće.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Vlada će sutra predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Već je poznato da ovaj puta neće cilj biti samo ublažavanje rasta cijena, nego i smanjenje potrošnje. Što očekuju od novog paketa u našem programu, rekli su predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz HUP-a.
2: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Dakle, nije nama nijaka vrat na Bliskom istoku glavni razlog je inflacija, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposlene su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnih povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
4: Dnevnik Radio Zadra.
1: Hoće li radovi u Kožinu i Petrčanima biti gotovi do zadanog roka i što nosi nova odluka o zabrani alkohola u staroj gradskoj jezgri? Bile su glavne teme današnjeg gostovanja zadarskog gradonačelnika Šime Erlića u našem programu. Pregled donosi Božidar Kolega.
5: U fokusu su prije svega opsežni radovi na kanalizacijskoj mreži i prometnoj infrastrukturi u Kožinu, gdje se paralelno s iskapanjima odvija i pripreme za asfaltiranje lokalnih prometnica.
6: Nismo rekli baš da će sve biti asfaltirane, nastojat ćemo da bude većina asfaltirana. Rekli smo da će se nastojati završiti, odnosno da se mora završiti do 15.6. sa radovima, da izvođač može izaći iz Kožine Petrićana i da se mora ostaviti mjesto na način da je pristup prema svim objektima, kućama napravljen, da su gradilišni dijelovi koji su eventualno nezavršeni, zaštićeni, ograđeni i da tu moramo imati neku prohodnost i razumijevanje. Neće biti idealno, nije idealno čim su radovi na pola zaustavljeni, to i sami znamo.
5: Uz Kožinu i Petrčane u tijeku su i pripreme za jedan od većih projekata na obali, rekonstrukciju Trpimirove obale, koja je već godinama podložna oštećenjima zbog djelovanja mora.
6: To bi trebao biti lijepi projekt obalnog pojasa koji uključuje samo rekonstrukciju postojeće obale, ceste, sve pripadajuće infrastrukture. Ona je sad na lokacijskoj dozvoli, bila je žalba je odbačena od strane ministarstva, sad ide u projektiranje dalje prema građevinskoj dozvoli. Čim dođe do građevinske dozvole, mi ćemo pokrenuti javnu nabavu, izbor izvođača, očekujem da bi to već moglo biti do kraja godine.
5: Grad istodobno priprema i novu odluku o komunalnom redu koja se odnosi na prodaju alkohola u staroj gradskoj jezgri. Plan je uvesti zabranu prodaje alkohola u trgovinama i kioscima u večernjim i noćnim satima na poluotoku, dok bi ugostiteljski objekti bili izuzeti.
6: S jedne strane to je nelojalna konkurencija isto tako i u ugostiteljstvu, jer neko kupuje, ne znam, pivu ili žestoko alkoholno piće na kiosku i šeta po gradu s time, jeli? Što nije lijepo za vidjeti, nije normalno i nema smisla. A s druge strane, evo, ne želimo onemogućiti da se normalno može uredovo kupovati bilo što tokom dana i u normalnim terminima.
5: Cilj mjere, kako navodi gradonačelnik, smanjenje noćnih okupljanja i uvođenje većeg reda u javnom prostoru tijekom turističke sezone bez ograničavanja rada ugostiteljstva.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Zadar ove godine posjećuje veći broj gostiju nego lani. U prvih 5 mjeseci dolazaka je više za 3, a noćenja za 6%. I dok se pozitivni trendovi očekuju i u nastavku sezone, ponovno stižu vijesti o poskupljenju, prije svega ugostiteljskih usluga, a tu su i novi slučajevi taksista u Zadru koji po vrtoglavo visokim cijenama naplaćuju vožnju. Prilog Filipa Buzova.
7: I svibanj je u blagom plusu, prva 3 tjedna broj dolazaka već je za 0,5%, dok je broj noćenja već i za 4%. S obzirom na globalne izazove i krize, možemo biti zadovoljni, kazala nam je direktorica zadarskog TZ-a Iva Benson.
8: Ti je ipak postojala bojazan kako će se to odraziti i na naš dio svijeta i na turizam tu. Međutim, evo, kao što vidimo do sada, sve je pozitivno i očekujemo da će se sezona tako i nastaviti.
7: A s pozitivnim trendovima nastavljaju se i neki negativni negativni tu su i novi slučajevi taksista u Zadru koji po vrtoglavo visokim cijenama naplaćuju vožnje. Na takva neugodna iskustva putem društvenih mreža obično upozoravaju sami turisti. Evo kako sve komentira direktorica Zadarskog TZ-a.
8: Nažalost, evo to zaista je jedan segment gdje kontinuirano dobivamo pritužbe, to se kroz zakon regulira, međutim zakon je omogućio da taksisti sasvim legalno naplate neku dionicu pretjerano. Oni imaju uredno ispisano na svojim vratima cijenu te početne kilometraže, međutim naravno ljudi su na godišnjem na odmoru, ne obrate pažnju i dogodi im se da budu prevareni. A evo istovremeno ti isti taksisti koji puno previše naplate cijenu se bune na te aplikacije. Dakle, tu postoji jedan nesrazmjer na tržištu i nadamo se da kroz novi zakon koji je sad na izglasavanju da će se i to uspjeti izregulirati.
7: Pred ljetnu sezonu stižu i vijesti o poskupljenju, prije svega ugostiteljskih usluga. Za goste iz bogatijih zemalja još uvijek nismo prešli crvenu liniju.
9: Dolazimo iz Švedske. Imate lijepo vrijeme i gostoljubive ljude. Ovo nam je već četvrti dolazak u vašu zemlju, a u Zadru smo prvi put. Cijene nisu previsoke. U našoj zemlji cijene u kafićima i restoranima su za 30% više.
10: Dolazim iz Belgije. Moji dojmovi o Zadru su vrlo pozitivni. Imate lijepi stari grad. Kada me pitate za cijene, one su slične kao i u drugim turističkim središtima. Više cijene se i očekuju kada se nalazite u samom centru. Mogu reći kako sam posjetio mjesta koja su znala biti i skuplja, tako da su vaše cijene u redu.
7: No, iz nekih drugih europskih zemlja to nije slučaj.
9: Moja obitelj je iz Poljske. U Hrvatskoj smo prvi put. Ljetujemo s kamperom. Imate lijepu obalu, a kad me pitate za cijenu, moram reći da su za nas previsoke. Nismo baš najsretniji po tom
7: pitanju. Cijena mora pratiti kvalitetu usluge, no isto tako moramo biti i svjesni konkurencije.
8: Ono gdje mi stvarno sad već jesmo, u razini jedne Italije, Francuske, što se tiče cijena prvenstveno ugostiteljstva, objektima, dakle cijena jela, i tu moramo biti izuzetno oprezni, evo kažem da to opravdamo.
7: Uoči početka glavne ljetne sezone treba nam svima biti cilj da zadržimo još uvijek pozitivnu sliku našeg turizma.
4: Dnevnik.
1: Od jutros je ponovno otvorena prometnica kolovare za automobile, no još uvijek je pod posebnim režimom pješačka staza uz južni dio prometnice. Za 15 dana očekuje se završetak projekta sanacije potpornoga zida uz bazen. Zid visok je oko 4,5 metra, građen je od kamena i betona, a prema projektu sanacijom je obuhvaćen najkritičniji dio u dužini od 50 metara. Vrijednost radova obnove iznosi oko 240 tisuća eura.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Tržnica u Zadru postala je puno više od mjesta za kupnju. Kao jedno od popularnih društvenih okupljališta polako dobiva i izgled kakav zaslužuje. Nakon uređenja pročelja uklonjeni su dotrajali kiosci, a danas se postavljaju novi. Za rad bi trebali biti spremni za 10 dana, kaže direktor tržnice Zadar Tomislav Letinić.
11: 22 nastrešnice, 32 kioska, sve ukupna vrijednost projekta je 585 tisuća eura sa PDV-om. Ono što smo inzistirali, pošto je uređena nedavno i šetnica na Muraju, a pogled sa Muraja na tržnicu u ovom dijelu starih kioska i improviziranih nastrešnica je bio dosta neugledan. Ti zeleni krovovi koje ćemo postaviti na kioske imaju dvostruku ulogu, i vizualnu i izolacijski su pogodni.
0: Dnevnik.
1: Direktor Zadarske tržnice Tomislav Letinić potpisao je ugovor o uređenju centra peškarija u gradskoj ribarnici. Ugovor obuhvaća uređenje prostora ribarnice uz interpretacijski centar o povijesti i tradiciji ribarstva zadarskog kraja. Vrijednost radova je 530 tisuća eura, a financira se u cijelosti sredstvima Europske unije kroz provedeni natječaj Lagur plodovi mora. Radovi bi trebali trajati od početka iduće godine do travnja.
4: Dnevnik.
1: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiči ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je i rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, izvijestilo je tužiteljstvo.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Strašan slučaj u Primorsko-goranskoj županiji. Mladić, muškarac i žena optuženi su da su 25-godišnjakinju držali kao robinju, silovali i premlaćivali. 52-godišnjaka se sumnjiči i za zadovoljavanje pohoda pred djetetom, a 37-godišnjakinju za ozljeđivanje svoje djece. Zločini su počinjeni u listopadu i studenome prošle godine. Optužnicu je podignulo Riječko državno odvjetništvo koje predlaže da se muškarcu produlji istražni zatvor, a ženi i mladiću mjere opreza.
4: Sport.
1: Prijave za 8. izdanje Zadarske ljetne košarkaške lige službeno su otvorene. Ovogodišnje natjecanje donosi novu atraktivnu lokaciju, pa će se utakmice igrati na zadarskim bedemima, odnosno igralištu u Kapetanskom parku pod zaštitom UNESCO-a. Prijave traju do 2. lipnja od 23 sata i 59 minuta, dok liga počinje 25. lipnja i trajaće do 11. srpnja. Kotizacija po klubu iznosi 400 eura, a organizatori najavljuju bogat sportski i zabavni program te prijenose utakmica uživo.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno vedro i sunčano uz malu na oblaku očekuje nas sutra. Poslije podne je uz lokalno povećanje na oblake moguća i kiša. Puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer podno Velebita ponegdje je moguća jaka bura s olujnim udarima. More će biti mirno do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 29 do 33 stupnja.
4: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
1: Dnevnik su realizirali Daniel Mandić i Marina Šaponja.
4: Uz vas, Radio Zadar.

Kad bi život moga stavit u dvije, tri riči, uzeo bi pismo šta dušu mi liči. I ovo more, plavo, sivo, sve jedno. I opet pisma, opet pisma. Prošao sam svijet sa valižu nota. Piva je livo, piva desno, ma bilo je divota. A u šerva se nisam i život je prošao. Ali mi se piva, uvijek mi se piva. Još sam onih čovjek starega kola. I nakon svega put doma greje mi prova. Pinku se smirim, laška jedro i opet moram pivati.

0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Vlada će uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani.
1: Proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo. Dakle, mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koji idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Dan oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jednu od najbolje opremljenih manjih vojski.
2: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. U planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnosti sustavima koji će osnažiti i jačati neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
0: Vijesti. Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da predstavljaju prijetnju komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump jučer je odbacio izvješće iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički nadzirati prolazak kroz Hormuški tjesnac kao dio mirovnog sporazuma. Trump je rekao da će plovni put ostati otvoren. Sport. Engleski Crystal Palace ovosezonski osvajač nogometne konferencijske lige. U finalu odigranom u Leipzigu slavili su protiv španjolskog Rayo Vallecana sa 1-0. Strijelac je bio Matata u 51. minuti. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci nastavlja pripreme za nadolazeće svjetsko prvenstvo. Ekipi su se jučer pridružili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. U razgovoru s novinarima stoper Marin Erlić poseban je naglasak stavio na mladog suigrača iz obrambene linije Luku Vuškovića.
3: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja se samo nadam to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
0: Mlada nogometna reprezentacija do 17 godina u drugom će kolu europskog prvenstva od 18 sati igrati protiv domaćina Estonije. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je imperativ. Izbornik Marijan Budimir.
4: Estonija domaćin, uvijek se želi dokazati. Protiv Španjolske je bilo 5000 ljudi, sigurno da će dati sve od sebe da bude dobra. Međutim, mislim da u toj utakmici ćemo mi biti ti koji će dominirati, da dosta toga ovisi o nama. I mislim, kad popravimo ove neke stvari koje su bile lošije protiv Belgije, mislim da bi trebali mi biti ti koji će se radovati.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi, vjetar umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, a u redio Tadija Kristijan Babić.
5: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Jesmo rekli dobro jutro?
1: Rekli smo dobro jutro, ali nije na odmet ponoviti.
0: Ja dobro vam jutro.
1: Nadam da vam je dobro. Ne znam kakve su trenutne temperature, pravo je vrijeme da provjerimo. 21 stupanj u gradu Zadru. Šibenik mi je jako zanimljiv, moram priznat. U
0: dobro,
1: Šibeniku
0: to je osobno.
1: Ne, ali u Šibeniku je neki dan u 11 sati bilo preko 30 stupnjeva, 11 sati ujutro, tako da ruši čak i Knin, koji je inače postavljao nekakve standarde kad je riječ o visokim ljetnim temperaturama.
0: Zadar ima sve te blagodati, posebne mikroklime.
1: Mm-hmm.
0: I u Zadru je uvijek ugodno.
1: Oprostite, Zorane Vakula, nisam vas prepoznala. To ti je užas specijalnost.
0: Kakav Zoran Vakula?
1: Dobro, ono što nas očekuje danas, to još ne možemo sa sigurnošću reći. Možemo reći da će biti sunčano i toplo, ali koliko vruće, evo, to ćemo još vidjeti. Zato ćemo se mi u narednim minutama malo za promjenu vratiti u prošlost.
0: Može. Tako je, Dario Špelić nas vodi tamo gdje nismo mi imali čast biti. Ne znam je li on, možda je, možda
1: dobro,
0: nije, ali u svakom slučaju znaš što se dogodilo na današnji dan.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Španjolska ratna mornarica, nazvana nepobjedivom španjolskom armadom, odnosno velikom i najsretnijom mornaricom i nepobjedivom flotom, isplovila je 28. svibnja 1588. godine iz Lisabona. Isplovilo je 130 ratnih brodova na kojima je bilo oko 30.000 mornara. Konačan cilj te armade bila Engleska. Posljednji španjolski brod napustio Lisabon 30. svibnja. Armada se okupila kod La Corunje, iz koje je u ljeto 1588. plovila prema Engleskoj. Golema flota pod zapovjedništvom vojvode Medine Sidonije trebala je pomoći vojsci iz Flandrije u njezinom pokušaju invazije Engleske.
4: Španjolski je cilj bio zbaciti kraljicu Elizabetu I. Englesku s prijestolja i time poraziti protestantizam u Engleskoj, ali i onemogućiti daljnji engleski utjecaj. Dvije su se flote sukobile 8. kolovoza 1588. godine. Armada je odustala od napada na englesku flotu kod Plimuta, a nije uspjela uspostaviti ni privremeno sidrište, te se na kraju uputila u Kale. U iznenadnom napadu engleske flote španjolska armada doživjela težak poraz. Španjolska armada izlaz pokušala pronaći u plovidbi uz istočnu obalu Engleske i zatim okolnim putem prema Španjolskoj, ali na tom joj je putu zahvatila oluja. Brojni španjolski brodovi razbili su se na škotske i irske hridi. U samoj pomorskoj bici Britanci su potopili 5 španjolskih brodova, a oluja je uništila gotovo polovinu, kako se tada govorilo, nepobjedive armade. Poraz nepobjedive španjolske armade imao je goleme posljedice. Dotad neprikosnovena španjolska pomorska sila je poražena, a primat nad svjetskim morima preuzela je novonastajuća svjetska sila, Engleska.
3: Palestinska oslobodilačka organizacija, poznata po skraćenici PLO, osnovana je 28. svibnja 1964. godine u Kairu. PLO su osnovale palestinske izbjeglice s teritorija Izraela na sastanku na vrhu zemalja članica Arapske lige. U povelji PLO-a stoji da je Palestina u granicama iz vremena britanskog mandata integralna regionalna jedinica. U povelji je jasno naznačeno pravo na povratak i samoodređenje Palestinaca, a palestinska državnost nije spomenuta. Od 1974. godine PLO se javno zalagao za uspostavu nezavisne države na teritoriju nekadašnjeg britanskog mandatnog područja.
4: Zakonodavno tijelo PLO-a bilo je Palestinsko nacionalno vijeće, a većinu odluka donosio je izvršni komitet PLO-a, kojem je od 1969. pa do smrti 2004. godine na čelu bio Yasser Arafat. Pod njegovim je vodstvom PLO prošao nekoliko faza. 70. i 80. godina u zapadnim je zemljama Izraelu PLO smatran terorističkom organizacijom. Njihova borbena taktika uključivala je i gerilsko ratovanje i terorističke napade primarno na izraelske ciljeve. PLO je stvorio snažnu bazu u Jordanu gdje je ugrožavao legitimnu vlast, zbog čega su jordanske vlasti provele veliku vojnu operaciju kojom su PLO izbacile iz te države. PLO je vremenom stvorio snažnu bazu u Libanonu gdje je i doprinio razbuktavanju građanskog rata, a zbog njegove prisutnosti na jugu Libanona i čestih napada s tog teritorija na sjever Izraela, ta je država 1982. godine pokrenula veliku vojnu operaciju kojom je izbacila PLO iz Libanona. Nakon iračke okupacije Kuvajta, Yasser Arafat priznao je Sadama Huseina kao vrhovnog arapskog vođu, čime se politički izolirao od većine vođa arapskih država. To je omogućilo početak tajnih pregovora između Izraela i PLO-a. Godine 1993. PLO je priznao Izrael, prihvatio rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 242 i 338, odbacio nasilje i terorizam kao metode borbe, a Izrael je priznao PLO kao predstavnika palestinskog naroda, što je rezultiralo sporazumom iz Osla i uspostavom palestinske autonomije na teritoriju zapadne obale i u pojasu Gaze. Ujedinjeni narodi priznali su PLO kao predstavnika palestinskog naroda 1974. i dodijelili mu status promatrača. Utjecaj PLO-a, koji se sastoji od više organizacija, među kojima je najsnažniji Fatah, nakon uspostave palestinske autonomije slabio je i vremenom je PLO među palestincima dobio ozbiljne političke konkurente, prije svega pokret Hamas.
3: Njemački državljanin Matthias Rust senzacionalno i šokantno svojim malenim zrakoplovom Cessna 172B 28. svibnja 1987. godine sletio na Crveni trg u Moskvi. Sletanje malog zrakoplova na središnji trg glavnog grada Sovjetskog saveza izazvalo je goleme rasprave o sposobnosti Sovjetske armije da brani svoj zračni prostor. Rust, inače pilot amater, rođen 1. lipnja 1968. godine, s unajmljenim je zrakoplovom poletio 28. svibnja 1987. iz zračne luke Helsinki-Malmi. Rust je letio nad Baltikom i skrenuo prema Estoniji, a nakon što je preletio tu tadašnju Sovjetsku republiku, usmirio je svoj zrakoplov prema Moskvi. Sovjetska protuzrakoplovna obrana zrakoplov je primijetila, ali nije reagirala.
4: Rust se oko 19 sati pojavio iznad Moskve. Namjeravao je sletjeti pored Kremlja, ali je zbog premalog prostora odlučio sletjeti na Crveni trg. Isprva je imao velikih problema sa slijetanjem zbog prevelikog prometa na Crvenom trgu, a nakon nekoliko krugova uspio je sletjeti i svoj zrakoplov parkirati pored katedrale Svetog Vasilija Blaženog. Rusta su sovjetske vlasti optužile za remećenje javnog reda i mira, jer je njegovo slijetanje ugrožavalo živote ljudi koji su bili na Crvenom trgu, kršenje zrakoplovnih propisa i nezakonit prelazak sovjetske državne granice. Rust je pred sudom izjavio da je njegov let bio poziv na mir, a 4. rujna 1987. osuđen je na 4 godine zatvora. U zatvoru je proveo 432 dana i u Njemačku se vratio 3. kolovoza 1988. godine, nakon što je tadašnji predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta Andrej Gromyko potpisao pomilovanje. Iako je sovjetska protuzrakoplovna obrana otkrila Rustov zrakoplov, sovjetski čelnik Mihail Gorbačov iskoristio je taj slučaj koji je u javnosti prikazan kao slom sovjetskog protuzrakoplovnog sustava. Smijenio je ministra obrane Sergeja Sokolova i zapovjednika protuzrakoplovne obrane Aleksandra Koldunova. Na mjesto Sokolova doveo je Dmitrija Jazova, koji je u kolovozu 1991. pokušao izvesti državni udar protiv Gorbačova.
3: Prva smotra Zbora narodne garde, organizacijske i ustrojbene prethodnice Hrvatske vojske održane u Zagrebu na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Zadaća Zbora narodne garde bila je obavljanje obrambeno-redarstvenih dužnosti na teritoriju Republike Hrvatske, a zbor je zamišljen kao profesionalna vojna formacija. U spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde 28. svibnja 1991. godine u Hrvatskoj se obilježava kao Dan oružanih snaga i Dan Hrvatske kopnene vojske. Nakon uspostave demokratski izabrane vlasti 30. svibnja 1990. godine započeo je rad na stvaranju vojnih i policijskih postrojbi u koje novoizabrana vlast Hrvatske demokratske zajednice ima povjerenja. Zaoštravanjem unutarnje krize u Jugoslaviji, stvaranjem područja unutar Hrvatske koja su bila pod kontrolom vlasti pobunjenog dijela srpskog stanovništva, a ne pod kontrolom hrvatske vlasti, te intenziviranjem agresije Srbije pod vodstvom Slobodana Miloševića na Hrvatsku, sve snažnije bila potreba ustrojavanja vlastite oružane sile za obranu teritorija Republike Hrvatske.
4: Zbor narodne garde osnovan je odlukom o ustrojstvu koju je predsjednik Republike Franjo Tuđman donio 20. travnja 1991. S obzirom na tadašnje zakonske mogućnosti u sklopu Jugoslavije, Zbor narodne garde formalno pravno je bio ustrojen u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Zbor Narodne garde, u narodu nazivan po svojoj skraćenici ZNG, imao je niz strateških zadataka. Zaštitu državnog teritorija, zaštitu od narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu, zaštitu od terorizma i drugog nasilnog djelovanja, zaštitu zračnih luka, obale i mora, pružanje pomoći u elementarnim nepogodama. Prve brigade Zbora Narodne garde predstavljene su javnosti 28. svibnja 1991. godine na nogometnom stadionu u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. Te su postrojbe postale jezgro iz kojeg je tijekom 1991. nastala Hrvatska vojska. Postrojbe Zbora Narodne garde koje su u ljeto 1991. započele obranu Hrvatske bile su malobrojne i slabo naoružane. Koncem srpnja 1991. osnovano je zapovjedništvo Zbora Narodne garde na čelu s generalom Martinom Špegeljom, a 21. rujna 1991. formiran je glavni stožer Hrvatske vojske na čelu s generalom Antunom Tusom. Zbor Narodne garde u to je doba zadržan kao poseban profesionalni dio Hrvatske vojske, a u narodu je ostao zapamćen kao vojno ustrojeno tijelo koje u prvoj fazi Domovinskog rata uz pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova iznijelo najteže zadatke i primilo najteže udare.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
5: Dobro jutro, Zadre.
6: Budimo se uz osmijeh, glazbu
5: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: a mi ćemo malo zaviriti u današnju vremensku prognozu.
1: E, kad smo već kod vremenske prognoze, gledao sam da je ovome John Malkoviću, valjda ministar turizma, nadam se da je ministar turizma,
0: objašnjavao što je to fjaka.
1: E, pa uskoro nas očekuje ono ljetne vrućine.
0: Ajde ti meni
1: pa će
0: objasni.
1: Onda ono omara, sparina ili apa utjecati na naše i psiho i fizičko stanje. Znaš, evo, ono kad se ujutro odmah digneš i ne da ti se ništa, ali ni ruku pomaknuti.
0: Dobro, nećemo sad pretjerivati, ali možeš ti meni dana, kao što je ministar objasnija Johnu Malkoviću, svojim riječima objasni što je to fjaka.
1: Ja sam samo gledao taj dio gdje mu je rekao da će mu objasniti što je fjaka, nisam gledao objašnjenje. Ali ovaj, što je to fjaka? Stanje uma?
0: To je stanje uma, nirvana.
1: Ma nije, to je jače od nirvane.
0: Da, ali imaju Japanci svoje izraze za fjaku. Recimo
1: imaju.
0: U Španjolskoj je siesta.
1: Pa to su njihovi
0: izmišljeni,
1: ono,
0: kao izrazi.
1: To mi znamo pižalot.
0: Dobro, ne priznaješ ti ništa. U svakom slučaju gdje smo
1: fjaka
0: stali,
1: je puno više od toga.
0: Fjaka je ono što nas očekuje tijekom dana.
1: Jer mi stojimo na nogama, a ne da nam se ništa. Svi ovi i Španjolci, i Meksikanci, i Japanci, i već tko god, oni sjednu, legnu, zaspu. Ali mi idemo gradom.
0: Kao funkcioniramo, a ne funkcioniramo.
1: Tako,
0: dobro.
1: Je, to je neko međuprostor između realnog života i duhovnog svijeta.
0: I mi smo negdje na pola puta, nismo ni u stvarnosti, ni san, ni java.
1: Tako je, to ti je fjak.
0: Može, dobro, ok. Dakle, 21 stupanje u ovom trenutku u Zadru, 22 u Kninu, 18 kod aerodroma, 24 u Šibeniku i najniža jutros temperatura 14 stupnjeva u Gospiću.
1: Što kod aerodroma to je na rampi, ali ako uđete unutra, onda vam je skroz ugodno.
0: Da.
1: Klimatizirana je.
0: Da, pa vi sad odlučite hoćete li prijeći tih pet koraka. Što se tiče vremenskih daljnjih uvjeta, na Jadranu kažu umjerena, prije podne i ponovno navečer lokalno jaka bura, sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, najviša dnevna temperatura između 30 i 33 stupnja.
1: Eto, još
0: šišamo.
1: malo pa ćemo...
0: Još malo pa fjaka.
1: Ono stanje
0: bestežinsko.
1: Samo jedan od nas, Radio Zadar.

0: Djevojka u gradskim nošnjama bio je jedan baš veliki hit, a uvijek se pušta ovako u ljetnim jutrima.
1: U ljetnim pjesma. Jutrima, a, pa ima i ona djevojke u
0: pa
1: ljetnim...
0: Pa to ti je to isto ti.
1: Pa isto, dobro, isti je pravi.
0: I onda znaš da dolazi ljeto, dobro? I je došlo ljeto i da se nadaš da kad izađeš na kavu da će oko tebe biti sve šareno, kratko i prozračno.
1: Opet ti o kratkom. Znači, jutro smo krenuli s tom pričom i shvatili smo da ne ide u nikakvom smjeru, jel?
0: U nikakvom smjeru, jer kratko
1: i onda...
0: je, kažu... netko kaže da je slatko.
1: Ma to si ti rekao, izmislio je. I sad se vadiš s tom pričom. U svakom slučaju, baš tražim, kad je ova pjesma uopće izašla, Djevojka u gradskim nošnjama? 1996.
0: Ma nije.
1: Je, provjerila sam. Žalim slučaj.
0: Ma nije. Ma starija.
1: Dobro. Nije ni bitno, bitno je da se i dalje sluša. Je li tako?
0: Pa kažem ti da je prigodna za svako ono predljetno ili ljeto, te neke pjesme ostaju vječno.
1: A s ljepšim vremenom mislim da još jedna skupina ljudi češće izlazi na naše ceste, a to je ujedno i upozorenje svim vozačima da pripaze i na motoriste i na bicikliste kojih je sve više.
0: Da, posebno ovi kako se zovu, skuteristi. Prije su bili oni što voze Vespu, Vespaši, je li tako?
1: Da, Vespaši.
0: A sad su to skuteraši.
1: A kako su oni što voze koze?
0: Koje koze?
1: Pa imaš onaj motorić koze.
0: To se zvala remenjola.
1: Aha, vidiš svašta ću od tebe jutros naučiti. Ali evo onda i ova pjesma koju slušamo u nastavku jako aktualna.
0: S iskustvom, ili da sam, ne daj Bože, star.

0: Jedina prednost ovih motorina je što ne moraš tražiti parking, nego ga samo ostaviš onako, baciš ga sa strane i ti si već na poluotoku, odnosno u gradu.
1: Da, evo, to je idealno za sva ova mjesta nekako uz obalu. Da. Pogotovo koja imaju problem s parkingom, a mislim da su to sad već svi gradovi. Mislim da nema izuzetka, evo.
0: Pa dobro, ono, obično kažu da...
1: Što kažu? Automobil, da je kraće, slađe.
0: Ne, nego da automobil služi za prijevoz od točke A do točke B ukoliko nije skup.
1: A ukoliko je skup?
0: A onda može i do točke G.
1: Onda je to već ozbiljna priča.
0: Tako je.
1: Dobro, a kad smo kod ozbiljnih priča, imamo i mi jednu, odnosno ozbiljne informacije koje se tiču naravno struje, odnosno nedostatka struje. Pa tu je jedan poprilično dug popis. Pa onda, hoćemo li mi to?
0: Pa onda ćemo samo reći, ono, pa nešto ima struje i to je to.
1: Ne. Idemo redom. U Zadru ulice Skročini, ulice, naselja Skročini, Vidikovac, Bokanac i novo naselje Bokanac struje neće imati od 9 do 11 sati. U Ljubču dio naselja bez struje će biti od 11 do 13 sati. U istom periodu dio naselja Krneza neće imati struje. Ali i od 8 do 12 dio naselja Krneza neće imati struje koliko vidim, tako da ljudi moji u Krnezi spremite se da struje neće biti, jeli? Od 8 do 13.
0: Dobro. U Podvršju cijelo naselje od 8 do 12, Radovini cijelo naselje od 8 do 12 neće imati struje, Radošinovci dio naselja od 8 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta, pa onda mjesto Vir, ulica Brdonja 2, povremeni prekidi od 12 do 14.
1: I onda si meni ostavio ovu ulicu da provjerim.
0: Put spavalice, nisam ni pročitala.
1: Put spavalice će povremeno ostajati bez struje također na Viru od 10 do 12 sati. U Poličniku dio naselja uz magistralu istočno od magistrale struje neće imati od 8.30 do 13.30. U tom istom periodu cijele Suhovare neće imati struje. Možeš dalje?
0: Mogu dalje. Mjesto Vrana, dio naselja, očekivano trajanje bez struje radi radova koji su planirani, neće imati struje od 8 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta, te Srid kuća 2 na Viru, povremenih prekida, to je vjerovatno samo jedna kuća, od 8 do 10 sati neće imati struje.
1: Evo, mislim, bilo bi dobro da...
0: Srid kuća i broj 2.
1: Evo, dakle, ja sad je... mogu zaista reći da je kraće slađe. Da je ovaj popis kraći, bio bi definitivno slađe.
0: I ja sam ti rekao, a ja sam izmislio. E, moja ti, nikad na zelenu granu s tobom.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Diri, ovako, ukoliko imate nešto za reći ili poželjeti, znate što možete. Možete okrenuti WhatsApp broj Radio Zadra 091-634-7959 i mi smo tu da vam ispunimo sve što smo u mogućnosti ispuniti vam.
1: Da, najčešće se radi o glazbenim željama.
0: Pa ali ili pročitati i uputiti poruku, recimo. Naravno. Imate tajnog obožavatelja koji vas prati, a želite poručiti nekome da vas ne prati ili pratim te, možemo to isto reći u eter. Ako vi ostavite pisani trag na 091-634-7959.
1: Ajde sad bez gledanja.
0: Ne mogu.
1: Dobro, naravno, naš broj je 314-315, tu vas isto očekujemo. Možete naravno svoje glazbene želje, ali i prijedloge, primjedbe, kritike ili jednostavno
0: poželjeti nekome dobro
1: poželjeti
0: jutro.
1: Nekome. Pa, i ne samo to, nego podijeliti s nama kako jutro. Se vi nosite s ovim vrućinama.
0: Koje još nisu počele.
1: Jesu, ovo ti je prvi toplinski val.
0: Nikad
1: službeno
0: ne.
1: Počeo.
0: Prvi ja toplinski val. Surfam.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
2: Poštovanje.
1: Kako ste vi spavali? Jeste se odmorili?
2: Jesam. Ja sam vaša vjerna slušateljica, već ima nekoliko mjeseci.
1: A lijepo.
2: I želim vam svako dobro.
1: Također, također.
2: Uljudni ste, ovo je već drugi put da se javljam.
0: Dobro.
2: Ja sam iz jednog malog mjesta iz Šibenske županije. Ne bi vam ništa više htjela reći, nego ne. Krasni.
1: Nema problema, hvala vam puno. Jel imate vi neku glazbenu želju? Evo, otišla je gospođa, ali...
0: Hvala gospođi na prvom javljanju ovo jutro. Mi moramo ići dalje s programom. Slijedi nam Mir i dobro. Više od radija.

0: Mir i dobro. Mir i dobro, dragi slušatelji. Francisco Fernandez Carvajal, Razgovarati s Bogom. Sveta Terezija kaže da nam pred tolikim iskušenjima i kušnjama koje smo trpjeli, Gospodin daje dva lijeka, ljubav i strah. Ljubav će nas natjerati da protegnemo korake, strah će nas nagnuti da pazimo kamo ćemo stati zato da ne padnemo. Ali svaki strah nije dobar. Postoji svjetovni strah, svojstven onima koji se iznad svega boje fizičkog zla ili društvenog nepotvrđivanja koji ih mogu pogoditi u ovome životu. Bježe od neugodnosti ovoga svijeta. Spremni su napustiti Krista i njegovu crkvu čim predvide da im odanost kršćanskom životu može uzrokovati neku nevolju. Iz ovog straha proizlaze ljudski obziri. On je izvor bezbrojnih poraza i podrijetlo same nevolje, nevjere. Posve je različit služinski strah koji udaljuje od grijeha i straha od muka u paklu ili iz bilo kojeg drugog razloga nadnaravnog reda. To je dobar strah. Za mnoge koji su udaljeni od Boga može biti prvi korak ka obraćenju i početak ljubavi. Ovo ne treba biti glavni poticaj kršćaninu, ali u puno slučajeva bit će velika obrana od napasti i od privlačnosti koje prikrivaju zlo. Tko se boji nije savršen od ljubavi, napisao je apostol Ivan, jer pravo kršćanina potiče ljubav i stvoren je da ljubi. Sveti strah Božji, dar Duha Svetoga, prebivao je uz druge darove u presvetoj Kristovoj duši, te je ispunio i srce blažene Djevice Marije. Imale su ga sve svete duše, on zauvijek ostaje na nebu i po njemu blaženi uz anđele. Neprestano uzvisuju presveto trojstvo. Sveti Toma naučava da je ovaj dar posljedica dara mudrosti i njegovo vanjsko očitovanje. Ovaj sinovski strah, svojstven djeci koja se osjećaju zaštićena od svog oca, koga ne žele uvrijediti, ima dva glavna učinka. Onaj najvažniji, budući da je jedini koji je bio prisutan u Kristu i u presvetoj djevici, neizmjerno je poštovanje prema Božjem veličanstvu, duboki smisao za sveto i beskreno uživanje u očevoj dobroti. U kreposti ovoga dara, svete duše su prepoznale svoju beznačajnost pred Bogom. I mi možemo često ponavljati, prepoznajući svoju ništavnost, možda u obliku strelovitih molitava, ono što je tako često ponavljao sveti Jose Maria Escriva. Ne vrijedi ništa, ne vrijedim ništa, nemam ništa, ne mogu ništa, ne znam ništa, nisam nitko ništa. Kad je prepoznao neizmjernu veličinu u osjećanju i življenju života djeteta Božjega. U zemaljskom životu daje se drugi učinak ovoga dara, velik strah od grijeha, ako ga se nesrećom počini živo pokajanje. Svjetlom vjere, ojačani sjajem ostalih darova, duša shvaća nešto o Božoj uzvišenosti, o beskrajnoj udaljenosti i o ponoru koji širi grijeh između čovjeka i Boga. Po daru straha razumijemo da je u korijenu moralnih zala koja dijele i odvajaju društvo grijeh. Darom straha uspjet ćemo mrziti i mali promišljeni grijeh, snažno djelovati protiv prvih znakova mlakosti, ljenosti ili lagodnosti. U određenim prilikama našeg života možda ćemo vidjeti potrebu da snažno ponovimo kao strelovitu molitvu: ne želim mlakost, daj mi Bože sinovski strah kojim ću se usprotiviti.
1: Mir i dobro.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: I dalje smo s vama, slušate Radio Zadar, dobro vam jutro, lijep je sunčan dan i ovako sjećam se neke, ne znam li to bila fotografija, slika, pariški krovovi, a ovako ja gledam zadarske krovovi, moram priznati da su mi zadarski krovovi puno ljepši. I
1: pa
0: za
1: mislim
0: sve...
1: da trenutno vidiš samo jedan krov. Ispričaj me ako griješim.
0: A muti mi se, slika mi se, ono, podvaja pa su krovovi. I dobro. Za sve vas koji imate ravne krovove, a niste znali, velika je vjerovatnost da imate gnijezdo galeba na svom krovu i trenutno je u fazi pomlađivanje jata, pa svaki krov ima 5-6 malih galebića.
1: Dakle, od meteorologa si je prešao na
0: ornitologa.
1: A
0: može i tako.
1: Odlično.
0: Gledam ptice.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
0: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to, dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
1: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.

0: Svako jutro sa čudak
1: Juhuhu. Juhuhu radio.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Airplay Radio Chart Top 40. Drugi program.
4: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
5: This is Lady Gaga, and you're listening to
6: Jack Johnson.
7: 30 seconds.
8: Smart.
9: Fist the Bliss. Scorpion.
10: Ariana Grande.
11: Paul Van Dyke. What's up? This is Red Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
2: U eter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
12: Četvrtkom, poslije 20 sati.

0: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
1: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
0: Dan je oružanih snaga uz spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
1: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the Best.
0: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
2: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
3: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
2: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
3: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
2: Novo stiže iz za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
3: Za kojeg smatramo danas da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
2: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
4: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
2: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
5: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
2: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
6: Jutarnja kronika.
0: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 ponarešte.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
0: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
6: Jutarnja kronika.
0: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedat će Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika, i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca, savršenih političar.
9: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
11: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
9: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
0: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj, stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje na visokoj razini.
1: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
0: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se usred pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
12: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a. javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
13: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
12: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
13: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
12: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
0: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
1: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
0: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
14: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle je udruga i nastala.
1: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. Uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
15: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko 1 milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, 2 kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
16: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
17: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
16: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
17: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Kristijan Beluhan sa svojim Anja Mahtec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Suhodočan Vrbički.
16: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
18: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
16: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
18: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
16: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
19: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
16: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka, najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
0: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
1: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
0: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
1: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best.
0: Vrijeme sunčano i ne posve stabilno, ponegdje je mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
1: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
6: Prvi program.
1: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
21: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Mitjelanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Vuškovića.
22: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam je to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
21: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
20: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potonje je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
23: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
20: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
2: Oglasi. Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
24: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
25: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačenje je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku je umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Daruvar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Senj i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice i jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.
2: Oglasi.
26: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
27: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
28: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
29: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
30: Već od 180 eura.
2: Oglasi.
31: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. S vama su Marina Vuka i Toni Dunatov. Slušaj Zadar.
4: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Trenutno smo na 22 stupnjeva što se tiče temperature zraka. Inače na frekvencijama ste 101,8, 103 i 105,9 MHz. Ovo je
5: Radio Zadar.
4: Dobro vam jutro, žele Marina Vuka
5: i Toni Donatov.
4: Naravno, tu je naš Maksim Adum, bez njega ne bi mogli mi biti, što se
5: mi?
4: Kaže, mi u eteru.
5: Mi biti mi. Da, mi biti mi. Naša temperatura rada još se nekako prilagođava. Ovim vanjskim nismo se popeli tako visoko, ali moram priznati da smo se dobro zagrijali jutros i dobro smo se nasmijali. Oni koji su bili s nama znači i zašto, a oni koji nisu...
4: Jer je kraće slađe.
5: Jer je kraće slađe, što god to značilo, ali evo recimo da je to nekakva zaštitna misao Tonija Donatova danas.
4: Danas, a danas očekuje vas... Pa poprilično dosta smijeha, bar što se nas tiče, jer mi se smijemo od ranog jutra. Rekli bi stari, pazi što se smiješ da te ne bi prisjelo, ali
5: da,
4: nadam
5: oplakaćeš.
4: Se, tako je, ali nadam se da nećemo.
5: Da, ali bilo bi gore da je petak, jer kažu da se petkom ne valja smijati.
4: Misliš?
5: A tako kažu.
4: Ja mislim da je svaki dan dobar za smijanje i želimo vam da se smijete kao i mi danas svih 7 dana u tjednu.
5: Eto, sve si rekao.

0: A lakše je osjećati se živim kad znamo da nam vikend samo što nije stigao, i to vrući vikend u kojem će sigurno mnogi se po prvi put okupati. Evo, more je već na 20 stupnjeva se popelo.
1: Ja ne spadam u tu skupinu koji će se okupati
0: ja.
1: U ovaj vikend, jer bez obzira što je 20 stupnjeva, malo je.
0: Dobro, ali to će se sigurno promijeniti, evo, barem do nedjelje. Vidjela sam sljedeći tjedan, krajem sljedećeg tjedna, čak i nekakvo zahladnjenje, tako da iskoristite ovo što vam se nudi.
1: Ja volim stabilnost.
0: Aha,
1: u svemu,
0: nisam shvatila.
1: Pa tako i u temperaturi mora. Dok nije 28, nema potrebe da se...
0: 28?
1: Da, 28. Da se susrećemo, ja i more...
0: Ali vidiš, neki dan mi je baš Danijela Vlašić iz Rijeke, iz DHMZ-a, komentirala kako viši ljudi su zimogrozniji i kako im odgovara viša temperatura mora.
1: Hoćeš reći da sam ja visok?
0: Da. Ali želim reći istodobno i da je kraće slađe.
1: Da, mislim, da je... ja znam da se Fata Morgane javljaju u pustinskim predjeljima naše planete, a da se javlja u studiju Radio Zadra, e, to mi je prva čuti.
0: Dobro.
1: Ja spadam u visok. I poprilično sam visok. Skoro do plafona kad dignem ruke.
0: Da, kad digneš ruke. 7 je sati 30 minuta, a Toni si još htio nešto zadodati ili ćemo to prebaciti? Ili ćemo jednu pjesmu poslušati?
1: A još ćemo jednu
0: pjesmu.
1: Moramo,
0: ne znamo kako ćemo
1: upravo to
0: iskomunicirati.
2: Dobro jutro, Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: I tako smo mi jučer razmišljali što ćemo i kako ćemo danas. I onda smo onako na jednoj kavi došli do zaključka da bi trebali malo prokomentirati odnose između muškaraca i žena. Doduše ne bilo kakvih odnosa.
1: Pa pomalo netradicionalne odnose, ali koji sve više i više postaju tradicionalni.
0: Dakle, riječ je o vezama, isključivo ljubavnim vezama. Ili
1: da, sa većom razlikom u godinama.
0: Dakle, spada ono i stariji muškarac i mlađa žena i mlađi muškarac.
1: S naglaskom na stariju ženu i mlađeg muškarca. A
0: to je naglasak.
1: Ajo, nisi shvatio, ali...
0: Dobro.
1: Ne, možemo, dakle...
0: Mislim da je naglasak općenito.
1: Općenito, da, ali recimo da... Sve češće danas viđamo starije žene i mlađe muškarce, međutim čini mi se da to više nikog pretjerano ne iznenađuje. E sad, jesu li mlađi muškarci doista privučeni iskustvom, samopouzdanjem i stabilnošću srelijih žena i što zapravo starije žene pronalaze u mlađim partnerima? O toj vječnoj enigmi danas govore i brojni psiholozi i sociolozi, a govorit će i Toni Dunatov i Marina Vuk.
0: E sad ovako, ja cijelu noć nisam mogao spavati na tu temu, ma koliko mi šaljiva na početku naše priče bila, i ja sam cijelu noć probdio razmišljajući i slažući neko svoje mišljenje o svemu tome.
1: Dobro.
0: I mi vas, poštovani slušatelji, pozivamo da vi imate i neko svoje mišljenje o tome i dajemo vam vremena jer,
1: da ga steknete
0: jer ja ga nisam uspio steknuti. Aha, kad djeca odu u školu, a djeca sad kreću u školu, onda ćemo otvoriti naše telefone tako da budemo slobodni i da nas djeca baš ne slušaju, nego će slušati učiteljicu u školi pa će
1: dobro, brojeve
0: barem malo pametni. 314-315, naravno to je onaj naš klasični broj telefona.
1: I WhatsApp 091-634-7959.
0: I to si rekla bez gledanja.
1: Da.
0: Pa ti si čudo.

0: Izvješće Hrvatskog autokluba.
1: I dok neko pleše ljetom, netko pleše cestom. A kako je stanje u prometu, reći će nam iz Hrvatskog autokluba Sandra Pučić, kojoj želimo danas dobar dan.
2: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
1: Jel se može plesati po cesti ili baš i ne?
2: Pa bolje sa vozilima ne plesati nego voziti ravno, ali evo možemo reći da je stanje redovito, trenutno nema zabilježenih poteškoća u prometu. Naravno, s obzirom na ove jutarnje sate, promet pojačan na gradskim cestama, pojedinim obilaznicama i naravno pojedinim dionicama autocesta. Vremenski uvjeti možemo reći relativno povoljni, mjestimice se vozi po vlažnim i skliskim kolnicima, ali pretežito unutrašnjosti. Što se tiče priobalja, još uvijek ponegdje ima jakog vjetra. Na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, dakle za prvu skupinu vozila. Autocesta A1 otvorena je za sve skupine vozila. Što se tiče bura, odnosno vjetra, poteškoća nema. Na pojedinim dionicama, naravno, upozoravamo, u tijeku su radovi. Kroz tunel Sveti Rok danas predviđeno do 15 sati u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat, a podsjećamo, zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split samo u smjeru Zagreba, obilazak je državnim i županijskim cestama između ta dva čvora. Na nekoliko dionica Jadranske magistrale u tijeku su radovi, pa se u vrijeme pojačanog prometa vozi usporeno u kraćim kolonama. Jedna od takvih dionica je i područje Pirovca.

0: u pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
1: Dakle, zaključak je sljedeći. Plesati nemojte po cesti, ali možete pratiti ritam prometa oko vas i naravno uvijek vrijedi ono pravilo da budete oprezni.
0: Tako je.
1: Sandra, hvala vam puno za ovo jutro. Čujemo se sutra.
0: Pozdrav, do slušanja.
2: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Ritam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: Dara je pobjedila na izboru za Eurosonga, Božidar kolega je pobjedio za izboru Tko uređuje jutro s vijesti. Prve vijesti Radio Zadra donosi Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Jutro tebi, Toni, i našim slušateljima, poslije ćeš me reći koju sam nagradu osvojio. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera, ovaj put cilj ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu, premijer Andrej Plenković.
3: Smatramo da je taj paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
2: Dan je oružanih snaga obilježava se u povodu prvog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom Ministarstva obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Milanovića. Govoreći o budućnosti HV-a, ministar obrane Ivan Anušić rekao je da je cilj imati do 2030. jedno od najbolje opremljenih manjih vojski.
4: Da, modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopne vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Black Hawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i ojačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
1: Vijesti.
2: Lokalne vijesti. Zadarska prvostolnica obilježava 741. obljetnicu posvete uz Međunarodni festival Orgulje Svete Stošije koji je otvoren jučer. Šira javnost ima priliku upoznati vrhunske orgulje katedrali Svete Stošije, ručno izrađene u renomiranoj njemačkoj radionici Eisenbart. Festival Orgulje Svete Stošije traje do 20. rujna. Ove godine fokusiran je na francusku orguljašku glazbu. Među gostima je ugledni francuski orguljaš Olivier Latry, titularni orguljaš Pariške katedrale Notre Dame Don Josip Radojica Pinčić, župnik pri katedrali Svete Stošije u Zadru, u ime organizatora udruge Ars Organi i Olida Klarić.
5: Da je povjesničar Iveković svojevremeno rekao da je Trogirska za meditaciju, Šibenska za gledanje, a ova Zadarska za doček kraljeva. Ovu katedralicu kroz povijest pohodili dvojica papa, Aleksandra III. 1177. godine i Sveti Ivan Pavao II.
6: Festival traje do 20. rujna kada će se održati niz orguljaških koncerata, kako hrvatskih, tako i inozemnih orguljaša, te tri tipa radionica, od kojih je jedna o povijesti izradi i štimanju orgulja, masterclass orgulja i tjedan crkvene glazbe.
2: Na sveučilištu u Zadru danas počinje međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija Nova promišljanja o djetinjstvu koju organiziraju odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja sveučilišta u Zadru te Pedagoški fakultet sveučilišta u Mariboru. Ovogodišnja konferencija naglašava povezivanje različitih znanstvenih disciplina i njihovo ispreplitanje s umjetnošću u promišljanju djetinjstva. Program okuplja više od 100 sudionika iz područja pedagogije, psihologije, humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti te umjetnosti.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperatura zraka u Zadru iznosi 23 stupnja, u Kninu 25, u Šibeniku 27. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura, jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, najviše dnevno od 29 do 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Ovo su bile savršene vijesti i tvoja nagrada je uređuješ ih i sutra.
2: Hvala Toni.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: A početak dana smo počeli sa smijehom, nadam se da ćemo ga tako i završiti, da bude i kraj dana u znaku smijeha, a ono što nas očekuje u programu Radio Zadra uskoro je vremenska prognoza, ali malo opširnija i puno, puno stručnija koju nam donosi naš Duško Kraljev. Ostanite s nama, slijedi glazba.

0: 森。
1: Poslušajte detaljnu prognozu vremena za Zadar i Zadarsku županiju.
2: Vrijeme je za vrijeme. Vremenska prognoza.

0: I konačno ćemo saznati kako će nam vrijeme biti. Šjor Duško, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama.
0: Ajmo ponovo, kako nas vrijeme očekuje danas i po mogućnosti za vikend?
1: Pa čujte, svijet se čini veselijim i ljepšim kad nas jutro ovoga sunce natkrili ovim svojim toplim zrakama, ali ipak one su previše vrlo tople i neprimjerene za ovo. Ovaj val vrućine se nastavlja izgleda. Nismo mi toliko ugroženi, mislim, naše područje, pa čak i naša domovina, koliko su, recimo, neki dijelovi Europe, London 34, Francuska, na nekim mjestima 36, Portugal čak 40. Pa ovaj val vrućine ima svoje razloge i ovaj dolazak ove tople zračne mase sa Afrike, eto, možda malo nije neko iznenađenje, ali u ovoj promjeni klime to će se događati sve češće izgleda. Međutim, što se tiče našeg današnjeg dana, nama je ova hladna fronta koja je jučer malo donijela oblaka u popodnevnim satima, otišla prema jugoistoku, sa sjevera opet jači anticiklonalni greben i ovaj tlak zraka od 1016 do paskala raste, što znači da od danas ulazimo opet u jedno vrijeme, stabilno vrijeme, sunčano vrijeme, temperatura će ići ona najviša do negdje iza 30, 31, 32 stupnja Celsovi, kako gdje, već sada je u našem gradu 23, 24 na nekim dijelovima našega područja puše bura, na nekim dijelovima područja, na nekim dijelovima malo istočnjaka, sve će to prestati do podne i prije i onda će u popodnevnim satima zapuhati vjetar sa mora, tako da će malo ublažiti ove visoke temperature. Ovaj UV zračenje je dosta visoko, onaj faktor 8 nam ukazuje i upozorava nas da kad smo vani, da se direktno izlažemo suncu, jer možemo imati posljedice, naša koža, naše oči ili neki drugi osjetljivi dijelovi tijela, starije i mlađa ovoga dob. Prema tome oprez, temperatura mora je porasla, ona je iznad 20 stupnjeva Celsija, 20 na nekim mjestima 21, tako da eto ko ima vremena može ući malo i u more, raskladiti se. Ovako vrijeme će se nastaviti i sutra i preksutra, pa sve tamo do negdje nedjelju, pa malo više, negdje malo više dnevnih tih oblaka, ali bez neke promjene, ali počet će padati temperatura od subote, tako da više ne bi trebali prelaziti bar ovdje kod nas temperature iznad 30 stupnjeva Celsijusovih, to bi bili neke 26, 27, 26 stupnjeva Celsijusovih, to je subota i nedjelja, pa čak i koji stupanj niže, a onda tamo negdje po sadašnjim meteorološkim materijalima i prognostičkim materijalima, negdje od utorka popodne, srijeda, trebalo bi pasti nešto malo kiše na našem području, što je bilo dobro, jer to vodeno taloga fali, naročito u biljnom svijetu, ali kažem, sve u svemu, priroda je tu, sve buja, sve čeka tu malo kiše i taj malo vrućine, kad malo popusti, bit će malo ipak malo veselije i ugodnije, bez obzira što ćemo već biti u klimatološkom ljetu, jer 1.6. počinje to klimatološko ljeto, ali kažem, nekima ugoda, nekima malo gunđanja. Čuvajmo se tih sunčevih zraka, jer ono što sam rekao, ona znaju biti radost, ali tu ga zato naočale, pokrivala, ne izlaziti vani, naročito oni koji su osjetljivi na te zrake u tim satima oko podneva i u tim ranim popodnevnim satima, a onda će biti sve okej. Okay. Eto, uživajmo u lijepom, ja bih rekao, ovogodišnjem ranom ljetnom danu.
0: Šor Duško, hvala vam puno na ovoj vremenskoj prognozi, nadam se da će biti lijepo kao i danas, a ovo temperature, ja ih nisam baš, moram priznati, doživio tako dramatično kao neki.
1: Pa nisam, pa i mislim da ovdje kod nas, zahvaljujući našem vjetru, znate, zahvaljujući ovome vjetru u podnevnim satima, ove naše temperature koje pređe 30 stupnja Celzija, mi te i ne osjetimo, jer kaže taj vjetar sa mora, ipak to malo ima taj indeks ohlađivanja kojega mi itekako osjetimo. Zato živimo na dobrom, na lijepom području i na dijelu zemlje, pa eto, uživajmo u ovom podnevlju.
0: Hvala još jednom, Šjor Duško.
1: Hvala vama, do slušanja.

0: sam oblake.
1: E, on je sanjao oblake, Toni sanja, ko zna što Toni sanja, on je daleko premašio tu.
2: Da je probdio noć.
1: Sažemo mi, jesi?
3: Jesam.
1: Ajde čekaj, slušaj, savjeti naših slušatelja.
3: Može jedan savjet.
1: Dobro jutro.
3: Halo.
1: Čujemo li se?
3: Ne, možda gospođa ili gospodine razmišljaju još uvijek.
1: Ne znam.
3: Jer ja ne kužim što to ljubav je.
2: Ajmo se mi vratiti, letat ćemo.
1: Dobro, i baci oko na taj WhatsApp. Neki ljudi čak i pišu.

0: Malo smo škicnuli naš WhatsApp, evo piše jedan slušatelj, kaže u sretnom sam braku već 30 godina, moja je supruga od mene starija 15, imamo dvoje djece i mogu vam reći da sam još uvijek sretan.
1: Još uvijek sretan.
0: I čekaj, još uvijek, ej, 30 godina su oni zajedno. 30.
1: Dobro, to je u redu.
0: To ti je otprilike ko Macron i gospođa.
1: Ma dobro, ali to je taj kliše što se uvijek vezuje za muškarca i mlađu ženu i onda on kao dobro stojeći, ovo, mislim, ajmo izbaciti to dobro stojećeg i je li moguće imati 20 godina, recimo da je razlika između muškarca i žene u bilo kojem slučaju, je li ona starija ili on stariji, nebitno.
0: Dobro.
1: Je li to moguće i je li to izaziva šok?
0: Rekla je gospođa Karmen, naravno da je moguće.
2: A
0: dobro. To šok.
2: A to šok će uvijek izazivati. Ali kažu da su upravo ti klišeji nastali iz toga što prije, dakle, to bilo zaista šokantno jer su se žene poistovjećivale s djecom. Dakle, žene koje rađaju, znači ako je žena starija, zato jednostavno to nekim ljudima nije imalo smisla jer onda samim time eli gubi tu majčinsku ulogu i onda je to bilo jako neobično, međutim evo vremena su se promijenila.
1: Vidim da su se vremena promijenila, kaže ovako jedna popularna glumica, obično to bude iz tog svijeta zabave, 11 godina je starija od svog partnera, mislim.
0: Dobro.
1: Ne mogu reći dečka ili nego partnera. I onda se on lijepo malo opetura u sjedo i oni budu tu negdje, izgledom.
2: Ali dobro, izgled, kažem, danas isto.
0: Znaš ko ti je dobar primjer? Bo Derek. Da se sjećaš Bo Derek iz najbolje faze?
1: Sjećam se, kako se ne bi sjećao iz Bo Dereka. Sad ću, ono koliko ja imam godina.
0: Sjećaš ovoga iz serije, one,
1: sve
0: igra,
1: se ja i one,
0: glumca,
1: kako su se zvali,
0: s kojim je ona.
1: Nemam pojma.
0: Nemaš pojma.
1: Pa nisam pratio njega.
0: Dobro, uglavnom, tu je sigurnih 20.
1: U plusu je...
0: Ona je u plusu.
2: Pa, mislim da mi smo došli do nekakvog zaključka, a da Toni u startu ne zna ni prepoznat tko koliko ima godina.
1: Pa i to je problem.
2: Evo, i to je problem. Ali
1: imaš,
2: samim time...
1: imaš cure danas od 19 godina, recimo,
2: koji izgledaju kao ima
1: 30. I... ne da su one stare, nego se šminka i oblačenje i ponašanje i sve puno nekako izgledaju zrelije.
2: Dakle, da, ti u pravilu ne
1: znaš.
2: A
1: s druge strane imaš žene, sada ne kažemo godine, one izgledaju puno
2: mlađe.
0: Dobar dan i vama.
3: Ovdje Zlatko Mateša. A što mislite, kako, ko bi njega poljubio, vidite? I on Kazanova. Kazanova je bio jako zgodan čovjek. A ovo je nakaza.
0: Dobro,
3: mu samo onaj isti patulja, samo treba naj crveni čes, ono, sve.
1: Da vam iskreno kažem.
3: Je to ljubav? Je li to ljubav?
0: Ne, to su šoldi. To je ona,
3: kažu ne radi Ičić nego Novčić.
0: Ali vjerujete li vi da zaista postoji prava ljubav? Evo sad nas dvoje se sretnemo.
3: Ja sam poludio za svojom ženom kad sam vidio, ugledao sam 14,5 godina. I evo živim u braku već 53 godine.
2: Je li ona imala 14,5 ili vi?
3: 14,5? Ne, ona imala 14,5, a ja sam 6 godina bio stariji. I onda smo morali čekati da napuni 19 da se uzmemo.
0: Je li nas sad gospođa sluša?
3: Pa ne znam, negdje na katu gori.
0: Ajme, nadam se da neću vam postaviti jedno pitanje. Jeste li u nekim kriznim, onim muškim godinama poželjeli promjenu?
3: Ma kao, svaki dan sada. Ne mogu ja živjeti bez
2: svaki ostalo. Dan je kriza.
3: Kako pogledano, ja se moram okrenuti.
2: Ajde, dobro. Malo napari toči.
0: Ostanite vi dalje tako jer će, čini mi se, vašoj ženi baš zbog toga biti dobro.
3: Bravo, ja ću ko moja suda. ja ne znam gdje je radio zada. Evo. Ne znam, hoću ući od centrala, ono,

0: A možda Marini možeš, ali...
1: Ne mogu.
0: A, ne, a da, ne, ne, mogu, nemoj, ne mogu, ajmo reći, ne, evo, ajmo ne, reći Marina, da si ti sad u poziciji da možeš biti sa mlađom, a možeš biti sa starijom. Jel imaš ti problem s tim?
1: Imam.
0: S čim?
2: Ako nisi shvatila kroz ovih zadnjih pola sata.
1: U kom smjeru treba ići?
0: Bože.
2: On ne zna pod broj jedan odredit godine, a
1: recimo
2: onda sve
1: ovako,
2: drugo.
1: Jedan, jednu

0: Jutrošnja tema bila je vruća. Hoće li vijesti u 9 sati biti vruće, reći će nam Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze. Zadarska županija nastavlja pripreme za jedan od ključnih obrazovnih projekata, izgradnju novih zgrada, triju srednjih škola na prostoru bivše vojarne Franko Lisica u Zadru. Na radnom sastanku u Domu Zadarske županije razmatrana je priprema projektne i prostorno-planske dokumentacije za ekonomsko-birotehničku i trgovačku školu, hotelijersko-turističku i ugostiteljsku, te gimnaziju Franje Petrića. Dogovoreni su daljnji koraci, uključujući geodetske radove i izmjene prostornog plana, kako bi se projekt mogao kandidirati za sufinanciranje iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je osigurati suvremene uvjete za učenike i nastavnike, te unaprijediti obrazovnu infrastrukturu u Zadru. Sveučilište u Zadru i ogranak Matice Hrvatske u Zadru organiziraju danas predstavljanje knjige Stanovništvo u Hrvatskoj kroz stoljeća, autor akademika Anđelka Akrapa. Riječ je o prvom kritičkom povijesno-demografskom izdanju koje donosi sveobuhvatan prikaz kretanja stanovništva na prostoru današnje Hrvatske od prapovijesti do suvremenog doba. Predstavljanje će se održati u izložbenoj dvorani znanstvene knjižnice Sveučilišta u Zadru s početkom u 11 sati.
3: Sport.
2: Vaterpolisti Zadra 1952 večeras u 20:30 u Zagrebu igraju uzvratni susret do igravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske protiv Medveščaka. Zadarani utakmicu ulaze s velikom prednošću nakon uvjerljive pobjede u prvom dvoboju 21:14. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
4: Sada uzvrat u Zagrebu treba stisnuti, postaviti utakmicu, krećemo opet od nule, tako da pokušat ćemo ostvariti što bolji rezultat i ići na pobjedu, jer na ovo kad se igra na gol razliku, drugačije ne može se igrati. I dalje niti jedna sekunda ih ne smijemo podcijeniti, jer jako respektiram tamo i trenera i nekolicina igrača koji je stvarno bila, neću reći svjetski vrh, ali jako blizu tome.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano i toplo, temperature zraka, Zadar 24, Knin 26, Šibenik 29, Gospić 20 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, podno velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A nakon teme koju smo obrađivali...
2: Ali vruće, ili vruće 29, Šibenik, 29, to je vruće.
0: To je vruće, eto, to je znači, vruće, to je ta granica, to je to. To je ta granica. Hvala ovako, ko muškarac muškarcu, hvala ti puno.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana. Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
2: Slušaj Zadar, vrijeme za male oglase, naravno, Radio Zadra.
1: Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavan je naš broj telefona 314-315 za koji vjerujem znaju svi oni koji danas namjeravaju nešto prodati, kupiti, unajmiti, iznajmiti ili možda pokloniti.
2: Mi smo tu za vas, očekujemo vas. Znamo, četvrtak je, još sutra je petak i onda ćemo, kako si ona rekla, neki će od vas prvi puta uskočiti u more.
1: Da.
2: Sretno vam bilo.
1: Da, sretno vam bilo, ja ću isto poručiti. Ja mislim da se ipak temperatura neće podignuti na meni željenih 24 stupnja.
2: A ti si na 24?
1: Ja sam na 24, ti si na 28, ti ćeš morat malo pričekati.
2: Ja ću morat, tamo negdje oko 15.8. Halo, dobar dan. Izvolite.
3: Prodaje se auto Fiat Seicento.
2: Dobro.
3: Prešao 36.000 km.
2: 36?
3: Tako je, 1000 km. Garažiran, registriran, kasko osiguran, kao novo.
2: Dobro.
3: Cijena 2000 eura.
2: 2000 eura.
3: 2000 eura, dobro.
2: Dobro.
3: Mobitel 099-851-4973.
2: Hvala puno.
3: I hvala vama.
2: I vama također. Dakle, prodaje se Fiat Seicento, 36.000 km je prešao, garažiran, registriran, ima kasko osiguranje kao nov, nemoj mi se smijati nakon teme, ne mogu sastaviti sam sa sobom i dalje razmišljam o onome što su mi rekli.
1: Dobro, bitno da ti garažiraš svoje misli.
2: Tako, 2000 eura Seicento košta, 099-851-4973.
1: A vidiš kako ti talijanski super ide, Seicento kao Casanova.
2: Da.
1: Vidiš što ti ide,
2: u skladu s temom. S temom, a i vremenom koje nam slijedi.
1: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan, prodajem jedan teren uz more i prodajem dva maslinika i prodajem maslinovo ulje na broj mobitela 091-52-164-17.
1: Jeste vi na Pašmanu ono?
4: Je.
1: Može, odlično, hvala vam puno.
4: Hvala lijepa i vama.
1: Prodaje se teren uz more, dva maslinika i maslinovo ulje na Pašmanu, broj je 091-52-16-417.
2: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Izvolite.
4: Prodajem Seat i Beat.
2: Dobro.
4: 1.4 TDI 2010. godina. I prodaje još jedan Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godine. Na broj 098-840-196. Hvala lijepa i svako dobro.
2: I vama također. Dakle, prodaje se Seat Ibiza 1.4 TDI iz 2010. godine te Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI iz 2008. godine, 098-840-196.
1: Dobar dan. Halo. A nemamo sad nikog, pa je vrijeme da se mi malo pozabavimo s tvojim razmišljanjima.
2: Nema, mislim
1: nećemo,
2: i dalje
1: smo razmišljali.
2: Zaboravit ćemo da smo danas razgovarali o tome, sjetit ćemo se toga kad bude vrijeme.
1: Da, ali ono na što ne možemo zaboraviti jest da nam slijedi jedan jako vruć dan. Od 30 do 33 stupnje kažu danas će grijati, trenutno smo na 24 stupnje.
2: Iako ja, kao što sam rekao Dušku,
5: dobar dan,
2: ne doživljavam ove vrućine. Dobar dan.
5: Dobar dan, gospodine dragi. Izvolite. Iznajmljujem poslovni prostor.
2: Poslovni prostor se iznajmljuje.
5: 40 kvadrata, odcrta plus galerija. No, Miroslava Krleža. Na 098.
2: Dobro.
5: 960.
2: 960.
5: 2273.
2: 73.
5: To je 2273.
2: 2273. To je u zgradama Maraske, tako?
5: Tako je. To je kod Palačinke bar što se zove.
2: Dobro.
5: Hvala lijepa.
2: Hvala vama. Dakle,
5: i vama i ugodan dan.
2: I vama također. Dakle, iznajmljuje se poslovni prostor 40 metara četvornih plus galerija u ulici Miroslava Krleža u Zadru. U zgradama Maraske, za sve vas koji ne znate gdje je ulica Miroslava Krleže, 098 960 2273.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Ovako, prodaje se Golf 7 karavan, godište 2014. Na broj molitela 091 501 03 66. Tako je, da.
1: Dobro,
5: hvala.
1: Može, hvala vam. Prodaje se Golf 7 karavan 2014. godište, a broj je 091 501 0366.
2: Imamo još 8 minuta do kraja malih oglasa, iskoristite ih u potpunosti jer 8 minuta neki put traju kao vječnost.
1: Dobar dan.
2: Gledam ovu jednu kolegicu, baš je stoji ovako lalovita kosa. Mislio sam da smo dobili neku novu kolegicu.
1: Ponadao si se.
2: Da. Halo,
1: već
2: dobar
1: smo
2: dan.
1: Jutro srekli koliko te tvoji pogledi mogu
5: dobar
1: poštati.
5: Dan.
2: Da, izvolite.
5: Ovako, prodajem brod Quicksilver 640 sa motorom 150 konja.
2: Gospodine, jel može samo malo polakše da uspijem zapisati ovo Quicksilver?
5: Da.
2: Tu sam stao.
5: 640.
2: 640. Ajmo sad.
5: Motor van brodski 150 konjskih snaga.
2: 150 konja, dobro.
5: Na broj mobitela 091 241 0402.
2: Hvala puno.
5: Cijena? Hvala vama.
2: A kako se dogovorite, jel tako? Dobro.
1: Eto,
2: dakle,
1: ti dobio si odgovor.
2: Prodaje se brod za ove vruće ljetne dane Quicksilver 640, ima motor van brodski 150 konjskih snaga, broj mobitela je 091 241 0402.
1: Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Izvolite.
6: Evo, prodajem Punto Dvicu, registriran, dobar, ispravan, očuvan, ima klimu, sve ispravno, info na 098 339 315. Hvala.
1: Hvala vama. Dakle, kratko i jasno, Punto Dvica, registriran, ispravan, ima klimu, što je jako bitno za ove mjesece koji su pred nama, i broj je 098 339 315.
2: Pali i vozi.
1: Palivoz, da.
2: Tak, za, do plaže može.
1: Dušu dal.
2: Dobar dan.
7: E, dobar dan.
2: Izvolite.
7: Evo, prodajem digitalnu mikrovalnu koja je jako malo korištena, za 50 eura, i zvati na telefon 095 861 9982. Hvala.
2: Hvala. Ovo je bio još jedan kratak i jasan, slatki oglas. Prodaje se digitalna mikrovalna pečica, jel se to tako zove?
1: Da.
2: I ima digitalni.
1: Ima, očigledno.
2: Za 50 eura. Cijena prava sitnica 095 861 9982. To je za zgrijat pecivo i to.
1: Ni ne znaš, jel, šta je to? Aj pa dobro, naučit ćeš.
2: Misliš?
1: Tebi je dovoljna ova mikrovalna vani.
2: Da.
1: Iako rekao si, evo, da ne doživljavaš ove vrućine, pa bi te samo zamolila da mi kratko objasniš.
2: Reci.
1: Što to znači da ne doživljavaš ove vrućine, da nije ti vruć?
2: E, to.
1: Nije ti vruć.
2: Ne.
1: Ali zašto ti onda, aha, dobro, u redu, shvaćam.
2: Da, eto vidiš.
1: Za more sam htjela pitati, onda mi je jasno zašto ti treba 28 stupnjeva čak.
2: Pa zato što je sad more
1: pa
2: hladno.
1: Ali dobro, 20 stupnjeva i nije toliko više.
2: I je kad
1: to što
2: padneš,
1: smo mi zimogrozni, to je drugi par cipela.
2: Kad upadneš u more, onda ti je sve jedno.
1: Dobar dan.
8: Dobar dan.
1: Izvolite.
8: Prodajem bagat, ovu samostojeću mašinu.
9: i Sparti zvučnik Hisense, dva mikrofona, 300 W je zvučnik, novi. 098 951 1929. Eto, hvala, ugodan dan.
1: Hvala vama. Dakle, prodaje se Bagatova samostojeća mašina i Parti zvučnik 300 W s dva mikrofona, a broj je 098 951 1929. Jesi ti više za mašinu ili za zvučnik?
2: Za zvučnik.
1: Parti zvučnik.
2: A znaš me.
1: A dobro.
2: Eto, sad ovako.
1: Zabrenula bi se da si rekao za samostoj...
2: Pa pitao sam te za mikrovalno, što ću ja sa šivačom mašinom.
1: Da, istina.
2: Eto.
1: Ali dobro, nikad se ne zna, jutro
2: zna se ovaj... Zna se, vjeruj mi, u ovom slučaju se zna.
1: Zagazio u neka nova područja, u neke nove teme, pa evo, tko da, zna tema, što tema nose dan i godine,
2: a, godine koje
1: dolaze.
2: Pred nama, samo da. Bože zdravlja. 314-315, ovo su mali oglasi Radio Zadra. Na koliko smo stupnjeva? 23-4?
1: Na 24 smo bili, ali ovdje u našem studiju se, ja mislim, to podiglo sigurno na 27-28 nakon one jutarnje teme.
2: Totalno.
1: Tako da, ovaj, dobro da smo ovaj...
2: Da smo stali.
1: Prešli na ove neke mislim, ozbiljnije teme, da smo malo ušli u vijesti, pa mali oglas i odmah je temperatura niža za koji stupanj.
2: I što budemo išli prema podnevu, mi ćemo biti ozbiljniji i ozbiljniji.
1: Dobro, zato što ti odlaziš iz programa, pa samim time, evo, gubim to nekako.
2: Atmosfera će biti ozbiljnija.
1: Definitivno, atmosfera neće biti jednako užarena kao s tobom.
2: Ono što ja kažem, da muškarci dođu do određenog stupnja razvoja negdje oko puberteta i tu ostanu. I zato
1: i ti još stojiš tamo.
2: Dičeš.
1: Nemaš izbora.
2: Dičeš.
1: Dobro, da vidimo, dakle 24 u Zadru, ja ti uvijek nekako gledam Gospić, jer ako je tamo vruće, onda znam da gori svuda. 20 je u Gospiću.
2: Pa to je taman.
1: A to je u redu.
2: Zadam
1: 27 kod aerodroma, 28 Veli Rat, 29 Šibenik i 26 Knin. I još ću jednom ponoviti da me saista iznenađuje da je Šibenik
2: topli
1: pretekao Knin.
2: A Knin?
1: Da, inače su Knin, Sinj, Mostar, nekakve točke gdje ono...
2: Možda u Kninu termometar ne radi.
1: Ajme. Dobro, nas je naš kolega htio već odjaviti jer smo mu dosadili očigledno, ali ne damo se, dragi slušatelji, evo imate još 2 minute.
2: Mi smo odlučili danas ići do kraja, u svemu, pa tako i u malim oglasima.
1: Da, sačekat ćemo ovih 2, pa makar nemali što za reći, ali
2: je.
1: Mi uvijek imamo nešto za reći.
2: Taman rupa u eteru bila. Jeste kad doživjeli rupu u eteru od 2 minute?
1: Pa možda je vrijeme da to iskusite.
2: Ajmo pokazati slušateljima kako izgleda rupa u eteru od minutu i po. Samo minutu i po. Ovako,
1: ovo
2: samo
1: je ništa, ali ta minuta i po u radijskom svijetu je
2: vječnost.
1: Kao, ne znam, pola sata ljudskih ovih.
2: Kao 15 minuta kad gledate prijenos nogometne utakmice. Otprilike tako.
1: Ili, na primjer, kad gledate film s roditeljima i onda je neka onako izrazito ljubavna scena.
2: I onda ti kažu, okreni se, nemoj gledati.
1: A mi ne kažu, to je najgore, nego kao svi ono,
2: sve, a kao ono
1: svi se zasramite, ali nikako da prođe ta scena.
2: Jeli tebe, tako? Tebe nisu okretali. Kad sam ja bio mali, nas su okretali.
1: Ali ti si imao televiziju.
2: I to crno-bijelo. Crno-bijelo.
1: Dobro,
2: da.
1: U redu.
2: Prešao sam ja sve faze televizije.
1: Dobro, lijepo je to čuti. 9:29, evo, lagano se bližimo. Možda se i dogodi ovaj još jedan oglas koji će zakucat ove današnje male oglase.
2: Ne, mislim da smo za danas završili, imamo 20 sekundi. Znaš da ne smijemo prekoračiti neko vrijeme, jer onda to obično biva nepoželjno. A mi se s tim slažemo, naravno. Mislim, zato i vrijeme postoji da ga ne prekoračimo. I ovi mali oglasi su došli, poštovani slušatelji, do kraja. Sutra će biti novi, do tad, do slušanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Geomodeling DOO za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati predočavanje. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. i održava se u prostorijama društvenog doma Kustići na adresi Put Porta 17 u naselju Kustići. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 091 3736 653 u vremenu od 8.30 do 14.30 ili pošaljite upit na e-mail adresu zadar@geomodeling.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704. Radio

0: Radio Zadar oglasi.
1: Obavijest građanima iz tvrtke Topoing d.o.o. za katastarsku izmjeru na području grada Novalje za dio katastarske općine Barbati, predočavanje područja naselja Metajna. U okviru radova na katastarskoj izmjeri na području grada Novalje obavještavaju se svi nositelji prava o početku predočavanja elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Barbati Novi. Predočavanje počinje 15. lipnja 2026. godine i održava se u prostorijama društvenog doma Metajna na adresi put Mrke Punte 7 u naselju Metajna. Pozivaju se nositelji prava na nekretninama na području na kojem se provodi katastarska izmjera i ostale zainteresirane stranke da po zaprimanju poziva pristupe predočavanju kako bi zaštitili svoja prava i interese u postupku katastarske izmjere. Za dodatne informacije o predočavanju možete nazvati na telefon 098 900 4931 u vremenu od 8.30 do 14.30 sati ili pošaljite upit na e-mail adresu topoing@topoing.hr.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.
2: Dobro jutro Zadre.
3: Budimo se uz osmijeh, glazbu
2: i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.
2: Slušaj Zadar.

0: sati, vrijeme je za još jedne vijesti koje je pripremio Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar vam dan. Zadarska županija nastavlja pripreme za jedan od ključnih obrazovnih projekata, izgradnju novih zgrada, triju srednjih škola na prostoru bivše vojarne Franko Lisica u Zadru. Na radnom sastanku u domu Zadarske županije razmatrana je priprema projektne i prostorno-planske dokumentacije za ekonomsko-birotehničku i trgovačku školu, hotelijersko-turističku i ugostiteljsku te gimnaziju Franje Petrića. Dogovoreni su daljnji koraci, uključujući geodetske radove i izmjene prostornog plana kako bi se projekt mogao kandidirati za sufinanciranje iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Cilj je osigurati suvremene uvjete za učenike i nastavnike te unaprijediti obrazovnu infrastrukturu u Zadru. Zadarska prvostolnica obilježava 741. obljetnicu posvete uz međunarodni festival Orgulje Svete Stošije koji je otvoren jučer. Šira javnost ima priliku poznati vrhunske orgulje u katedrali Svete Stošije, ručno izrađenu u renomiranoj njemačkoj radionici Eisenbart. Festival Orgulje Svete Stošije traje do 20. rujna, a ove godine fokusiran je na francusku orguljašku glazbu. Među gostima je ugledni francuski orguljaš Olivier Latry, titularni orguljaš Pariške katedrale Notre Dame, Don Josip Radovica Pinčić, župnik pri katedrali Svete Stošije u Zadru i u ime organizatora udruge Ars Organi Jolida Klarić.
3: Da je povjesničar Iveković svojevremeno rekao da je Trogirska za meditaciju, Šibenska za gledanje, a ova Zadarska za doček kraljeva. Ovu katedralu su kroz povijest pohodili dvojica papa, Aleksandra III. 1177. godine i Sveti Ivan Pavao II.
4: Festival traje do 20. rujna kada će se održati niz orguljaških koncerata, kako hrvatskih, tako i inozemnih orguljaša, te tri tipa radionica, od kojih je jedna o povijesti izradi i štimanju orgulja, masterklas orgulja i tjedan crkvene glazbe.
1: Vijesti.
2: Na sveučilištu u Zadru danas počinje međunarodna znanstveno-umjetnička konferencija Nova promišljanja o djetinjstvu koje organiziraju odjele za izobrazbu učitelja i odgojitelja sveučilišta u Zadru te Pedagoški fakultet sveučilišta u Mariboru. Ovogodišnja konferencija naglašava povezivanje različitih znanstvenih disciplina i njihovo ispreplitanje s umjetnošću u promišljanju djetinjstva. Program okuplja više od 100 sudionika iz područja pedagogije, psihologije, humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti te umjetnosti. U Muzeju antičkog stakla u Zadru danas u 12 sati bit će otvorena izložba In vitro, priča o staklu u ljekarništvu i medicini starog i novog vijeka. Postav donosi povijesni arheološki uvid u ulogu stakla u medicini i farmaciji od antičkih vremena do suvremenog doba kroz naizgled jednostavne staklene predmete. Izložba otkriva razvoj ljudskog znanja o bolestima i liječenju.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo, temperature zraka, Zadar 26, Gospić 22, Knin 27, Šibenik 31 stupanj. Vrijeme danas pretežno vedro i sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena podno velebita, mjestimice i jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
5: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
6: Što kulturnih događanja danas ima zaista na pretek.
7: Ne nedostaje.
6: Da, ali evo, s obzirom da mi je kolega Toni htio ukrasti najavu, red
7: ne
6: je da
7: može tebe niko najavu ukrasti.
6: Da, ali evo, bori se tu da dođe
7: ne,
6: do...
7: Ne, vidim ja da je skroz sad po tonu.
6: Možeš slobodno odjaviti, Bož. Evo, ako će ti biti lakše.
8: Neće
6: ti biti lakše.
8: Ne, više ne.
6: Dobro, onda ću ja reći, hvala ti Bož.
7: Hvala tebi.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadar.
6: A svi ostajemo na istom mjestu, Božo nas napušta uskoro, međutim i
8: ima
6: Toni.
8: Još, tko će
6: ima još, da, na kraju te cijele priče ne ostajemo na istom mjestu, nitko osim mene.
7: S Božom znači, će otpušta se,
6: nas. Otpušta,
7: nas.
6: Da, opuštam i otpuštam. Družit ćemo se mi.
8: Zaslužili smo. Vjeruj mi, zaslužili smo. Danas jesmo.
6: Ja ću se s Božom i dalje družiti Bož. Svakog punog sata u vijestima, a Toni...
8: Vidjet ćemo kad ćemo se ponovno.
6: Vidjet ćemo. Hvala ti. Dragi slušatelji, vi naravno ostanite uz naš program. U susret Nacionalnom danu udomiteljstva ugostit ćemo danas Martinu Ninčević i Roberto Stručić iz tima za udomiteljstvo za

0: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
1: A danas ćemo o jednoj izrazito lijepoj, toploj i humanoj priči. Postoje naime djeca kojima je više od svega potreban osjećaj sigurnosti, topline i pripadnosti. Upravo zato danas u susret Nacionalnom danu udomiteljstva koji se obilježava 31. svibnja govorimo o ljudima koji toj djeci otvaraju vrata svog doma, ali i srca. Govorimo o udomiteljima. Naše gošće danas su članice tima za udomiteljstvo Zadarske županije, socijalna radnica Martina Ninčević i psihologinja Roberta Stručić. Dobar dan i dobro nam došle.
2: Dobar dan. Hvala vam.
1: Iako su teme posvojenja i udomiteljstva sve češće dio javnog diskursa, još uvijek postoje oni koji ova dva pojma brkaju. Pa evo, ajmo za početak razjasniti što je to udomiteljstvo, što znači biti udomitelj i koja je zapravo razlika između udomiteljstva i posvojenja.
3: Da, to je vrlo često pitanje koje mi dobivamo. Udomiteljstvo bi bilo privremeni oblik skrbi kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj u obiteljskom okruženju, dok se posvojenje odnosi na trajni odnos između roditelja i djeteta. Dakle, posvojitelji posvojenjem postaju roditelji tom djetetu i tu se stvaraju neraskidive veze između djeteta i roditelja.
1: Kakva je trenutno situacija u Zadarskoj županiji kada govorimo o udomiteljskim obiteljima? Nedostaje li ih?
3: Pa evo, kao i u cijeloj Hrvatskoj, situacija je takva da udomiteljskih obitelji zapravo ne zadovoljavaju ove stvarne potrebe koje jesu na terenu. Konkretno u Zadru imamo blagi porast tradicionalnih udomitelja za djecu u odnosu na ranije, što nas jako veseli. Dakle, zadnjih godinu dana smo dobili 3 tradicionalne udomiteljske obitelji za djecu i one su vam odmah popunjene. Kako su dobili dozvolu, tako su vrlo brzo i djeca stigla kod njih u obitelj. Trenutno imamo jednu udomiteljsku obitelj u obradi, oni su pri kraju obrade, što znači da će vrlo skoro dobiti dozvolu za još jedno dijete. Evo, nadamo se da ćemo i njih vrlo brzo popunit. A što se tiče brojki u županiji, trenutno imamo 41 udomitelja ukupno, od kojih je 12 tradicionalnih udomitelja za djecu, 25 je srodničkih za djecu i ovo ostalo su 4 udomiteljske obitelji za odrasle osobe. To je nekakva cjelokupna slika udomitelja u županiji.
1: Da, zapravo, koliko je djeci teško se prilagoditi novoj obitelji, kako im udomitelji u tome mogu pomoći?
2: Kako im mogu pomoći? Svaka situacija je zapravo individualna i ono na što se posebno obraća pozornost je priprema udomitelja i to je uopće na prihvat djeteta i na prilagodbu djeteta. Kroz edukaciju udomitelji se upoznaju sa svim fazama kroz koje djeca prolaze, te im se u tome pruža adekvatna podrška i pomoć sukladno njihovim nekakvim potrebama. A svakom djetetu je teško jer nakon izdvajanja iz biološke obitelji, kada dolaze u novu udomiteljsku obitelj, naravno da različito reagiraju, nesigurni su da li je to mjesto gdje će uistinu biti prihvaćeni, koje će im pružiti sigurnost, te propituju granice kod udomitelja i tad znaju različito reagirati od nekakvih agresivnih ispada pa do povlačenja u sebe. Znači, svako dijete drugačije. To stvarno je jedan period koji zna potrajati duže ili kraće, zavisno od djetetu.
1: Da, ali postoje li predrasude prema djeci koja dolaze u sustav socijalne skrbi?
3: Nekada ranije su postojale takav odnos i stav prema djeci u našem sustavu, no na svu sreću danas se to sve mijenja i ljudi su sve više osviješteni po tom pitanju i mi nemamo negativnih iskustava da su naša djeca stigmatizirana ili na bilo koji način negativno obilježavana.
1: Rekli ste da inače udomitelji nisu u porastu kad pogledamo Hrvatsku, kad pogledamo našu županiju mi stojimo nešto bolje. Što je razlog tome? Postoje li nekakvi strogi uvjeti? Tko sve može postati udomitelj?
3: Pa evo, prema sadašnjem zakonu o udomiteljstvu, udomitelj može postati državljanin Republike Hrvatske, osoba koja je mlađa od 60 godina, ako prvi puta podnosi zahtjev za udomiteljstvo, ako je već naš udomitelj, onda može produžiti dozvolu, da osoba ima završenu srednju školu, da je psihofizički zdrava, da ima propisane nekakve stambene uvjete koji nisu tako strogi kako ljudi misle na prvu da su strogi stambeni uvjeti, da barem jedan član udomiteljske obitelji ima svoj vlastiti prihod, da nisu osobe društveno neprihvatljivog ponašanja, da nisu prekršeno niti kazneno gonjeni i da im nisu izricane mjere obiteljsko-pravne zaštite.
1: A primjerice ako udomitelji nisu imali djecu do tad, utječe li to? Dakle, ako nemaju prethodno iskustvo.
2: Nemaju svoju biološku, nemaju iskustvo nekakvo. Naravno da je neko prethodno iskustvo uvijek dobro došlo. Mi imamo udomitelje koji imaju svoju biološku djecu i naravno da su to neko iskustvo stjecali kroz odgoj svoje djece. Ali svi mi imamo neko iskustvo, bilo sa djecom svoje rodbine, prijatelja, braća, sestara, što god, i kroz to isto tako smo u kontaktu sa djecom, ali ne bi rekli da je to nekakav uvjet ili prednost. Znači, ono što je bitno, bitna je motivacija za bavljenje udomiteljstvom, znači volja, želja, humanost, altruizam, a nijedan zapravo, što bi rekli, biološki roditelj, odnosno roditelj koji ima svoju biološku djecu, nije se rodio ni sa znanjima, ni sa nekakvim iskustvom o radu sa djecom, tako da se sve stekne i nauči, samo je bitna volja i motivacija.
1: Evo, spomenuli smo te nekakve zakonske uvjete. I možemo reći da dosta njih ispunjava te nekakve odrednice da postane udomitelj, međutim, opet rekli ste, u nekakvom smo deficitu. Od čega se ljudi najviše boje kad razmišljaju o udomiteljstvu? Što vam oni sami kažu? Kakva je nekakva povratna informacija?
2: Da, evo, ono što mi najčešće čujemo kod udomitelja, kad promišljaju, kad nam dolaze ljudi uopće se propitivati za udomiteljstvo i za pokretanje postupka, to je ona neizvjesnost kad i kom trenutku će ostati bez djeteta, jer naravno da se svi mi emocionalno vežemo za osobe sa kojima živimo, pogotovo duže vrijeme, i za djecu, i tad je ta bojazan kako će i oni osobno reagirati, ali kako će reagirati i djeca nakon odlaska iz udomiteljske obitelji. Ono što mi isto tako radimo kroz edukaciju udomitelja, jer svi oni, kako sam rekla, prolaze kroz edukaciju, je osvješćivanje zapravo i što zapravo udomiteljstvo jest. To je, znači, privremena skrb o djetetu, a udomitelji su ti koji su upravo bili tu u pravom trenutku, koji su pružili i otvorili vrata svoje obitelji, svog doma u onom trenutku kad je to bilo djeci potrebno. I nerijetko se dešava da i nakon prekida smještaja, kada djeca već odu, kada napune neku dob ili iz nekog drugog razloga, oni ostaju i dalje u vezi, posjećuju se, čuju, tako da
1: ta veza, da, neraskidiva. Da. Ali recite mi, mogu li udomitelji postati posvojitelji?
2: Mogu. Da.
1: Da, znači mogu. Postoji opcija, znači ako netko želi zadržati...
2: Mislim, to je postupak, to su odvojeni postupci. Udomiteljstvo i procjena podobnosti, odnosno dobivanje dozvole za bavljanje udomiteljstvom, je jedan postupak, a procjena podobnosti za posvojenje je drugi.
1: I strože je, sigurno.
2: Mislim, slični su postupci, s tim da smo mi sa udomiteljima stalno u kontaktu sa posvojiteljima, znači nakon što zasnuju posvojenje, mi više nismo u kontaktu, odnosno oni postaju roditelji. Ako se procjeni, ako udomitelji uistinu u nekom trenutku kada je dijete kod njih već duže vrijeme i kada se procjeni da da će to dijete imati u nekom trenutku ispunjene pretpostavke za posvojenje, oni kažu, pa mi bismo željeli njega posvojiti. Mislim, oni pokreću postupak, prolaze postupak obrade, i ako je to u interesu djeteta, naravno da se daje prednost upravo njima, jer je dijete ostvarilo emocionalnu povezanost sa udomiteljima i ne bi bilo dobro da se opet miče iz udomiteljske
1: obitelji.
2: Dobro
1: poznate okoline.
2: Upravo to.
1: A koliko često nailazite na takve slučajeve?
2: Pa sad, ono, ima ih, nije sad da je baš ono svakodnevno ni često, ali ima takve situacije.
1: Da, evo, mi ćemo sada napraviti jednu malu kratku glazbenu pauzu, pa se onda vraćamo natrag našim pitanjima.

0: upoznat. U susret Nacionalnom danu udomiteljstva koji se obilježava 31. svibnja, danas govorimo o jednoj temi koja mijenja živote, naročito one dječje, govorimo o udomiteljstvu. Koliko je važno da dijete ima siguran dom, podršku i osjećaj pripadnosti, te koliko jedna obitelj može značiti djetetu koje prolazi kroz teško razdoblje. S nama su tim povodom danas članice tima za udomiteljstvo Zadarske županije, socijalna radnica Martina Ninčević i psihologinja Roberta Stručić. U ovom prvom dijelu gostovanja prošli smo nekakve osnove o tome kako biti udomitelj, koji su uvjeti potrebni, i spomenuli smo i tu podršku koju udomitelji dobivaju od stručnog tima u vidu edukacije. Što još spada u vašu nadležnost?
1: Ono što uvijek naglašavamo je da su naši udomitelji naši suradnici. Dakle, oni se nama uvijek mogu obratiti za bilo kakvu pomoć. Oni u svom svakodnevnom radu nailaze na razne emocionalne, odgojne izazove u situacijama kada ne znaju kako reagirati, kako se postaviti. Mi smo im tu uvijek podrška na način da im damo savjet, ili ukoliko ne znamo odgovoriti na pitanja koja nam postavljaju, mi ih uputimo gdje mogu dobiti odgovore na ta pitanja.
0: U cijelom tom procesu vjerujem da se teško nositi sa svim tim emocijama koje prolaze i udomitelji i djeca. Koliko je važno da dijete osjeti pripadnost i emocionalnu sigurnost? Evo, Roberta, vi ste psihologinja i sigurno imate puno razgovora na ovu temu.
2: Da, ma mislim, to je temelj. Da bi se uopće dijete adekvatno prilagodilo u udomiteljsku obitelj, potrebno je da osjeti tu i pripadnost i emocionalnu sigurnost, što mu udomitelji trebaju pružiti i što mu i pružaju u svojoj obitelji. Tako da bez toga zapravo nema ni adekvatne prilagodbe.
0: Posebice ako je dijete došlo istraumatizirano, zanemareno, mislim, to samo po sebi uglavnom
2: teško,
0: ocrtava, jeli, priču o udomiteljstvu. Postoje li nekakvi mitovi o udomiteljstvu s kojima vam dođu ljudi koji razmišljaju o tome, a nisu još uvijek se ohrabrili na taj korak?
2: Pa ja bih evo prvo se nadovezala na ovaj prvi dio vašeg pitanja koji se odnosi na to kako pomoći djetetu koje je zapravo se smještao u udomiteljsku obitelj, jer sva naša i gotovo sva naša djeca su nažalost prošla nekakve i traume i zlostavljanja. I tada, ukoliko je to moguće, ukoliko se ne radi o nekakvom žurnom izdvajanju, tada se vrši procjena djeteta, prepoznaju se njegove potrebe i sastavlja se individualni plan što je potrebno tom djetetu, da li je potrebno ga uključiti, gdje ga je potrebno uključiti, da li mu je potrebna podrška, ne znam, psihologa, fizijatra, logopeda, terapeuta, koga god. Znači, i tada u tom dijelu pružamo podršku našim udomiteljima, da im omogućimo da adekvatno nađu mjesto, da ukoliko je potrebno nekada možda i požurimo sa pružanjem takve podrške i slično.
0: Da, znači bitna je ta jedna sinergija svih dionika. U sustavu. A što se tiče tih mitova, recimo, s čime vam najčešće dođu potencijalni udomitelji?
1: Pa evo, nekada se ranije smatralo da udomitelji zapravo iskorištavaju korisnike za rad kod sebe kući. Mislim, toga je možda nekad ranije bilo s odraslim korisnicima, ali vjerujem da toga više danas nema. A što se tiče udomljavanja djece, neki misle da udomitelji zarađuju na djeci koja su smještena kod njih, međutim te naknade koje oni dobivaju svakako
0: su minorne.
1: Nisu tolike da bi oni mogli profitirati ili na bilo koji način se obogatiti na tome.
0: A s druge strane imamo one udomitelje koji za sebe smatraju da nisu dovoljno dobri. Što njima reći?
2: Mislim, to su udomitelji, odnosno ljudi koji se propituju da li se uopće bavite udomiteljstvom, i kada dođu se kod nas, kaže, ba nismo sigurni da li ćemo mi to moći, koliko se možemo nositi s tim. To je normalno da se svi mi propitujemo i da na neki način sumnjamo u sebe, pogotovo u prilikom donošenja ovakvih bitnih životnih odluka. I ne bi bilo dobro kada bi ljudi idealizirali ili olako pristupali donošenju takvih odluka ili olako pristupali odgovornosti u koju ulaze. Poručili bi im da je dovoljno da su spremni djetetu pružiti ljubav, stabilnost i sigurnost, a sve ostalo dolazi nakon toga.
0: Koji bi bio onda prvi korak u cijeloj toj priči, evo ako netko nas danas sluša i razmišlja upravo o udomiteljstvu, gdje ga uputiti?
1: Prvi korak je da se nama javi u Hrvatski zavod za socijalni rad, Županijsku službu Zadarske županije, dakle Bana Josipa Jelačića 8, i dobit će kod nas dvije sve detaljne informacije o postupku udomiteljstva.
0: Evo, za sam kraj, nekakva poruka koju biste vi poslali svim našim slušateljima, sugrađanima povodom Nacionalnog dana udomiteljstva.
2: Hvala vam prije svega evo i na pozivu za sudjelovanje i htjeli bi evo ovaj naš dolazak iskoristiti kako bi željeli na ovaj način odati priznanje svim udomiteljima za nesebičan trud u skrbi o djeci i odraslim osobama, a kojima su zapravo omogućili život u obiteljskom okruženju. Imamo poruku, vaša uloga je bitna i važna za cijelu zajednicu, a posebno za osobe koje su s vama i od vas imaju neupitnu podršku. Hvala vam na otvorenim srcima koje ste zajedno s vašim domovima otvorili. Vaša uloga i vrijednost u društvu sve se više prepoznaje i zanadati se da ćete svojim radom biti poticaj drugima. Sretan vam Nacionalni dan udomitelja.
0: Evo, lijepa poruka, ja se nadam da će ove brojke koje ste spomenuli i koje idu prema gore biti još i veće. Hvala vam puno na dolasku, Roberta i Martina.
2: Hvala vama.
1: Hvala vama.

0: A svi oni koji žele budni sanjati moći će to učiniti upravo večeras u kazalištu Lutaka Zadar, gdje se u sklopu večernje scene igra gostujuća predstava Auzmeš u produkciji Empirija teatra. Riječ je o neobičnoj i duhovitoj dramediji koja prati dvojicu srednjoškolskih prijatelja kojima se jedan običan vikend pretvori u niz potpuno neočekivanih situacija. Publiku očekuje puno humora, apsurda i zanimljivih likova. Početak je u 20 sati, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni kazališta i online.
1: Dobar dan uz dobar zvuk. Tvoj ritam od 10 do 16.

0: Chart Radio Chart Top 40 Drugi program Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jeff Johnson
3: 30 Seconds to Mars
4: Fist Bliss
5: Scorpion
6: Ariana Grande
7: Paul Van Dyke
8: What's up, this is Red Brun chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: Veter drugog programa, Monika Levas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart, Top 40.
9: Četvrtkom, poslije 20 sati. Slušaj Zadar.
10: A mi smo uz sve ove najave onoga što možete pratiti u našem programu stigli i do 11. sata u koji će nas svojim vijestima uvesti naš Božidar kolega.
9: Vijesti Radio Zadra.
11: Dobar dan. Grad Zadar pokrenuo je savjetovanje za izradu projektne dokumentacije za više stambenu građevinu POS-a na području Smiljevca. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 536 tisuća eura bez PDV-a. Projekt je dio programa društveno poticane stanogradnje u sklopu kojeg se na Smiljevcu planira izgradnja oko 130 stanova. Već su potpisani ugovori o darovanju zemljišta i predugovor između grada Zadara i APN-a, a za komunalnu infrastrukturu izdana je i građevinska dozvola. Cijene stanova trebale bi biti znatno ispod tržišnih uz procjenu nešto više od 2000 eura po kvadratu, dok bi kupci mogli ostvariti dodatne porezne olakšice. Do sada je u Zadru kroz POS program izgrađeno 536 stanova, a na listi za kupnju nalazi se više od 1100 zainteresiranih građana. Jučer je u Zadru ulici Ivana Gundulića izbio požar u prizemnom stanu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućene žurne službe, a požar su ugasili vatrogasci. Posebno se ističe brzo i hrabro postupanje policijskog službenika postaje Pomorske i aerodromske policije Zadar, koji se u trenutku požara nalazio izvan službe. Prolazeći osobnim vozilom ulicom, primijetio je dim koji izlazi iz stana, te bez oklijevanja zaustavio automobil i zajedno s građanima pristupio spašavanju. Zajedničkim naporima iz stana je kroz prozor izvučen muškarac koji se nalazi u opasnosti, čime mu je najvjerojatnije spašen život. U Zadru će se večeras početkom u 20. sati u crkvi Gospe Loretske održati peti humanitarni koncert u organizaciji Udruge mladih Arbanasa i Marinih obroka Hrvatska. Koncert se održava povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, a ujedno je dio obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Marijana Kraljević Sirovina iz Marinih obroka.
12: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević-Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te Albino Pino Kotlar. Sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke.
9: Vremenska prognoza.
11: Sunčano i toplo s umjerenim zapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar 25, Knin 28, Šibenik 32, Gospić 23 stupnja. A vrijeme danas, pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena podnovelbita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
9: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
10: Vrijeme je idealno za potražiti spas u hladu.
11: Još primijetio sam da imamo još dosta. Na tek smo na 25, a ima znači do 34.
10: Nadam se da nećemo doći do tada. Pa da, ovih posljednjih dana su isto tako bile najavljivane neke temperature do 32 stupnja, a meni se čini da nismo ni prešli 30, iako to mi apsolutno ništa ne znači.
11: Meni se čini da smo prešli.
10: Jer je osjećaj kao da je 30. Ne želim uopće pomišljati što bi bilo da zaista prijeđemo tako 30. Je, hvala ti Bože.
11: A tebi.
9: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
10: A mi ćemo, dragi slušatelji, u nastavku programa prošetati se malo kalendarom događanja koji nas očekuju danas i sutra, kako u našem gradu, tako i u županiji. Jedno od njih zbiva se večeras u 20 sati u crkvi Gospe Loretske, o čemu ste u kraćem formatu mogli čuti u našim vijestima, a malo detaljnije o samom događanju, dakle humanitarnom koncertu, ali i radu Marijinih obroka, čućete uskoro.

0: Jedan od nas, Radio Zadar.
1: Danas na svjetski dan borbe protiv gladi u Arbanasima, točnije u crkvi Gospe Loretske, u 20 sati održat će se humanitarni koncert u organizaciji Udruge mladih Arbanasi i Marijinih obroka, organizacije koja svakodnevno osigurava školske obroke djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Glazbom, zajedništvom i humanošću večeras će se prikupljati pomoć za one kojima i jedan obrok znači priliku za obrazovanje i bolju budućnost. O samoj akciji, programu koncerta i važnosti borbe protiv gladi razgovarali smo s Marijanom Kraljević Sirovina iz Marijinih obroka.
2: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te Albino Pino Kotlar. Mi smo izuzetno počašćeni što smo dio ovog humanitarnog koncerta, jer se koncert održava u sklopu obilježavanja velike svečanosti, a to je 300 godina dolaska Arbanasa u Zadar. Isto tako, sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke. Tako da smo mi vrlo počašćeni i htjeli bismo ovim putem pozvati zaista sve koji se nalaze u Zadru, u blizini Zadra ili mogu iz Zagreba potegnuti za Zadar i prisustvovati ovom stvarno jako, jako lijepom koncertu.
1: Međutim, ovaj koncert ima i tu jednu dodatnu težinu upravo danas kada obilježavamo svjetski dan borbe protiv gladi.
2: Protiv gladi, tako je.
1: Veliku ulogu u cijeloj toj priči već godinama ima organizacija Marijini obroci kojoj i vi pripadate. O čemu je točno riječ, evo, za sve one koji možda još uvijek nisu čuli za vas?
2: Marijini obroci Hrvatska, oni su zapravo dio velike globalne organizacije Mary's Meals i Marijini obroci osiguravaju školske obroke koje mijenjaju živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta. Djeca upravo zbog obroka u školi dolaze u školu kako bi pojeli, kako bi koncentrirano slušali nastavu i kako ne bi ostali doma. Jer oni ako nemaju obrok u školi, oni će ostati doma i otići će raditi s roditeljima bilo kakav posao da bi zaradili za obrok. Mi trenutačno na globalnoj razini poslužujemo obroke za više od 3 milijuna djece svakog školskog dana, a u Hrvatskoj imamo više od 42 kuhinje, najviše ih je u Africi, imamo jednu u Južnoj Americi i mi osiguravamo obroke za više od 30 tisuća djece, dakle Marijini obroci Hrvatska. Također voljela bih napomenuti da su dovoljna samo 22 eura da bi jedno dijete imalo cijelu školsku godinu obrok u školi, dakle razlog da dođe u školu, da pojede, obrazuje se i postane u stvari nešto što je to dijete sanjalo. Jer imamo prekrasne primjere gdje je dijete dolazilo u školu samo radi obroka, školovalo se i postalo, ne znam, doktor recimo. Dakle, stvarno imamo prekrasne primjere gdje ono dijete iz nekog dna je došlo, možemo reći, do zvijezda. Ostvarili su svoje snove. Ova sredstva koja danas sa humanitarnog koncerta, oni idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu. Djelujemo u Malaviju, djelujemo u Zambiji, u Beninu i u Ekvadoru.
1: I što biste rekli, gdje je najteža situacija kada je riječ o gladi?
2: U svim zemljama i Afrika je u stvari ta koja je baš pogođena najviše glađu. Sve su zemlje, možemo reći, podjednako je potreba je velika, jer više od 71 milijun djece je gladno i dalje u takvim zemljama. Haitiju i tamo je jako velika kriza, tako da mogu sad izdvojiti Haiti kao nešto gdje djeca baš nemaju što za jesti zbog uličnih bandi, zbog jedne teške situacije koja se tamo nalazi. Tako da svaki dio Afrike, svaki dio tih siromašnih zajednica ima nešto zbog čega bi se mogli izdvojiti baš njih da im je najteže. Dakle, oni jednostavno u bilo koje područje da zahvatite, oni nemaju obrok, oni moraju ići u školu pojesti nešto. Jel?
1: Primjećujete li da su ljudi danas možda svjesniji problema gladi u svijetu nego prije?
2: Neko moje u stvari viđenje kao neko ko radi u marinim obrocima, mislim da da, zato što se svakodnevno susrećemo s ljudima kroz naše neke te humanitarne aktivnosti gdje vidimo da nam ljudi prilaze, ispituju nas o gladi u svijetu, velikodušno doniraju, sami rade svoje projekte. Dakle, ono što i jest recimo danas, kao što smo rekli, Svjetski dan gladi, tema tog dana, kraj gladi je u našim rukama, znači čime se marini obroci u potpunosti slažu i tako i djelujemo, jer samo ako se zajedno djelujemo možemo okončati glad u svijetu i mislim da su u svijetu izobilja, što je vrlo važno za napomenuti, i mislim da su ljudi danas zaista toga sve više svjesni i da pokušavaju zajedno s nama okončati glad u svijetu. Mi uvijek kažemo, bez drugih ljudi marini obroci ne bi mogli postojati. Ja bih još jednom pozvala sve vaše slušatelje da ako mogu ikako doći danas u 20 sati u Zadar, slušati prekrasan glazbeni koncert i biti dio priče koja smanjuje glad u svijetu.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Ritam tvoga grada.
1: Radio Zadar.
2: A mi smo u ritmu događanja koja nas očekuju ovih dana u našem gradu, ali i županiji. Primjerice, jedno takvo zbiće se u Biogradu na moru, koje će i ove godine biti domaćin velikog obilježavanja 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Manifestacije koja kroz tri dana donosi spoj povijesti, mora, tradicije i glazbenog spektakla. Pa tako, od sutra 29. do nedjelje 31. svibnja posjetitelje očekuje bogat program ispunjen povijesnim prikazima, srednjovjekovnim sadržajima i koncertima poznatih izvođača. A više detalja otkrio nam je Marijan Stopfer iz organizacijskog tima.
3: Ove godine nastavljamo tradiciju, s obzirom da je 1100 godina, nama se i dalje događaj zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i ide svaku godinu kao događaj za početak sezone.
2: Dakle, neće biti 1101.
3: Ne, zato što više ne obilježavamo, nego radimo događaj koji se zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Možda za 100 godina promijenimo.
2: I što ste sve pripremili, što posjetitelji mogu očekivati u ovom bogatom trodnevnom spektaklu?
3: Pa evo ovako, u petak lagano krećemo sa popodnevnim programom gdje će biti na Trgu kralja Tomislava broj 5, naše mažuretkinje biogradske sa svojim programom, iza toga glazbena škola, iza toga dan ide defilej. U defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske. I iza njih će biti naši kudovi iz naših područja tu Biogradske rivijere. A onda, što se tiče defilea, ponavljamo u subotu, ali pojačavamo sa hrvatskim konjima. Nakon toga, u petak u 20 sati imamo gastronomiju gdje će se pokazati neka jela koja su se spremala prije, ali to su u biti dalmatinska jela koja će biti ponuđena građanima da mogu malo probati, usirati, sve skupa ocijeniti. U tom dijelu mula gdje će se spremati i neka jela, tu ćemo imati jedne zidine u koje se ulazi i praktički ulazite na taj glavni mul na koji će biti postavljeni tabori u kojima će biti normalno vojnici i prikazivat će neki život kako je tada izgledalo u taborima. Znamo da je Biograd takozvani kraljevski grad, da imamo puno priča o tome, s obzirom da je se krudija u Biogradu koloban, ali imamo isto tako i povijest sa kraljem Tomislavom koji je u Biogradu kroz Biograd prolazio i imamo dugu priču o tome. Povijesne teme su jako zanimljive gostima, gdje smo vidjeli reakcije gostiju koje su baš se našli u Biogradu, znači u našim hotelima i kampovima i gdje su bile sve pozitivne reakcije i gdje su ljudi oduševljeni, a naročito sa povijestom borbom koja je bila prikazana u našem portu, gdje se prikazala borba između Osmanske vojske i građana Biograda, gdje je u to bilo uključeni i brodovi, znači i morska borba i kopnena. I bilo je jako zanimljivo. Šteta je da se to turistima ne prikaže naša povijest i samim time što je 1100 godina kraljevstva jedna ono duga povijest koju ne smijemo zaboraviti i koju trebamo i dalje iz godine u godinu promovirati ne samo našim ljudima, nego i turistima i šire. Naš muzej radi puno na tome. Imamo non stop i radionice i po školama i u osnovnoj školi i u srednjoj. Tako da, evo, radi se na tome, ali to je dug put, to je nemoguće napraviti u kratko razdoblje. Treba biti uporan i treba to raditi iz godine u godinu. Samim time ćemo osvijestiti sve one koji nisu.

0: Staklo je kroz povijest bilo puno više od običnog predmeta, čuvalo je lijekove, pomagalo razvoju medicine i ostavilo trag u svakodnevnom životu ljudi još od antičkih vremena. Upravo o toj zanimljivoj poveznici medicine, ljekarništva i stakla govori izložba In vitro, priča o staklu u ljekarništvu i medicini starog i novog vijeka, koja kreće točno za 10 minuta u Muzeju antičkog stakla. Više o samoj izložbi rekle su nam njene autorice Ana Marija Eterović-Borzić i Vedrana Jović-Gazić.
1: Pa imali smo zapravo ideju, Vedrana se bavi povijesnim staklom, dakle srednjovjekovnim, novovjekovnim staklom, ja antičkim, i imali smo ideju zapravo dva razdoblja sučeliti, kako i pričama, tako i fizički u prostoru, tako da nam je to evo jedna novina u izložbi, da nam je cijeli prostor fizički podijeljen u dva dijela. Vizualno dosta atraktivno, dugo smo razmišljali, promišljali kako to najbolje prezentirati, zapravo ne prezentirati jedan presjek primjene stakla u farmaciji i medicini, već kroz kratke priče, kroz pomno izabrane eksponate ispričati zanimljivosti u njihovoj primjeni za dijagnostiku, za terapijske postupke, za čuvanje određenih ljekovitih pripravaka i tako.
0: Koliko je tu eksponata i odakle ste ih sve prikupljali?
2: Pa zapravo, to je isto jedan važan dio koncepta, priča koja se temelji na samo jednom ili možda do dva manjoj zapravo grupici predmeta. To je zapravo bila neka ideja kako se od prividno jednostavnog nekog predmeta može formirati, ispričati jedna zapravo vrlo široka priča kojom smo mi praktički u tim nekim primjerima, jer Ana Marija je spomenula, ili za pripravu lijekova ili za dijagnostiku kao što su urinali, matule. Prodjeli smo zapravo u razne segmente i ljekarništva i medicine, kako kroz antiku i stari vijek, tako i ova novija razdoblja. Tako da imamo brojčano malo predmeta, zapravo 8 eksponata, ali oko njih je cijela jedna priča popraćena i izvorima i ilustracijama, tako da je sve dosta, dosta bogato.
1: Što se tiče antičkog razdoblja, meni uvijek drago, dakle, ti izvori. Posebno su to, dakle, rimski liječnici ili prirodoslovci kao što je Plinije stariji, koji donose jako velik broj zanimljivih ljekovitih pripravaka. Koristili su svakakve sastojke, pa čak i razne tjelesne izlučevine čovjeka i životinje da bi izrađivali ljekovite pripravke, tako da evo, to je nešto što je meni uvijek zanimljivo i drago pročitati. A što se tiče samih predmeta, tu ću svakako riječ prepustiti Vedrani da kaže nešto više, ali meni je konkretno jedan od najzanimljivijih predmeta plavi henrik. Jedna zanimljiva bočica, pa evo, to spada u Vedraninu domenu, pa će ona možda nešto malo više reći.
2: Pa da, to je zapravo jedini eksponat koji smo za ovu priliku posudili iz druge ustanove muzejske, to je Muzej medicine i farmacije pri HAZU u Zagrebu. S tom ustanovom smo i prije surađivali, stvarno smo vrlo zahvalni, su uvijek srdačni i na ustupanju i na drugim oblicima pomoći. To je zapravo jedini posuđen eksponat, tako da još bi samo spomenula, svi izloženi predmeti su zapravo u fundusu Muzeja antičkog stakla, točnije u stalnom postavu, a naravno u ovom su prilikom interpretirani na jedan drugačiji, detaljniji način. Pa htjela sam samo spomenuti, nisam tog plavog Henrika, što je

0: uopće možda i trebava ostati svojevrsna tajna pa da se ljudi uvjere u samom postavu, a nekima će vjerujem to i biti poznato, jer to smo zapravo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće već u vrijeme kada je otkrivena, odnosno otkriven uzročnik tuberkuloze u razdoblju kada je ta bolest, stopa smrtnosti je bila uglavnom velika. I ovo je jedan patent koji se sastoji od staklenog ali i metalnog dijela, konkretno jednog doktora Detweilera koji je osmislio tu malu pokretnu pljuvačnicu, nemamo neki bolji izraz, jer je to bio jedan od načina prevencije širenja te bolesti. Jedan vrlo dobro sačuvan primjerak sa kompletnom ambalažom, inače nisu toliko puno ostali sačuvani, jer vrlo brzo razvijali su se dani načini liječenja.
1: Izložba traje do kraja listopada. Zaista pozivamo svih da dođu vidjeti, jer potrudili smo se da stvarno kroz taj postav i vizualnu prezentaciju zapravo da se doživi to vrijeme iz kojega ti predmeti dolaze i zapravo te priče koje oni sa sobom nisu.
2: Suncem obasjan, Radio Zadar.

0: 12 sati, a vrijeme za još jedne vijesti koje nam je pripremio Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske uspomena prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. U tijeku je svečana akademija u Ministarstvu obrane na kojoj su se obratili načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundić i ministar obrane Ivan Anušić.
3: Snaga vojske nije samo u našem naoružanju. Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
4: Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
1: Vijesti.
2: Vlada je predstavila paket antiinflacijskih mjera. Njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, zamrzavanje cijena usluga koje regulira država, uvođenje dodatnog poreza na dobit ako ona za 15 ili više posto prelazi prosjek dobiti u zadnje 3 godine, rast donje granice paušala u turizmu i ukidanje poreza na mirovine, ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U ovom setu mjera polazimo od sebe. Naša proračunska disciplina poziva isto tako i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku našim socijalnim partnerima da će sva prava tijekom 2026. koja su dogovorena, porast plaća od 1+1+1% biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju, da je vrijeme koje dolazi, vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije. Značajan doprinos borbi protiv inflacije može imati i zamrzavanje administrativnih, odnosno reguliranih cijena. Riječ je o cijenama koje javna tijela u potpunosti ili djelomično određuju.
1: Vijesti.
2: Grad Zadar pokrenuo je savjetovanje za izradu projektne dokumentacije za više stambenu građevinu POS-a na području Smiljevca. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 536 tisuća eura bez PDV-a. Projekt je dio programa društveno poticane stanogradnje, u sklopu kojeg se na Smiljevcu planira izgradnja oko 130 stanova, već su potpisani ugovori o darovanju zemljišta i predugovori između grada Zadara i APN-a, a za komunalnu infrastrukturu izdana je građevinska dozvola. Cijene stanova trebale bi biti znatno ispod tržišnih, uz procjenu nešto više od 2000 eura po kvadratu, dok bi kupci mogli ostvariti dodatne porezne olakšice. Do sada je u Zadaru kroz POS program izgrađeno 536 stanova, a na listi za kupnju nalazi se više od 1100 zainteresiranih građana.
1: Vijesti.
2: Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima i iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze.
1: Vremenska prognoza.
2: Toplo je i sa slabim zapadnim vjetrom. Temperatura zraka u Zadru iznosi 26 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano. Puhaće slab do umjeren, na podnom Velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka do 34 stupnja.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Pa poprilično optimistične vijesti.
2: Jesu,
0: i za umirovljenike i za mlade ljude.
2: Ove su bile pozitiva.
0: Da, i takve trebaju biti u 12 sati. Ja te sad napuštam, nadam se da će takva pozitiva ostati barem do kraja tvog radnog vremena.
2: Poslušat ću te.
0: Hvala ti Bože. Hvala
2: te.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: A mi smo, dragi slušatelji, uz koji stupanj više od onih jutrošnjih 22 stigli do kraja našeg druženja. Moje preporuke za danas već znate: nigdje bez vode, šešira i, što se mene tiče, nigdje bez dobre volje. Nje mislim da imate, s obzirom da se bliži kraj ovom radnom tjednu, pa si već lagano možete isplanirati vikend. A događanja imate i danas kao dobru uvertiru u sve to. Humanitarni koncert u 20 sati u crkvi Gospe Loretske u organizaciji Udruge mladih Arbanasi i Marijinih obroka, pomoć djeci u Beninu, a tu je i zanimljiva izložba u Muzeju antičkog stakla koja se tiče upravo upotrebe stakla u povijesti medicine. Ovog jutra s vama su bili Maksim Adum, Toni Dunatov, ja sam Marina Vuka, ugodan četvrtak vam želim.

0: Dobar dan uz dobar zvuk. Energija za svaki sat.
1: Radio Zadar.
2: Dogodilo se na današnji dan.
3: Španjolska ratna mornarica, nazvana nepobjedivom španjolskom armadom, odnosno velikom i najsretnijom mornaricom i nepobjedivom flotom, isplovila je 28. svibnja 1588. godine iz Lisabona. Isplovilo je 130 ratnih brodova na kojima je bilo oko 30.000 mornara. Konačan cilj te armade bila Engleska. Posljednji španjolski brod napustio Lisabon 30. svibnja. Armada se okupila kod La Corunje, iz koje je u ljeto 1588. plovila prema Engleskoj. Golema flota pod zapovjedništvom vojvode Medine Sidonije trebala je pomoći vojsci iz Flandrije u njezinom pokušaju invazije Engleske.
4: Španjolski je cilj bio zbaciti kraljicu Elizabetu I. Englesku s prijestolja i time poraziti protestantizam u Engleskoj, ali i onemogućiti daljnji engleski utjecaj. Dvije su se flote sukobile 8. kolovoza 1588. godine. Armada je odustala od napada na englesku flotu kod Plimuta, a nije uspjela uspostaviti ni privremeno sidrište, te se na kraju uputila u Calais. U iznenadnom napadu engleske flote španjolska armada doživjela težak poraz. Španjolska armada izlaz pokušala pronaći u plovidbi uz istočnu obalu Engleske i zatim okolnim putem prema Španjolskoj, ali na tom joj je putu zahvatila oluja. Brojni španjolski brodovi razbili su se na škotske i irske hridi. U samoj pomorskoj bici Britanci su potopili 5 španjolskih brodova, a oluja je uništila gotovo polovinu, kako se tada govorilo, nepobjedive armade. Poraz nepobjedive španjolske armade imao je goleme posljedice. Dotad neprikosnovena španjolska pomorska sila je poražena, a primat nad svjetskim morima preuzela je novonastajuća svjetska sila, Engleska.
3: Palestinska oslobodilačka organizacija, poznata po skraćenici PLO, osnovana je 28. svibnja 1964. godine u Kairu. PLO su osnovale palestinske izbjeglice s teritorija Izraela na sastanku na vrhu zemalja članica Arapske lige. U povelji PLO-a stoji da je Palestina u granicama iz vremena britanskog mandata integralna regionalna jedinica. U povelji je jasno naznačeno pravo na povratak i samoodređenje Palestinaca, a palestinska državnost nije spomenuta. Od 1974. godine PLO se javno zalagao za uspostavu nezavisne države na teritoriju nekadašnjeg britanskog mandatnog područja.
4: Zakonodavno tijelo PLO-a bilo je Palestinsko nacionalno vijeće, a većinu odluka donosio je izvršni komitet PLO-a, kojem je od 1969. pa do smrti 2004. godine na čelu bio Yasser Arafat. Pod njegovim je vodstvom PLO prošao nekoliko faza. 70. i 80. godina u zapadnim je zemljama Izraelu PLO smatran terorističkom organizacijom. Njihova borbena taktika uključivala je i gerilsko ratovanje i terorističke napade primarno na izraelske ciljeve. PLO je stvorio snažnu bazu u Jordanu gdje je ugrožavao legitimnu vlast, zbog čega su jordanske vlasti provele veliku vojnu operaciju kojom su PLO izbacile iz te države. PLO je vremenom stvorio snažnu bazu u Libanonu gdje je i doprinio razbuktavanju građanskog rata, a zbog njegove prisutnosti na jugu Libanona i čestih napada s tog teritorija na sjever Izraela, ta je država 1982. godine pokrenula veliku vojnu operaciju kojom je izbacila PLO iz Libanona. Nakon iračke okupacije Kuvajta, Yasser Arafat priznao je Sadama Huseina kao vrhovnog arapskog vođu, čime se politički izolirao od većine vođa arapskih država. To je omogućilo početak tajnih pregovora između Izraela i PLO-a. Godine 1993. PLO je priznao Izrael, prihvatio rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda broj 242 i 338, odbacio nasilje i terorizam kao metode borbe, a Izrael je priznao PLO kao predstavnika palestinskog naroda, što je rezultiralo sporazumom iz Osla i uspostavom palestinske autonomije na teritoriju zapadne obale i u pojasu Gaze. Ujedinjeni narodi priznali su PLO kao predstavnika palestinskog naroda 1974. i dodijelili mu status promatrača. Utjecaj PLO-a, koji se sastoji od više organizacija, među kojima je najsnažniji Fatah, nakon uspostave palestinske autonomije slabio je i vremenom je PLO među Palestincima dobio ozbiljne političke konkurente, prije svega pokret Hamas.
3: Njemački državljanin Matthias Rust senzacionalno i šokantno svojim malenim zrakoplovom Cessna 172B 28. svibnja 1987. godine sletio na Crveni trg u Moskvi. Sletanje malog zrakoplova na središnji trg glavnog grada Sovjetskog saveza izazvalo je goleme rasprave o sposobnosti sovjetske armije da brani svoj zračni prostor. Rust, inače pilot amater, rođen 1. lipnja 1968. godine, s unajmljenim je zrakoplovom poletio 28. svibnja 1987. iz zračne luke Helsinki-Malmi. Rust je letio nad Baltikom i skrenuo prema Estoniji, a nakon što je preletio tu tadašnju Sovjetsku republiku, usmirio je svoj zrakoplov prema Moskvi. Sovjetska protuzrakoplovna obrana zrakoplov je primijetila, ali nije reagirala.
4: Rus se oko 19 sati pojavio iznad Moskve. Namjeravao je sletjeti pored Kremlja, ali je zbog premalog prostora odlučio sletjeti na Crveni trg. Isprava je imao velikih problema sa slijetanjem zbog prevelikog prometa na Crvenom trgu, a nakon nekoliko krugova uspio je sletjeti i svoj zrakoplov parkirati pored katedrale Svetog Vasilija Blaženog. Rusta su sovjetske vlasti optužile za remećenje javnog reda i mira, jer je njegovo slijetanje ugrožavalo živote ljudi koji su bili na Crvenom trgu, kršenje zrakoplovnih propisa i nezakonit prelazak sovjetske državne granice. Rust je pred sudom izjavio da je njegov let bio poziv na mir, a 4. rujna 1987. osuđen je na 4 godine zatvora. U zatvoru je proveo 432 dana i u Njemačku se vratio 3. kolovoza 1988. godine, nakon što je tadašnji predsjednik prezidija Vrhovnog Sovjeta Andrej Gromyko potpisao pomilovanje. Iako je sovjetska protuzrakoplovna obrana otkrila Rustov zrakoplov, sovjetski čelnik Mihail Gorbačov iskoristio je taj slučaj koji je u javnosti prikazan kao slom sovjetskog protuzrakoplovnog sustava. Smijenio je ministra obrane Sergeja Sokolova i zapovjednika protuzrakoplovne obrane Aleksandra Koldunova. Na mjesto Sokolova doveo je Dmitrija Jazova, koji je u kolovozu 1991. pokušao izvesti državni udar protiv Gorbačova.
3: Prva smotra Zbora narodne garde, organizacijske i ustrojbene prethodnice Hrvatske vojske održane u Zagrebu na stadionu nogometnog kluba Zagreb u Krančevićevoj ulici 28. svibnja 1991. godine. Zadaća Zbora narodne garde bila je obavljanje obrambeno-redarstvenih dužnosti na teritoriju Republike Hrvatske, a zbor je zamišljen kao profesionalna vojna formacija. U spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde 28. svibnja 1991. godine u Hrvatskoj se obilježava kao Dan oružanih snaga i Dan Hrvatske kopnene vojske. Nakon uspostave demokratski izabrane vlasti 30. svibnja 1990. godine započeo je rad na stvaranju vojnih i policijskih postrojbi u koje novoizabrana vlast Hrvatske demokratske zajednice ima povjerenja. Zaoštravanjem unutarnje krize u Jugoslaviji, stvaranjem područja unutar Hrvatske koja su bila pod kontrolom vlasti pobunjenog dijela srpskog stanovništva, a ne pod kontrolom hrvatske vlasti, te intenziviranjem agresije Srbije pod vodstvom Slobodana Miloševića na Hrvatsku, sve snažnije bila potreba ustrojavanja vlastite oružane sile za obranu teritorija Republike Hrvatske.
4: Zbor narodne garde osnovan je odlukom o ustrojstvu koju je predsjednik Republike Franjo Tuđman donio 20. travnja 1991. S obzirom na tadašnje zakonske mogućnosti u sklopu Jugoslavije, Zbor narodne garde formalno pravno je bio ustrojen u Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Zbor narodne garde, u narodu nazivan po svojoj skraćenici ZNG, imao je niz strateških zadataka. Zaštitu državnog teritorija, zaštitu od narušavanja javnog reda i mira u većem opsegu, zaštitu od terorizma i drugog nasilnog djelovanja, zaštitu zračnih luka, obale i mora, pružanje pomoći u elementarnim nepogodama. Prve brigade Zbora narodne garde predstavljene su javnosti 28. svibnja 1991. godine na nogometnom stadionu u Krančevićevoj ulici u Zagrebu. Te su postrojbe postale jezgro iz kojeg je tijekom 1991. nastala Hrvatska vojska. Postrojbe Zbora narodne garde koje su u ljeto 1991. započele obranu Hrvatske bile su malobrojne i slabo naoružane. Koncem srpnja 1991. osnovano je zapovjedništvo Zbora narodne garde na čelu s generalom Martinom Špegeljom, a 21. rujna 1991. formiran je glavni stožer Hrvatske vojske na čelu s generalom Antunom Tusom. Zbor narodne garde u to je doba zadržan kao poseban profesionalni dio Hrvatske vojske, a u narodu je ostao zapamćen kao vojno ustrojeno tijelo koje u prvoj fazi Domovinskog rata uz pripadnike Ministarstva unutarnjih poslova iznijelo najteže zadatke i primilo najteže udare.
3: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Zvonimir Vajdić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Ovaj instrumental znači da nam se približava puni sat, a to je 13 sati i sa nama će i dalje biti Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu koncertom Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Fačinija uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je to na današnjem predstavljanju bogatog programa najstarijeg zadarskog festivala. Umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljarić posebno izdvaja.
3: Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa. Kao što je uobičajeno, u prvom tjednu odmah imamo ciklus rane glazbe. Nastavljamo s idejom projekcije filma koji je inspiriran zapravo tom poveznicom sa starom glazbom. Imamo naravno i koncert koji ostvarujemo u sklopu obilježavanja obljetnice fortifikacijama zadarskima kao dio jednog šireg projekta. Tako nam dolazi pobjednica natjecanja UNESCO muzika.
2: U susret Nacionalnog dana udomiteljstva koji se obilježava 31. svibnja, jutros je u programu Radio Zadar istaknuta važnost udomiteljstva kao privremenog, ali iznimno značajnog oblika skrbi za djecu i odrasle osobe kojima je potreban siguran i topao dom. Gošće, članice tima za udomiteljstvo Zadarske županije, socijalna radnica Martina Ninčević i psihologinja Roberta Stručić, istaknule su kako se djeca u udomiteljskim obiteljima često suočavaju s nesigurnošću i strahom, no uz edukaciju, podršku i razumijevanje udomitelja lakše prolaze proces prilagodbe. Također su naglasile da se predrasude prema djeci iz sustava socijalne skrbi sve više smanjuju. Martina Ninčević.
4: Konkretno u Zadru imamo blagi porast tradicionalnih udomitelja za djecu u odnosu na ranije, što nas jako veseli. Dakle, zadnjih godinu dana smo dobili 3 tradicionalne udomiteljske obitelji za djecu i one su vam odmah popunjene. Kako su dobili dozvolu, tako su vrlo brzo i djeca stigla kod njih u obitelj. A što se tiče brojki u županiji, trenutno imamo 41 udomitelja ukupno, od kojih je 12 tradicionalnih udomitelja za djecu, 25 je srodničkih za djecu i ovo ostalo su 4 udomiteljske obitelji za odraslost.
1: Vijesti.
2: U Muzeju antičkog stakla otvorena izložba koja donosi priču o ulozi stakla u medicini i farmaciji od antičkog razdoblja do novijeg doba. Autorice izložbe odlučile su se odmaknuti od klasičnog kronološkog pregleda, te su kroz kratke zanimljive priče i manji broj predmeta ispričale bogatu povijest prvine stakla u medicini. Ana Marija Eterović-Borzić i Vedrana Jović-Gazić.
5: Kroz kratke priče, kroz pomno izabrane eksponate ispričati zanimljivosti u njihovoj primjeni za dijagnostiku, za terapijske postupke, za čuvanje određenih ljekovitih pripravaka i tako.
6: To je zapravo bila neka ideja kako se od prividno jednostavnog nekog predmeta može formirati i ispričati jedna zapravo vrlo široka priča kojom smo mi praktički u tim nekim primjerima, jer Ana Marija je spomenula, ili za pripravu ljekova ili za dijagnostiku kao što su urinali, matule. Prodjeli smo zapravo u razne segmente i ljekarništva i medicine.
1: Vremenska prognoza.
2: Sunčano je i toplo sa umjerenim sjeverozapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar i Gospić 26, Šibenik i Knin 30 stupnjeva. Vrijeme danas pretežno vedro ili sunčano, uz malu naoblaku, puhaće sabada umjerena podno velebita mjestimice jaka bura i do slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala lijepa. Vjerujem da je optimalna temperatura iza tebe.
2: Da, uvijek.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Ugodan i dobar dan vam želim u ime ekipe koja će biti popodne s vama. Imat ćemo kao i uvijek one promjene i za 14 sati, ali za sada Tibor Pihler je tu kao tonski realizator. Glazbu vam bira Toni Dunatov. Čuli ste Božidar kolegu i još ćete kad čuti u 14 sati, a ja vam u ime te ekipe želim ugodan i dobar dan uz program Radio Zadra.

Završni turnir prvenstva Hrvatske za juniore, kadete, predkadete i dječake U13 počinje danas pa do 31. svibnja, a domaćinstvo je povjereno Zagrebu, odnosno košarkaškom klubu Dubrava. Na završnici nastupaju najbolje momčadi svih mlađih dobnih kategorija koje su kroz sezonu izborile plasman putem poluzavršnih turnira. Naši predstavnici Zadra jedino predkadeti nisu uspjeli doći do završnice i danas su prvi na rasporedu dječaci škole košarke Zadar U13 koji će igrati u 15 sati i 15 minuta protiv zagrebačkog Larusa. Nešto malo ranije počet će utakmica između Sedevite juniora i Splita. Pobjednici igraju sutra u 12 za treće mjesto u 14.15 finale, a kadete očekuje od 17.30 dvoboj protiv Cibone, drugi par Rade Split i Cedevita junior. Subota je rezervirana za juniore i to Zadar igra protiv Cedevite junior protiv u 18.45, finale je također u 12.15, u 10 sati utakmica za treće mjesto. Poželimo našim momcima dobru igru pa neka pobjedi volji.

Najavili smo za mlade košarkaše što ih očekuje, ali vaterpolisti imaju, rekli bi, čak i puno, puno bitniji, jer napravili su veliki korak prema povijesnom uspjehu i plasmanu u evropsko natjecanje nakon uvjerljive pobjede prije 4 dana u prvoj utakmici prvenstva Hrvatske u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta u kojoj su na bazenu Višnjik slavili protiv Medveščaka 21-14, Zadar večeras od 20 sati i 30 minuta igra uzvratni susret u Zagrebu i brane prednost od tih 7 pogodaka. Riječ je o dvomeču kojem se ukupni pobjednik određuje s brojem gola razlike iz obje utakmice. I ako Zadar 1-9-5-2 izbori prolazak, osigurat će nastup u europskom natjecanju, nevisno o tome hoće li domaće prvenstvo završiti na 5. ili 6. poziciji, a takav rasplet značio bi da bi se od sljedeće sezone na Višnjiku mogao igrati ovaj europski vaterpolo najizglednije u okviru konferencijskog kupa, premda službene potvrde još nema, pa su otvorene i druge po mogućnosti bolje mogućnosti. U svakom slučaju, sretno našim momcima u uzvratnoj utakmici.

0: 14 sati je sa nama je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Vlada je donijela odluku o uvođenju novih brodskih linija. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek objašnjava.
3: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje strateškog gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske i Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
2: 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu koncertom Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Pačinija uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je na današnjem predstavljanju bogatog programa najstarijeg zadarskog festivala. Gradonačelnik Šimerlić istaknuo je kako grad Zadar značajno podupire glazbene večeri.
4: Cilj je i želja, svima nama vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak, da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno-kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, a vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji.
1: Vijesti.
2: Jučer je u Zadru ulici Ivana Gundulića izbio požar u prizemnom stanu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućene žurne službe, požar su gasili vatrogasci. Posebno se ističe brzo i hrabro postupanje policijskog službenika postaje pomorske i aerodromske policije Zadar, koji su u trenutku požara nalazio izvan službe, prolazeći osobnim vozilom ulicom, primijetio dim koji izlazi iz stana, te bez oklijevanja zaustavio automobil i zajedno s građanima pristupio spašavanju. Zajedničkim naporima iz stana kroz prozor izvučen muškarac koji se nalazi u opasnosti, čime mu je najvjerojatnije spašen život.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa. U očekivanju koncertne dvorane, valjda ćemo je doživjeti.
2: Mogao bi ti zasvirati malo.
0: Pa baš mi to palo na pameti. Izuzetno bi volio zapivati u toj dvorani.
2: Nadam se da ćemo to doživjeti.
0: Možda se i dogodi.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: A u Rijeci, dok mi ne zapivamo u koncertnoj dvorani, nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav.
5: Hvala, lijep pozdrav i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A evo, o vremenu zaista nećemo duljit previše. Naime, iako se jučer premještao jedan sustav koji nam je nije baš preko naših područja prelazio, ali je došao dovoljno blizu da potakne grmljavinsko nevrijeme na području Slovenije i dijelova Hrvatske u unutrašnjosti, tako da je jučer ipak na dijelu područja Hrvatske bilo kiše, bilo je pljuskova, bilo je tuče, no danas se nastavlja potpuno stabilna vremenska situacija gotovo na cijelom području. Dakle, najgori mogući scenarij i danas i iduće dane je eventualno poslijepodne i razvoj oblaka lokalni, i onda iz toga može mjestimice pasti malo kiše. No u ovim trenucima to se sve dešava južnije od zadarskog područja. Na zadarskom području sunčano je uz malu naoblaku i tako će ostati i ostatak dana. Što se vjetra tiče, puše sjeverozapadni vjetar, slab do umjeren, a na dijelu područja još uvijek puše i bura, slaba do umjerena, tek ponegdje na području Velebitskog kanala do jaka, malo će ponovo još pojačati u večernjim satima. Temperatura zraka u 14 sati u Zadru 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1017 hektopaskala, relativna vlažnost 52%. Veli Rat, temperatura zraka isto kao u Zadru 28, a Šibenik 31 celzijev stupanj. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku i dalje slaba do umjerena podno velebita mjestimice jaka bura i slabo umjeren sjeverozapadni vjetar još tijekom poslije podneva. More malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Sutra nastavlja se stabilno vrijeme, na zadarskom području pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, također bura, slaba do umjerena u jutarnjim satima podno velebita mjestimice jaka solenim udarima, a tijekom dana na dijelu područja puhaće i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka bit će dosta slično ovoj današnjoj ili čak malo i niža. Dakle, temperatura zraka maksimume dosegli smo jučer i eventualno još danas. Bit će dosta slična temperatura zraka kao jučer, iako je danas već taj osjećaj sparine malo oslabio, tako da je već vrijeme podnošljivije, a temperatura zraka čini se da idućeg dana neće posebno rasti, dakle zadržat će otprilike slične vrijednosti. I za sada izgleda nas tek možda neka promjena vremena, i to čini se nešto blaža promjena vremena čeka idući tjedan, no o tome ćemo vijesti donositi ipak iduće dane. Do kraja ovoga tjedna možemo i dalje uživati u potpuno sunčanom, stabilnom vremenu uz ovakvu izmjenu bure i sjeverozapadnog vjetra, dakle imamo do kraja tjedna gotovo idealne vremenske uvjete.
0: Odlično, odlična prognoza i, i najbitnije je da nema puno vlage u zraku, pa je automatski i lakše. Igore, što drugo reći, naravno prognoze su takve kakve budu, ali ove nas posebno raduju. Hvala lijepa i veliki pozdrav vama i vašoj ekipi u Rijeci.
5: Hvala i vama, puno pozdrava iz Rijeke i do slušanja.

Sve informacije, sva događanja i sonosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, mjestimice udari bure 35 do 45 čvorova, još u početku postoji mogućnost za neverine, naročito uz obalu južnog Jadrana. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, sjeverozapadni vjetar 5 do 15 na južnom i srednjem Jadranu do 20 čvorova. Potkraj dana i u noći bura u jačanju na 10 do 20, podno Velevita, Biokova i na krajnjem jugu do 28 čvorova. More 2 do 3, na južnom Jadranu je moguće 4, vidljivost 20 km. Promjenjivo oblačno uz mogućnost za pljusak i grmljavinu, uglavnom samo još u početku uz obalu južnog i dijela srednjeg Jadrana. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, umjerena do jaka bura prema sredini dana će slabiti i okretati na sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na južnom Jadranu je moguće valovito. Pretežno vedro još u noći, na krajnjem sjeveru vrlo mala mogućnost za pljusak i grmljavinu.
1: Iz svakog kantona čuje se Radio Zadar.

0: Matija Cvek, hrvatski pjevač i naravno i tekstopisac, ima novu pjesmu, ali o svemu tome zna više Marina Vuka, koja je napravila jedan lijepi prilog s njim.
1: Dragi slušatelji, u nastavku programa s nama je Matija Cvek, glazbenik koji je u vrlo kratkom vremenu postao jedno od najprepoznatljivijih imena domaće scene. Povod ovog našeg današnjeg druženja je njegova nova pjesma Nisam taj, koja je dugo tražila put do ušiju slušatelja, ali na našu sreću našla ga je. A kako, reći će nam sam Matija. Dobar dan, Matija.
2: Dobar dan vama i pozdrav svim slušateljima, naravno.
1: Nisam taj, dakle, prošla je dug put do finalne verzije. Evo, u kojem trenutku si shvatio da je to to?
2: Dugo je trebalo da dođemo do rješenja kako će ona zvučat, a kad smo krenuli u to, odnosno kad smo dobili tu opće perspektivu od Dušana Alegića kako bi ona mogla zvučat, onda je išlo relativno glatko i brzo. Ja sam prezadovoljen, kažem, ona je imala razno razna demo izdanja, različiti ljudi su je i pjevali, a na kraju je eto opet moja, drago mi je da je moja, mislim da smo ju dobro odradili, mislim da ima taj neki filmski moment, mislim da smo dobro mi ušli u tu ulogu. Nadam se da će i live, odnosno ne da se nadam, nego siguran sam da će u stvari live pokazati kakva je to pjesma.
1: Da, baš sam to htjela pitati, koliko ti je danas važno da pjesma funkcionira uživo pred publikom?
2: Pa izuzetno, to mi je možda i najbitnije, ja sam ipak live izvođač i bendovski izvođač i to mi je ono kao prioritet da to bude dobro za izvođenje.
1: Pjesma inače zvuči razigranije i nešto plesnije nego tvoj dosadašnji repertoar, je li to smjer u kojem se trenutno vidiš?
2: Pa ne bi ja rekao da je nego dosadašnji repertoar, možda samo do zadnjih godinu i nešto sitno sam ja u toj nekoj fazi svojoj, nekoj introspektivnoj, dosta nekoj i emotivno i naravno, i postao sam otac, sve to dosta utječe na mene kao autora. Tako da samo sam u stvari odlučio malo odrezati, izaći iz filma, odnosno ući u neki drugi film čisto zato da sam sebi malo i razigram i da si vratim i tog nekakvog entuzijazma da u principu radimo nešto malo opet drugačije. A što se tiče benda, mislim generalno naš koncert je i albumi su više onako dinamični i to je pop, soul, funk, R&B koncert. Samo što evo mi imamo situaciju da su nama te nježnije pjesme i nježni autorski rad dosta onako kao ispali komercijalnije privlačniji, iako ja mislim da ovaj cijeli taj gruvasti dio je dosta neotkriven i da on ima prostora tek biti otkriven.
1: Pjesma je izašla ima tjedan dana, jesi zadovoljan reakcijom publike?
2: A jesam, stvarno sam zadovoljan, evo vidim da su ljudi stvarno oduševljeni i videom i pjesmom. Pa mislim, mi se trudimo držati tu kvalitetu, držati razinu i evo, za sad to funkcionira. Ja mislim da će i ostatak albuma biti na istoj razini.
1: A za sve one koji još nisu imali prilike poslušati, o čemu pjesma govori, kome je upućena?
2: Ja uvijek pustim ljude da si sami to ostave i percipiraju, uzmu od pjesme šta im treba. Ono što je istina je da kažem, mi smo izvukli pjesmu koja je dosta stara i ulazili u nekakav stari taj film. Naravno da je priča koja je svaka dosta životna i ono, ja mislim da se svako može u njoj, može izvući nešto iz svog života i u njoj. Tako da, eto, ja bih ostavio ljudima da si sami izvuku neke pouke.
1: A upravo u njoj, ali i drugim tvojim pjesmama, moći će uživati svi oni koji se nađu u Areni Zagreb 28. studenoga, kada ćeš održati veliki koncert. Što publika može očekivati? Evo, jesi uopće zamišljao da ćeš doći do samostalne Arene Zagreb tako brzo?
2: Dobro, sad nisam baš ni to očekivao, nisam se baš tome previše ni kao nadao, nije to bilo moja težnja da to bude, ne znam, vrhunac moje karijere, ali evo, stvarno sad kad je to realno i pred samo realizaciju, dosta je to onako izazovno meni bilo i ja sam sad presretan da se to događa i jedva čekam u stvari taj koncert. Mi ćemo ga naravno izvest najbolje moguće, da ćemo sve od sebe i ono što ja želim u stvari za sebe i za svoj band da uživamo maksimalno.
1: Osim ovog novog singla koji je vani, što se još sprema, kako će biti ljeto, radno ili će biti kombinacija?
2: Ljeto nam je standardno radno. Putujemo, radimo, pjevamo, snimamo i pjesme, u 9. mjesecu izlazi album, to će biti naravno naš zadnji projekt prije Arene, pa onda ide Arena i pa ćemo onda vidjeti šta ćemo dalje.
1: Za sve tvoje fanove iz Zadra i okolice, može li se naslutiti kakav datum koji se veže uz ovo područje?
2: Pa, područje svakako da, konkretno Zadar, mislim da neće biti na ljeto, već na jesen, zimu, ali ovaj Zadar je naše sigurno mjesto i ljudi nas vole, mi volimo ljude u Zadru i to je to, tako da taj koncert je garantiran ove godine.
1: Eto, odlično, mi ćemo pratiti tvoje društvene mreže. Hvala ti, Matija, na druženju. Mi ćemo za kraj poslušati što se to zapravo kuhalo i na kraju uspješno skuhalo s pjesmom Nisam taj. Hvala ti još jedno, Matija.
2: Hvala vama i vidimo se.

0: glasi.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: 20 godina Šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ne postoji malo ponižavanja.
6: Ne postoji malo batina.
7: Ne postoji malo vrijeđanja.
8: Ni malo prijetnji.
5: Djeci treba puno usmjeravanja.
9: I puno jasnih granica.
10: Djeci treba puno objašnjavanja.
11: Puno podrške.
12: I puno strpljenja.
13: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
14: HR Mreža.

0: 15 sati je, vrijeme je za Filipa Buzova.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio da je policija jutros u Zagrebu uhitila muškarca koji je kod sebe imao dva napunjena pištolja. Riječ je o osobi od prije poznatoj policiji zbog pokušaja ubojstva, prijetnji i nasilničkog ponašanja, koje je prošle godine izrečena mjera liječenja. Ministar Božinović rekao je kako je pravodobnom reakcijom policije spriječen mogući teški izgret.
1: Vijesti.
2: Vlada je predstavila paket protuinflacijskih mjera, njime se predviđa zamrzavanje proračunskih rashoda do kraja prvog tromjesečja sljedeće godine, te zamrzavanje cijena usluga koje određuje država. Uvodi se i dodatni porez na dobit ako je ona za 15 ili više posto iznad prosjeka dobiti u posljednje 3 godine. Raste i donja granica paušala u turizmu, a ukida se porez na mirovine. No saborski zastupnik Mosta Ivica Ledenko smatra da je paket iznuđen, površan i predizborno osmišljen.
3: Ovi potezi koje država radi su ad hoc potezi, nisu jasno strukturirani. Očito da je pritisak Europske unije bio prije svega na toj skupoći države koja Hrvatska jest. Očito da se vlada sprema i za izbore. Vidjet ćemo kako će ove mjere funkcionirati i onda će oni sigurno ubrati pred same izbore novi val populističkih mjera.
1: Vijesti.
2: Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze.
1: Vremenska prognoza.
2: I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno Velebita, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura bit će između 18 i 23 stupnja, a ona najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.
4: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Filipe, hvala ti lijepa.
2: Molim.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra. S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
0: Još jednom za vas koji ste se malo kasnije priključili u ovom popodnevnom dijelu Radio Zadra, želimo vam ugodan i dobar dan. Ostanite i dalje uz valove Radio Zadra.
4: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Moses walked the children

open wide. Shall the fallen

A na pet bunara danas su se crtali bunari. Matica Zadrana organizirala je umjetničko druženje pod nazivom Zadar na platnu, koje se pokazalo da su ovakva događanja pun pogodak i kada se male, ali i velike ruke slože, zaista se sve može, a Matica Zadrana je pokazala kako to može izgledati kroz različite likovne tehnike, stvarajući prostor kreativnosti, susreta i naravno jednog međugeneracijskog povezivanja. I doista je bilo lijepo vidjeti te sve slike, da li kistom ili olovkom, da je trg pet bunara itekako nepresušan izvor i motiv da se može i na taj način izraziti.

0: Danas je svjetski dan borbe protiv gladi, ali je danas i među ostalim i tim povodom jedan koncert pod nazivom Marijini obroci. Lijepi prilog snimila je Marina Vuka, pa poslušajmo.
1: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević-Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te albino Pino Kotlar. Mi smo izuzetno počašćeni što smo dio ovog humanitarnog koncerta, jer se koncert održava u sklopu obilježavanja velike svečanosti, a to je 300 godina dolaska Arbanasa u Zadar. Isto tako, sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska, koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke. Tako da smo mi vrlo počašćeni i htjeli bismo ovim putem pozvati zaista sve koji se nalaze u Zadru, u blizini Zadra ili mogu iz Zagreba potegnuti za Zadar i prisustvovati ovom stvarno jako, jako lijepom koncertu.
2: Međutim, ovaj koncert ima i tu jednu dodatnu težinu upravo danas, kada obilježavamo Svjetski dan borbe protiv gladi.
1: Protiv gladi, tako je.
2: Veliku ulogu u cijeloj toj priči već godinama ima organizacija Marijini obroci, kojoj i vi pripadate. O čemu je točno riječ, evo, za sve one koji možda još uvijek nisu čuli za vas?
1: Marijini obroci Hrvatska, one su zapravo dio velike globalne organizacije Mary's Meals i Marijini obroci osiguravaju školske obroke koje mijenjaju živote djece u nekim od najsiromašnijih zajednica svijeta. Djeca upravo zbog obroka u školi dolaze u školu kako bi pojeli, kako bi koncentrirano slušali nastavu i kako ne bi ostali doma. Jer oni ako nemaju obrok u školi, oni će ostati doma i otići će raditi s roditeljima bilo kakav posao da bi zaradili za obrok. Mi trenutačno na globalnoj razini poslužujemo obroke za više od 3 milijuna djece svakog školskog dana, a u Hrvatskoj imamo više od 42 kuhinje, najviše ih je u Africi, imamo jednu u Južnoj Americi i mi osiguravamo obroke za više od 30 tisuća djece, dakle Marijini obroci Hrvatska. Također voljela bih napomenuti da su dovoljna samo 22 eura da bi jedno dijete imalo cijelu školsku godinu obrok u školi, dakle razlog da dođe u školu, da pojede, obrazuje se i postane u stvari nešto što je to dijete sanjalo. Jer imamo prekrasne primjere gdje je dijete dolazilo u školu samo radi obroka, školovalo se i postalo, ne znam, doktor recimo. Dakle, stvarno imamo prekrasne primjere gdje ono dijete iz nekog dna je došlo, možemo reći, do zvijezda. Ostvarili su svoje snove. Ova sredstva koja danas sa humanitarnog koncerta, oni idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu. Djelujemo u Malaviju, djelujemo u Zambiji, u Beninu i u Ekvadoru.
2: I što biste rekli, gdje je najteža situacija kada je riječ o gladi?
1: U svim zemljama i Afrika je u stvari ta koja je baš pogođena najviše glađu. Sve su zemlje, možemo reći, podjednako je potreba je velika, jer više od 71 milijun djece je gladno i dalje u takvim zemljama. Možemo još reći, ne znam, evo, Marijini obroci Hrvatska trenutačno nemaju ni jednu školsku kuhinju u Haitiju, ali na globalnoj razini Marijini obroci imaju i tamo je jako velika kriza, tako da mogu sad izdvojiti Haiti kao nešto gdje djeca baš nemaju što za jesti zbog uličnih bandi, zbog jedne teške situacije koja se tamo nalazi. Tako da svaki dio Afrike, svaki dio tih siromašnih zajednica ima nešto zbog čega bi se mogli izdvojiti baš njih da im je najteže. Dakle, oni jednostavno u bilo koje područje da zahvatite, oni nemaju obrok, oni moraju ići u školu pojesti nešto.
2: Primjećujete li da su ljudi danas možda svjesniji problema gladi u svijetu nego prije?
1: Neko moje u stvari viđenje kao neko ko radi u Marijinim obrocima, mislim da da, zato što se svakodnevno susrećemo s ljudima kroz naše neke te humanitarne aktivnosti gdje vidimo da nam ljudi prilaze, ispituju nas o gladi u svijetu, velikodušno doniraju, sami rade svoje projekte. Dakle, ono što i jest recimo danas, kao što smo rekli, Svjetski dan gladi, tema tog dana, kraj gladi je u našim rukama, znači čime se Marijini obroci u potpunosti slažu i tako i djelujemo, jer samo ako se zajedno djelujemo možemo okončati glad u svijetu i mislim da su u svijetu izobilja, što je vrlo važno za napomenuti, i mislim da su ljudi danas zaista toga sve više svjesni i da pokušavaju zajedno s nama okončati glad u svijetu. Mi uvijek kažemo, bez drugih ljudi Marijini obroci ne bi mogli postojati. Ja bih još jednom pozvala sve vaše slušatelje da ako mogu ikako doći danas u 20 sati u Zadar, slušati prekrasan glazbeni koncert i biti dio priče koja smanjuje glad u svijetu.
3: Slušaj Zadar.
4: Možda sutra bude, možda bude boj dan, pa stane ova kiša i mi izađemo van i pronađemo neki fini restoran, pa uz vino u neki tren kažem ti da sam u tebe zaljubljen. Zaljubljen.

0: više. Neće biti bliže kao sad, kao sad. Jer najljepši su došli svati uvijekom i prvi sad.
1: S vama je Umberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
2: U Zagrebu je završila prva četvrtina u 13 dječaci, igraju polufinale protiv momčadi Larusa, vode naši dječaci 13-11 nakon tih prvih 10 minuta. Malo ćemo pratiti, pa naravno da do kraja utakmice ćemo i znati rezultata. Rekli smo od 17 sati 30 minuta, isti zadatak imaju i kadeti Zadra od 17.30, ali oni igraju protiv momčadi Cibone.

Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju. Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju. Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: 16 je sati, vrijeme za našu najveću informativnu emisiju, sa nama je Filip Buzov.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Cijenjeni slušatelji, dobaran dan, evo što donosimo. Vlada predstavila mjere protiv visoke inflacije, danje Hrvatske vojske i kopnene vojske. Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Najavljeno 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu, zadarski gradonačelnik ujedno najavio izgradnju koncertne dvorane. Bili smo na otvorenju festivala koji je Zadarsku katedralu pretvorio u hram glazbe. Danas zadarske boje u Zagrebu brane vaterpolisti i mladi košarkaši. Nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, plaže u Zadru već pune kupača.
1: Dnevnik.
2: Vlada je predstavila paket mjera kojima namjerava obuzdati inflaciju. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine, zamrzavanje cijena naknada i usluga pod kontrolom države, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, rast donje granice paušala u turizmu i obrtništvu, te ukidanje poreza na mirovine. Ivica Krišto.
3: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je.
4: Odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
3: Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: Naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispoštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
3: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
6: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
3: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je.
6: To znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
3: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je.
6: To su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
3: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto, navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
2: Nastavljamo s Dnevnikom. Mjesec dana od uhićenja trojice mladića, među kojima su i dvojica maloljetnika na području Zagreba, Splita i Ploča, jutros su na internetske adrese više zagrebačkih srednjih škola i novinskih redakcija stigle nove dojave o bombama u školama. Zagrebačka policija obavlja preglede i kriminalističko istraživanje. U nekim je školama provedena evakuacija, neke su pregledane bez prekida nastave.
1: Dnevnik.
2: Hrvatska obilježava Dan oružanih snaga, Dan Hrvatske kopnene vojske i 35. obljetnicu ustrojavanja Hrvatske vojske. Na današnji dan 91. godine na stadionu Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Obilježavanje Dana oružanih snaga počelo je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomena obilježja poginulima, nestalima i umrlim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata u čak 21. gradu diljem zemlje. Središnji dio obilježavanja nastavljen je svečanom akademijom u Ministarstvu obrane.
1: Dnevnik.
2: Počinje nova isplata naknade za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze.
1: Dnevnik.
2: Grad Zadar pokrenuo je savjetovanje za izradu projektne dokumentacije za višestambenu građevinu POS-a na području Smiljevca. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 536 tisuća eura bez PDV-a. Projekt je dio programa društveno poticane stanogradnje u sklopu kojeg se na Smiljevcu planira izgradnja oko 130 stanova. Već su potpisani ugovori o darovanju zemljišta i predugovori između grada Zadra i APN-a. Za komunalnu infrastrukturu izdana je građevinska dozvola. Cijene stanova trebale bi biti znatno ispod tržišnih uz procjenu od nešto više od 2000 eura po kvadratu, dok bi kupci mogli ostvariti dodatne porezne olakšice. Do sada je u Zadru kroz POS program izgrađeno 536 stanova, a na listi za kupnju nalazi se više od 1100 zainteresiranih građana.
1: Dnevnik.
2: Jučer je u Zadru u ulici Ivana Gundulića izbio požar u prizemnom stanu stambene zgrade. Na intervenciju su odmah upućene žurne službe, a požar su ugasili vatrogasci. Posebno se ističe brzo i hrabro postupanje policijskog službenika postaje Pomorske i aerodromske policije Zadar, koji su u trenutku požara nalazio izvan službe. Prolazeći osobnim vozilom, tom ulicom, primijetio je dim koji izlazi iz stana, te je bez oklijevanja zaustavio automobil i zajedno s građanima pristupio spašavanju. Zajedničkim naporima iz stana je kroz prozor izvučen muškarac koji se nalazi u opasnosti, čime mu je najvjerojatnije spašen život.
1: Dnevnik.
2: Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković danas je u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. U gradu Ninu dodijelit će ugovor o dodjeli sredstava za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, a zatim odlazi u Biograd gdje će dodijeliti ugovor za zaštitu Vranskog jezera.
1: Dnevnik.
2: U susretu Nacionalnog dana udomiteljstva koji se obilježava 31. svibnja jutros u programu Radio Zadra istaknutu važnost udomiteljstva kao privremenog ali iznimno značajnog oblika skrbi za djecu i odrasle osobe kojima je potreban i siguran topao dom. Gošće članica tima za udomiteljstvo Zadarske županije, socijalna radnica Martina Ninčević i psihologinja Roberta Stručić istaknule su kako se djeca u udomiteljskim obiteljima često suočavaju s nesigurnošću i strahom, no uz edukaciju, podršku i razumijevanje udomitelja lakše prolaze proces prilagodbe. Također su naglasile da se predrasude prema djeci iz sustava socijalne skrbi sve više smanjuju. Martina Ninčević.
7: Konkretno u Zadru imamo blagi porast tradicionalnih udomitelja za djecu u odnosu na ranije, što nas jako veseli. Dakle, zadnjih godinu dana smo dobili 3 tradicionalne udomiteljske obitelji za djecu i one su vam odmah popunjene. Kako su dobili dozvolu, tako su vrlo brzo i djeca stigla kod njih u obitelj. A što se tiče brojki u županiji, trenutno imamo 41 udomitelja ukupno, od kojih je 12 tradicionalnih udomitelja za djecu, 25 je srodničkih za djecu i ovo ostalo su 4 udomiteljske obitelji za odrasle osobe.
1: Dnevnik.
2: 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu koncertom Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija, uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je na današnjem predstavljanju bogatog programa najstarijeg zadarskog festivala. Umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić posebno izdvaja.
8: Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa. Kao što je uobičajeno, u prvom tjednu odmah imamo ciklus rane glazbe. Nastavljamo s idejom projekcije filma koji je inspiriran zapravo tom poveznicom sa starom glazbom. Imamo naravno i koncert koji ostvarujemo u sklopu obilježavanja obljetnice fortifikacijama zadarskima kao dio jednog šireg projekta. Tako nam dolazi pobjednica natjecanja UNESCO muzika.
2: A na predstavljanju programa glazbenih večeri bio je gradonačelnik Zadra Šime Erlić, iskoristio priliku kako bi najavio nove projekte u cilju jačanja glazbene scene u gradu.
9: Cilj je i želja svima nama, vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, a vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji. Dnevnik.
2: Zadarska prva stolnica obilježava 741. obljetnicu posvete uz međunarodni festival Orgulje Svete Stošije koji je otvoren jučer. Festival traje do 20. rujna, a ove godine fokusiran je na francusku orguljašku glazbu. Među gostima je ugledni francuski orguljaš Olivier Latry, titularni orguljaš Pariške katedrale Notre Dame. Don Josip Radojica Pinčić, župnik pri katedrali Svete Stošije, ime organizatora udruge Ars Organi Jolida Klarić.
10: Da je povjesničar Iveković svojevremeno rekao da je Trogirska za meditaciju, Šibenska za gledanje, a ova Zadarska za doček kraljeva. Ovu katedralu su kroz povijest pohodili dvojica papa, Aleksandra III. 1177. godine i Sveti Ivan Pavao II.
11: Festival traje do 20. rujna kada će se održati niz orguljaških koncerata, kako hrvatskih, tako i inozemnih orguljaša, te tri tipa radionica, od kojih je jedna o povijesti izradi i štimanju orgulja, masterklas orgulja i tjedan crkvene glazbe.
2: U Muzeju antičkog stakla otvorena izložba koja donosi priču o ulozi stakla u medicini i farmaciji od antičkog razdoblja do novijeg doba. Autorice izložbe odlučile su se odmaknuti od klasičnog kronološkog pregleda te kroz kratke zanimljive priče i manji broj predmeta ispričale su bogatu povijest primjene stakla u medicini. Ana Marija Eterović-Borzić i Vedrana Jović-Gazić.
12: Kroz kratke priče, kroz pomno izabrane eksponate ispričati zanimljivosti u njihovoj primjeni za dijagnostiku, za terapijske postupke, za čuvanje određenih ljekovitih pripravaka i tako.
13: To je zapravo bila neka ideja kako se od prividno jednostavnog nekog predmeta može formirati, ispričati jedna zapravo vrlo široka priča kojom smo mi praktički u tim nekim primjerima, jer Ana Marija je spomenula, ili za pripravu lijekova ili za dijagnostiku kao što su urinali, makule. Prodjeli smo zapravo u razne segmente i ljekarništva i medicine.
2: I ima još jedna najava, u Zadru će se večeras početkom u 20 sati u crkvi Gospe Loretske održati peti humanitarni koncert u organizaciji udruge Mladih Arbanasa i Marinih obroka Hrvatska. Koncert se održava povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, a ujedno je dio obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Marijana Kraljević, Sirovina.
14: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević-Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te Albino Pino Kotlar. Sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke. Sport.
2: Vaterpolisti Zadra 1952 večeras u 20.30 u Zagrebu igraju uzvratni susret do igravanja za poredak od 5. do 8. mjesta prvenstva Hrvatske protiv Medveščaka. Zadrani utakmicu ulaze s velikom prednošću nakon uvjerljive pobjede u prvom dvoboju 21-14. Kapetan Zadra Marin Jovančević.
15: Sada uzvrat u Zagrebu treba stisnuti, postaviti utakmicu, krećemo opet od nule, tako da pokušat ćemo stvari što bolje razvijati. Rezultat ići na pobjedu, jer na ovo kad se igra na gol razliku, drugačije ne može se igrati. I dalje niti jedna sekunda ih ne smijemo podcijeniti, jer jako respektiram tamo i trenera i nekolicina igrača koja je stvarno bila, neću reći svjetski vrh, ali jako blizu tome.
2: A od danas do nedjelje u Zagrebačkoj Dubravi igra se završni turnir prvenstva Hrvatske u košarci za mlađe kategorije, to juniorima, kadetima i predkadetima i u 13 kategoriji. Nastupit će predstavnici škole košarke Zadar do 13 godina te kadeti juniori Zadra. Dečki iz škole košarke Zadar danas idu pokušati izboriti plasman u finale. A finale danas žele izboriti i kadeti Zadra koji će od 17.30 igrati protiv Cibone. Vremenska prognoza. I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno Velebita, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura od 18 do 23, a ona najviša dnevna bit će između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: Tonski realizator Tibor Pihlera, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
1: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Obilježavanje 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva u Kraljevskom gradu Biogradu na moru održava se od sutra pa do 30. svibnja. Program osmišljen kao povijesni vremeplov u zlatno doba kralja Tomislava s bogatim zabavnim, povijesnim i kulturnim sadržajima za sve posjetitelje, a Biogradska riva i naravno njihove lokacije pretvaraju se u scenu sa srednjovjekovnim taborima, viteškim borbama, sajmovima starih zanata i bogatom gastronomskom ponudom. Više o tome je razgovarala naša Marina Vuka sa gospodinom Marijanom Stopferom.
1: Ove godine nastavljamo tradiciju, s obzirom da je 1100 godina, nama se i dalje događaj zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva i ide svaku godinu kao događaj za početak sezone.
2: Dakle, neće biti 1101.
1: Ne, zato što više ne obilježavamo, nego radimo događaj koji se zove 1100 godina Hrvatskog kraljevstva. Možda za 100 godina promijenimo.
2: I što ste sve pripremili? Što posjetitelji mogu očekivati u ovom bogatom trodnevnom spektaklu?
1: Pa evo ovako, u petak lagano krećemo sa popodnevnim programom gdje će biti na Trgu kralja Tomislava broj 5, naše mažuretkinje biogradske sa svojim programom, iza toga glazbena škola, iza toga dan ide defilej. U defileju će biti povijesne postrojbe koje dolazu iz cijele Hrvatske. I iza njih će biti naši kudovi iz naših područja tu Biogradske rivijere, a onda što se tiče defilea ponavljamo u subotu, ali pojačavamo sa hrvatskim konjima. Nakon toga u petak u 20 sati imamo gastronomiju gdje će se pokazati neka jela koja su se spremala prije, ali to su u biti dalmatinska jela koja će biti ponuđena građanima da mogu malo probati, degustirati, sve skupa ocijeniti. U tom dijelu mula gdje će se spremati i neka jela, tu ćemo imati jedne zidine u koje se ulazi i praktički ulazite na taj glavni mul na koji će biti postavljeni tabori u kojima će biti normalno vojnici i prikazivat će neki život kako je tada izgledalo u taborima. Znamo da je Biograd takozvani kraljevski grad, da imamo puno priča o tome, s obzirom da je se krudija u Biogradu koloban, ali imamo isto tako i povijest sa kraljem Tomislavom koji je u Biogradu kroz Biograd prolazija i imamo dugu priču o tome. Povijesne teme su jako zanimljive gostima, gdje smo vidjeli reakcije gostiju koje su baš se našli u Biogradu, znači u našim hotelima i kampovima, i gdje su bile sve pozitivne reakcije i gdje su ljudi oduševljeni, a naročito sa povijesnom borbom koja je bila prikazana u našem portu, gdje se prikazala borba između osmanske vojske i građana Biograda, gdje je u to bilo uključeni i brodovi, znači i morska borba i kopnena. I bilo je jako zanimljivo. Šteta je da se to turistima ne prikaže, naša povijest, i samim time što je 1100 godina kraljevstva jedna ono duga povijest koju ne smijemo zaboraviti i koju trebamo i dalje iz godine u godine promovirati ne samo našim ljudima nego i turistima. I naš muzej radi puno na tome, imamo non stop i radionice i po školama i u osnovnoj školi i u srednjoj, tako da evo, radi se na tome, ali to je dug put, to je nemoguće napraviti u kratko razdoblje, treba biti uporan i treba to raditi iz godine u godinu, samim time ćemo osvijestiti sve one koji nisu.
3: Slušaj Zadar.

Čisto da znate, planirati vikende, to je pa jedna manifestacija u Benkovcu, Ravnokotarska fišijada, subota 30. svibnja s početkom 18 sati na Trgu domovinske zahvalnosti. Posjetitelje očekuje ugodno druženje uz bogatu, naravno, gastronomsku ponudu, tradicionalni fiš paprikaš, glazbu i zabavni program, a za tu veselu atmosferu pobrinut će se tamburaški sastav Berde Bende. Stoga je to, svi ljudi dobre volje, ljubitelje dobre hrane, glazbe i druženja, pozivaju se da nazoče još jednom izdanju Ravnokotarske fišijade i uživaju u spoju tradicije, okusa i dobre zabave u srcu Ravnih Gotara.

0: HR Mreža oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža oglasi.
5: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

0: 17 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Vlada je predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države. Uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit, raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ovac Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su ionako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu, na nešto što su zaradili.
1: Vijesti.
0: Grad Zadar pokrenuo savjetovanje za izradu projektne dokumentacije za višestambenu građevinu POS-a na području Smiljevca. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 536 tisuća eura bez PDV-a. Projekt je dio programa društveno poticane stanogradnje u sklopu kojeg se na Smiljevcu planira izgradnja oko 130 stanova. Već su potpisani ugovori o darovanju zemljišta i predugovor između grada Zadra i APN-a, a za komunalnu infrastrukturu izdana je građevinska dozvola. Cijene stanova trebale bi biti znatno ispod tržišnih uz procjenu od nešto više od 2000 eura po kvadratu, dok bi kupci mogli ostvariti i dodatne porezne olakšice. Do sada je u Zadru kroz POS program izgrađeno 536 stanova, a na listi za kupnju nalazi se više od 1100 zainteresiranih građana.
1: Vijesti.
0: U Zadru će se večeras početkom u 20 sati u crkvi Gospe Loretske održati 5. humanitarni koncert u organizaciji Udruge mladih Arbanasa i Marijinih obroka Hrvatska. Koncert se održava povodom Svjetskog dana borbe protiv gladi, a ujedno je dio obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Marijana Kraljević, Sirovina.
4: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević-Petani i Mario Petani, ansambl učenika osnovne škole Blagoje Bersa s profesoricom Lidijom Ledinić, župni zbor Vicko Zmajević, sopranistica Nela Šarić te Albino Pino Kotlar. Sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutna temperatura zraka u Zadru je oko 28 stupnjeva, Velirat 25, Gospić 26, Zvonik 32, a najtoplije u Šibeniku gdje je izmjereno 33 stupnja. I sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno, Velebita, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A s vama su bili Tibor Pihler i Filip Uzav.
1: Od 16 do 19. U laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma da i još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Započinje još jedan roller coaster. Pozdrav svim poklonicima starog dobrog roka. 1966. godine Ike i Tina Turner izdali su River Deep Mountain High. Ike i Tina započeli su suradnju s Philom Spectorom, za čiju su tvrtku Philips Label snimili svoj najveći hit iz tog vremena, River Deep Mountain High. Zanimljivost tog snimanja je da je Phil dao $25,000 Ike-u da ovaj ne bude prisutan na snimanju ploče, već samo Tina. Spector je bio i producent, tako je njegov zvučni zid došao do punog izražaja kod snimanja. Pjesma nije postala hit u Americi, ali ju je prihvatio svijet, osobito Britanija, gdje je dosegla treće mjesto. River Deep Mountain High bila je prva snimka koju je Tina Turner snimila za Phila u studiju Gold Star. Napisali su i Phil Spector, Jeff Berry i Ellie Greenwich. Pjesma je koštala tada $22,000 i zahtijevala je 21 glazbenika.

1973. godine engleski glazbenik Ronnie Lane napustio je grupu Faces i okupio Slim Chance, s kojima je 74. imao hit How Come, koji su napisali on i Kevin Westlake. U bendu koji se stalno mijenjao, nazvan Slim Chance, svirali su Paddy Gallagher i Graham Lyle, koji su kasnije postigli značajan uspjeh kao dvojac za pisanje pjesama. How Come ima osjećaj prijateljskog razgovora ili razmišljanja na glas.

0: glazbeni vremeplov.
1: Na današnji dan 1995. godine Hootie and the Blowfish zasjetaju i ostaju 4 tjedna na broju 1 US album charta s albumom Crack Review. Prodao se u 15 milijuna kopija. Mainstream pop varijacije blues rocka dovele su Hootie and the Blowfish na vrh top ljestvica te 1995. Bend je osnovan na sveučilištu u Južnoj Karolini. U jesen 94. objavljuju debi album Crack It Review. Objavljen je uz pozitivne kritike. S vremenom je postao jedan od najprodavanijih albuma u SAD-u, a također jedan od najprodavanijih albuma u svijetu. Slušamo pjesmu koja otvara ovaj album, a to je Hannah Jane. Govori o frustraciji, udaljavanju i emocionalnoj zbunjenosti u vezi.

Na današnji dan davne 1910. rodio se američki blues gitarist T-Bone Walker. Utjecao je na Alberta Collinsa, Bibija Kinga, Buddya Guya i Freddie Kinga. Bio je blues gitarist, pjevač, tekstopisac i multiinstrumentalist koji je bio pionir i inovator jump bluesa i električnog blues zvuka. Časopis Rolling Stone 2018. uvrstio ga je na 37. mjesto liste 100 najvećih gitarista svih vremena. Everyday I Hate the Blues, njegov je studijski album izvorno objavljen 69. Bio je njegov drugi samostalni. Pjesma je postala standard blues repertoara, izvodili su je mnogi.

0: Zvezdari vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

Moram vam priznati, gledam malo ove utakmice naših mlađih kategorija. U 13 dječaci škole košarke Zadar poraženi u polufinalu rezultatom 62-44 protiv zagrebačkog Larusa, te će sutra od 12 sati tražiti svoju prigodu za osvojiti brončanu medalju, a pred 4 minute krenula je utakmica i kadetskog uzrasta, igraju Zadar Cibona. Zadar u ovim trenucima vodi 9-5, drugi polufinalni par kod kadeta je Split Cedevita Junior, pa vidjet ćemo tko će tamo izboriti finale, odnosno borbu za treće mjesto.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: U Saboru se danas govorilo o radu policije u prošloj godini. Izvješće je predstavio resorni ministar Božinović, istaknuvši da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja svijeta, te da je lani zabilježeno 2,5% manje kaznenih djela. No, sudeći prema onome što je istaknula zastupnica stranke Možemo, Dušica Radojčić, čini se da nije sve idealno. Spomenula je slučaj Nacionalnog parka Brijuni i prijave koje je dobila od zaposlenika, a vezano uz brojne nezakonitosti i pogodovanja. Sve je, kaže, prijavljeno policiji, no reakcija nije bilo.
2: Dakle, mi imamo ponavljanje istih kaznenih djela, istih nezakonitosti u Nacionalnom parku Brijuni, da bi danas policija tvrdila da je sve u savršenom redu i da nema razloga za postupanje. Kada bi postojalo povjerenje u policiju u Istarskoj županiji, onda zaposlenici Nacionalnog parka ne bi svoje prijave slali medijima i Odboru za zaštitu okoliša i prirode, već bi takve prijave slali policiji i Državnom odvjetništvu.
1: Vijesti.
0: Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze.
3: Vijesti.
0: 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu, i to koncertom Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je to na današnjem predstavljanju bogatog programa najstarijeg zadarskog festivala. Gradonačelnik Šime Erlić istaknuo je kako grad Zadar značajno podupire glazbene večeri.
4: Cilj je i želja svima nama, vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak, da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno-kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, ali vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 28 stupnjeva, Velirat 25, Gospić 26, Zemunik 31 i sutra pretežno vedro, sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena prijepodne i ponovno krajem dana podno velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 stupnja.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Filip Uzov.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu, samo na Radio Zadru

0: Idemo mi malo do Zagreba, neće nam zamjeriti i onako glazbe. Ima dosta i bit će još, a na drugoj liniji imamo našeg Željka Kapelarija. Željko, lijepi pozdrav.
1: Berto, pozdrav tebi i našim slušateljima.
0: Eto, u Zagrebu si, razlog je naravno sport. Dubrova je centar svijeta što se tiče omladinske košarke u Hrvatskoj. Eto, gledaš danas već drugu utakmicu, bar što se tiče Zadran, ali ne sumnjam da si pogledao i ove prije utakmice sve. I eto, škola košarke, prva četvrtina još dobro, kasnije ipak podlegli čemu, tremi ili...
1: Pa ti si, Berto, u školi košarke čemu su podlegli? Pa ne znam, eto, uistinu odjednom kao da su stali dečki igrati, makar je to teško reći za... dečke do 13 godina, ali svakako vrijedi pohvaliti ekipu Larusa koja je odlično iskoristila sve to što naši dečki nisu znali kapitalizirati. Odigrali su odlično drugu četvrtinu, dobro krenuli u trećoj, napravili 20 koševa razlike, pa su se naši vratili na jedno 10, ali jednostavno snage za napraviti onaj pravi preokret nisu imali. Šteta, osobno vjerovao sam, a vjerujem i sada da su naši momci bolji, međutim ipak yes. Rezultat je konačno mjerilo i to je ono što se pamti. Larus ide u finale, tako je i u prvom srazu, znači te završnice do 13 godina u prvom polufinalu. Snage su odmjerili Split i Cedevita. Cedevita nikad nije pobjedila Split u tom uzrastu i eto danas, Berto, čini mi se glatkih 20 razlike, ali od prve minute bila je to jednosmjerna ulica za igrače Cedevite, trenera Strike, tako da apsolutne čestitke i igračima Cedevite i Larusa. Moj dojam nekako da se niti naši, a niti Splićani nisu pojavili na utakmici, a kad su se probudili već je bilo malo kasno.
0: Evo, vidim te gdje sjediš, imaš tamno plavu majicu, 4,8 sekunde su ovdje do kraja, bar što ja gledam, možda je završilo poluvrijeme.
1: Točno, da, evo, točno završilo sada, da.
0: O tom ćemo kasnije, sutra sraz za treće mjesto, oca i sina, dva Zrilića, svaki na suprotnoj klupi. Mogu ti reći da sam se jako iznervirao ovdje gledajući tu utakmicu. Došlo mi je da me bilo teleportirati ili helikopterom baciti u Zagreb, ba imao bi što reći, jel? Ali dobro, što je tu je. U svakom slučaju, eto, u tijeku je, odnosno poluvrijeme utakmice prvog polufinalnog kadetskog para Zadar Cibona, 48-37, naši momci jako uvjerljivi, Frane Bajković predvodi, Luka Jerak također dobar, pogotovo u skakačkom dijelu, i imam dojma da bi ovo Zadar morao ući u finale.
1: Također ja se tome nadam i vjerujem, međutim evo ipak ne tako davno Zadar imao i plus 20, a sada je rezultat na poluvremenu 48-37, tako da ipak nećemo ovu utakmicu zaključiti već sada. Brzo se ti preokreti događaju, ali svakako, evo malo sam izašao izvan dvorane, ali svakako vrijedi istaknuti Franu Bajkovića, našeg, pa mogu reći sada uz Luku Jeraka, dečka koji apsolutno zaslužuje najviše pozornosti, briljantan, mislim 21 koš da je postigao, Luka 14 koliko sam dobro pratio, tako da ja vjerujem da će oni izboriti to finale, u biti vjerujem da će i otići do samog kraja. Drugo polufinale poslije igraju Cedevita i Split i to će također biti, eto, zanimljiv dvoboj. Ali ono što je nekako najvažnije, uistinu lijepo je ovdje biti u Dubravi, Berdo, ti si tu itekako radoviđen gost. Čak su se evo neki mlađe generacije pitali, su sjedili su pored mene, jedan dečko pitao me, a gdje je prvi koš, kaže, ja sam onda trenirao u Ciboni, kako su nas uvijek prali ovdje, to je bilo, kaže, nevjerojatno, da. Kaže, evo to ti sad ovo, sad je to škola košarke, kaže, ja Zadar i Leonardo Bajlo, to je sada sve to škola košarke Zadar, tako da je lijepo vidjeti tu svu djecu ovdje i na okupu, stvarno atmosfera vrhunska. Sve pohvale organizatorima, u biti, pa možemo samo jednog čovjeka spomenuti, Krešo Galić koji to vuče od prvog dana, Katica za sve, jednostavno nikome ništa ne fali, tako da je stvarno lijepo biti ovdje i gledati te sve, nadamo se jednog dana i velike košarkaše. sve na tim dečkima, tako da eto, treba samo biti uz njih.
0: Naravno, da, to je jedna od dobrih odluka Hrvatskog košarkaškog saveza da eto u četiri dana, budimo točni, okupi sve ono najbolje što se tiče momčadi, neću reći djece jer ima dobre djece, ali jednostavno momčad im ne može doći na Final Four, ali većina se dobrih vidi. Željko, sa košarkom neće prestati tvoj sportski dan, on će trajati dugo, dugo danas, jer znamo da si osim košarke, ali i borilačkih vještina, da si veliki ljubitelj i prijatelj sa ljudima iz vaterpolo kluba. Oni danas igraju jednu izuzetno bitnu utakmicu od 20 sati 30 minuta, pa mislim da je to tvoje odredište, da nećete trebati ljuljati večeras kad ideš spavati, jer cijeli dan si po sportskim terenima.
1: Neće, mislim da je to definitivno najveća utakmica vaterpolo kluba Zadar. 21-14 Zadar pobjedio Medveščak u Zadru. Uzvrat na Sveticama, znači Zadar ne smije izgubiti 7 ili više razlike kako bi izborio povijesni plasman u europska natjecanja. U biti, ukoliko Zadar prođe Medveščak, Zadar će igrati za peto mjesto, a peto i šesto su jamac da ćete naredne sezone igrati neko europsko natjecanje. To je ono što naši vaterpolisti nikad nisu u svojoj povijesti ostvarili, tako da je ulog jako, jako velik. Odlična utakmica, odlična atmosfera, ona prva bila je u Zadru, ne znam jesi pratio, krenuo je autobus, onaj poznati igra iz Zadre, volite, krenuo je Sišnjika, tu ih je bilo čini mi se 45 u autobusu, čak i dva kombija, tako da jednostavno danas je mnoštvo Zadrana. Mi ovom prilikom pozivamo, evo, ja sam dosta ljudima ovdje u dvorani rekao da samo nakon ovog kadetskog polufinala, vrlo blizu je to, Berto, tako se tiče, tako da tako odu je pogledati naše dečke, dati im podršku, jer jednostavno danas se piše to povijest i nadamo se da će to igrač Ive Radetića uspjeti konkretizirati u bazenu i odvesti Zadar da i naredne godine to gledamo na Višnjiku i razne europske momčadi. To bi bila velika nagrada za sve.
0: Ma, naravno, treba reći da ćemo mi danas doznati i protivnika seniora Zadra u nedjelju od 8 sati s kim se igra. Cibona i Split će odlučiti tko to igra finale. Eto, po meni malo je Split nešto bolji, ali ne bi mi bilo krivo nakon par godina što idemo u Split da konačno budemo malo i u Zagrebu.
1: A više ti naginješ Zagrebu, dakle, da uopće nije dvojbeno koga bi ti želio u finalu, tako?
0: Ali vjerujem da je pitati naše navijače, vjerujem da bi oni voljeli Cibonu pogledat malo u finalu ovdje u dvorani Krešimira Ćosića i da bi bila atmosfera i lijepa.
1: Žešća.
0: Ništa, Željko, eto, još ti je ostalo po mom ovom satu 9:30, kod tebe to znači negdje 7 minuta do početka drugog poluvremena, pa te prepuštam brzinskoj kavici i natrag, a ja ću pratiti. Hvala ti na razgovoru.
1: Može. Hvala si tebi, pozdrav našim slušateljima.
0: Svako dobro.
1: Pozdrav.
2: Vidam tvoga grada.
3: Radio Zadar.

0: malo povjerimo i servisne informacije, odnosno malo što rade djelatnici Elektre i Vodovoda. Sutra petak, 25. svibnja, od 8.30 do 12.30 bez električne energije u Zadru. Sljedeće ulice, put Matije Gubca od pizzerije Šime prema sjeveru do križanja s ulicom Nikole Božidarevića, ulica Nikole Božidarevića zapadni dio, ulica Fausta Vrančića, zatim Ise Velikanovića, Hasana Kikića i Janka Polića Kamova. U podgradeni dio naselja od 9 do 12.30, Jasenice, predio Nekići od 8.30 do 13.30 i u Prkosu Gravići od 8.30 do 11.30. Što se tiče vodovoda Zadar, sutra u gradu Zadru od 9 do 12.30 bez vode u sljedećim ulicama: Franje Fanceva, kućni brojevi 83A, 89, 91, 93 i 95, Marijane Radev, kućni brojevi 10 i 14 i Grgura Budislavića, kućni brojevi 82, 86 i 88. Napominjemo, ali ti korisnici onako to već znaju, ali spomenimo za vas koji se možda spremate tamo, ti radovi su počeli 26. svibnja, trajaće do 10.6. u ulici Punta u Sukošanu. Mogući su kratkotrajni prekide vodoopskrbe u vremenu od 8 pa do 15 sati.
1: Malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

U 18:44 minuti došlo je vrijeme da se polako i pozdravimo od ovog popodnevnog programa Radio Zadra. Vaši domaćini, prije smo imali tonskog realizatora Tibora Pihlera, sada nam je to Hrvoj Aras. Silvi Končorat i dalje vam bira glazbu. Čućete još u 19:20 sati Filipa Buzova sa najnovijim informacijama i ja vas lijepo pozdravljam do neke druge zgode, a to je, ako se ništa ne promijeni, danas je četvrtak, znači nedjelja ujutro. Lijepi vam pozdrav i ostanite dalje uz Radio Zadar. Što je

0: 19. je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobra večer, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen boravili su danas u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. Potpisana su dva ugovora u gradu Ninu, sanirat će se napuštena vojarna Šepurine koja već 15 godina dilji deponi. Projekt je to vrijedan 4,4 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama je dodijeljen ugovor vrijedan 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanja voda u Branskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
1: Vijesti.
0: Vlada je danas predstavila novi paket mjera protiv inflacije. Njime se predviđa usporavanje rasta proračunskih rashoda do kraja godine. Zamrzavaju se cijene naknada i usluga pod nadzorom države. Uvodi se dodatni porez na prekomjernu dobit. Raste donja granica paušala u turizmu i obrtništvu, a ukida se i porez na mirovine. Većinom je riječ o PR mjerama, tvrde SDP-ova Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo. No drago im je da je u vladin paket uvršten i dio njihovih prijedloga.
2: Prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je i omogućit će svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
3: Evo, Andrej Plenković je napokon sjeo i usvojio barem neke od tih naših prijedloga. Tako da mogu reći da se njegov paket današnji dijeli na dva dijela. Prvi dio je gdje je usvojio jedan dio naših prijedloga. To su porezi na ekstra profite, trgovačkih lanaca i banaka, što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. i ne bi imali ovu krizu. Druga stvar koju smo tražili godinama i mi i SDP, da se ukine porez na mirovine. Da naši umirovljenici koji su i onako potpuno osiromašeni ne moraju plaćati porez na mirovinu, na nešto što su zaradili.
1: Vijesti.
0: U Zadar će se večeras početkom u 20 sati u crkvi Gospe Loretske održati 5. humanitarni koncert u organizaciji Udruge mladih Arbanasa i Marijinih obroka Hrvatska. Koncert se održava podom Svjetskog dana borbe protiv gladi, a ujedno je dio obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Marijana Kraljević, Sirovina.
4: Očekuje nas predivan glazbeni program, bit će velikih imena poput Đanija Maršana, zatim Martina Stipčević Petani i Mario Petani, ansambl Pino Kotlar. Sve donacije koncerta idu za školsku kuhinju Dalmacija Hrvatska koja se nalazi u Beninu, a za koju brinu naše hrvatske sestre misionarke.
1: Vremenska prognoza.
0: U Zadru je temperatura zraka oko 26 stupnjeva i sutra pretežno vedro ili sunčano uz malo naoblaku, puhat će slaba do umjerena, prije podne i ponovno krajem dana podno velebita, mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Vijesti su realizirali Hrvaras i Filip Buzov.
1: Puna mriža glazbe. Radio Zadar.

Više od radija. Slušaj Zadar.

sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.

0: 20 je sati.
1: Vijesti Radio Zadra.
0: Dobro večer, ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković i direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen boravili su danas u radnom posjetu u Zadarskoj županiji. Uručena su dva ugovora u gradu Ninu, sanirat će se napuštena vojarna Šepurine koja već 15 godina divlji deponi. Projekt je to vrijedan 4,4 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama je dodijeljen ugovor vrijedan 2,2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru, to prokopavanjem kanala Prosika, o čemu je govorila ministrica Vučković, nakon koje o projektu sanacije bivše vojne baze govori gradonačelnik Nina Emil Čurko.
2: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom, ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
3: Slijedi nam sastanak negdje sredinom lipnja mjeseca da vidimo kako i na koji način upravljati s tim prostorom nakon saniranja. Da se ne bi dogodilo ovo što se događalo do sada, taj prostor treba zaštititi. U planu uklanjanja otpada su i predviđene i kamere i nadzor.
1: Vijesti.
0: Počinje nova isplata naknada za zadarske umirovljenike. Grad Zadar nastavlja s isplatom mjesečne pomoći umirovljenicima i korisnicima nacionalne naknade za starije osobe s prebivalištem u Zadru, čija su ukupna mjesečna primanja manja od 470 eura. Visina naknade ovisi o prihodima, iznosi od 30 do 60 eura mjesečno. Umirovljenici koji primaju isključivo hrvatsku mirovinu ili nacionalnu naknadu za starije osobe ne trebaju dostavljati dodatnu dokumentaciju, dok oni s inozemnom mirovinom ili primanjima od rada moraju priložiti odgovarajuće dokaze.
1: Vijesti.
0: 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu otvara se u nedjelju 5. srpnja u 21 sat na forumu koncertom Simfonijskog orkestra i ženskog zbora HRT-a pod ravnanjem Tomislava Facinija uz izravan prijenos na Hrvatskoj televiziji. Najavljeno je na to na današnjem predstavljanju bogatog programa našeg najstarijeg festivala. Umjetnička ravnateljica festivala Ivana Kuljerić posebno izdvaja.
4: Pridružit će nam se i mladi glumci koje smo izabrali na audiciji, koji će nam donijeti isto u ovom stilu nebeskom citate iz Maloga princa. Kao što je uobičajeno, u prvom tjednu odmah imamo ciklus rane glazbe. Nastavljamo s idejom projekcije filma koji je inspiriran zapravo tom poveznicom sa starom glazbom. Imamo naravno i koncert koji ostvarujemo u sklopu obilježavanja obljetnice fortifikacijama zadarskima kao dio jednog šireg projekta. Tako nam dolazi pobjednica natjecanja UNESCO muzika.
0: Na predstavljanju programa bio je gradonačelnik Zadra Šimerlić, iskoristio je priliku kako bi najavio nove projekte u cilju jačanja glazbene scene u gradu.
5: Cilj je želja svima nama, vjerujem, da Zadar napravi kao grad taj jedan iskorak, da stvorimo uvjete da se i u Zadru dogodi jedna koncertno-kongresna dvorana koja nam može uistinu dati novu dimenziju. Ja želim da kroz ovu godinu mi definiramo sve prostorno-planske pretpostavke, da koncertnu dvoranu možemo nastaviti razvijati u godinama koje su pred nama. To je veliki projekt, mega projekt, a vjerujem da ga Zadar zaslužuje i da trebamo ići u tom pravcu. Moramo se složiti oko lokacije. Za sad su lokacije koje su predviđene na Ravnicama i na Relji.
1: Vremenska prognoza.
0: 25 stupnjeva u zraku u Zadru, u Gospiću izmjereno 21. Sutra pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće slaba do umjerena prije podne i ponovno krajem dana podno velebita mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 27 i 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A vijesti su realizirali Hrvoje Aras i Filip Uzov.
1: Pljusak hitova na Radio Zadru.
6: We have had some technical problems.

0: Play Radio Charts Top 40. Drugi program. Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
1: Hello, this is Lady Gaga and you're listening to
2: Jack Johnson,
3: 30 Seconds to Mars,
4: Fist of Bliss,
5: Scorpion,
6: Ariana Grande,
7: Paul Van Dyke.
8: What's up, this is Rev Run chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart Top 40.
9: Drake je srušio rekord svih vremena američke liste Billboard 200, postavši prvim izvođačem čije tri ploče su simultano debitirale na prva tri mjesta američke liste albuma. Na prvom mjestu smjestio se Iceman, drugu poziciju zauzeo je Habibti, a treće mjesto pripalo je ploči Maid of Honor. Ovo je prvi puta, naglašava Billboard, da je jedan izvođač ostvario taj rezultat od početka objavljivanja tjednih lista popularnosti albuma u ožujku 1956. Dobrodošlicu u službenu radijsku listu želimo vam uz pjesmu The Cure, koju potpisuje Olivia Rodrigo.

0: ljubav ne može izliječiti sve. Poruka je koju nam nosi The Cure, ta dramatična pjesma majstorice naratorice američke kantautorice Olivije Rodrigo. Predstavljajući novi singl, Olivija je podvukla kako se radi o njezinoj najdražoj pjesmi sa skorašnje ploče You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love i nekoj vrsti vrhunca albuma. The New York Times će reći kako je stvar donijela tu bolnu spoznaju za autoricu koja se nada da će ljubav biti protuotrov za njezinu ljubomoru i nesigurnost. Znaš, kad si mlađi, misliš da će zaljubljivanje u nekoga riješiti sve tvoje probleme, a onda kad se suočiš s ljubavlju u stvarnosti, shvatiš da to nije istina. Ističe Olivija Rodrigo i dodaje: ovo je samo moje suočavanje sa stvarima koje sam htjela popraviti kod sebe ili stvarima za koje sam mislila da će ih ljubav riješiti. I gle čuda, nije. Pa napisala sam onda i pjesmu o tome. Magazin Elle ističe kako je sama kantautorica poznata po kompleksnim ljubavnim pjesmama koje, kako je podvukla u razgovoru za Cosmopolitan, su rezultat činjenice da sve njezine omiljene ljubavne pjesme nose sa sobom element tuge i naglašava to je ono što ih čini prekrasnima. John Perales, kritičar New York Timesa, usporedit će crescendo koji donosi pjesma The Cure sa zvukom sastava The Smashing Pumpkins iz 90-ih, ali i radovima grupe The Cure. Pjesma The Cure koju potpisuje Olivije Rodrigo naš je prvi ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa i vi slušate Airplay Radio Chart.
2: Hvala.
1: E, mi smo 30 sekundi do maksa.
2: Hvala.
0: Airplay Radio Chart Top 40 svakoga tjedna odbrojava listu sa 40 najemitiranijih stranih singlova u domaćem radijskom eteru. S najvećim svjetskim hitovima listamo promjene na listi ARC 100, predstavljamo album Everyone for 10 Minutes sastava Bleachers i donosimo novitete objavljene u petak nove glazbe. U službenu radijsku listu s vama su Jadranka Besednik, Monika Lela Salambek i Goran Komerički.
3: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
0: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju BB Rexa i Faithless. Single baziran na sample klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objavljenog albuma The Romantic.
3: Airplay Radio Chart Top 40.
0: Povratak među 40 ostvarila je pjesma Baby Goodbye. S nama je Alef Arben.

Na listi ARCE 100 s datumom od 25. svibnja smjestilo se 13 promjena, od kojih je 5 noviteta, dok se 8 pjesama vratilo na chart. Među 40 najemitiranijih 4 su promjene, 3 su noviteta i 1 je re-entry. Najviši novi ulaz među 40 istovremeno je i najviši novitet među 100 najemitiranijih i on donosi novu, dosad nezabilježenu situaciju u povijesti mjerenja radijske popularnosti u Hrvatskoj od 2002. na ovamo. Ovoj priči ćemo se vratiti kasnije večeras, no sada ću vam reći kako smo jedini povratak na listi čuli malo prije, jednako kao i dva noviteta u topu 40. Nakon sastava La Farben s nama je bio Zane, čija Die For Me je debitirala na 37. mjestu. Ovo je pak klasik Michaela Jacksona, koji je ostvario novi interes svjetske publike zahvaljujući biografskom igranom filmu Michael. Film se bliži ulasku u filmsku povijest s rezultatom koji je korak do prihoda od 800 milijuna dolara na globalnim kinoblagajnama i čvrsto na putu da postane najuspješniji glazbeni biografski film ikada snimljen. Na broju 36 ovog tjednog Airplay Radio Charta nalazi se Billie Jean s albuma Thriller. Lady Gaga i Doechi su 32. sa suradnjom Runway, a Haven i Caitlin Aragon su na 31. mjestu s pjesmom I Run. Na broju 35 je Stateside, stvar koju su snimile Pink Panthers i Zara Larsson. Airplay.

0: bude druhý.
1: Hello, I'm Sky from Orchiba and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia. Come on back for more. Sky from Orchiba, Airplay Radio Chart in Croatia.
2: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
3: Članice južnokorejskog sastava Les Seraphim su 2022. debitirale s elegantnim stilskim zvukom i bliskim timom suradnika predvođenim nekada sjajnim producentskim duom Score i Megaton. No s vremenom se glazba grupe sve više okrenula novostima, na izgled dizajniranima za mimove i kratki sadržaj, stoji u jednom od internetskih osvrta na novi single K-pop grupe. Je li takav slučaj s pjesmom Boom Pala, koja donosi interpolaciju hit singla Macarena španjolske grupe Los del Rio? Pjesma prenosi poruku o oslobađanju od strahova umjesto opsjednutosti onime što se ne može shvatiti. Tekst opisuje korištenje vlastitih strahova za poticanje pozitivnih promjena, izraženih vedrom energijom. Naslov pjesme je izmišljena riječ, a tekst je inspiriran budističkim tekstom Srce sutra, koji uči o prirodi stvarnosti. Pjesma Boom Pala, koju su snimile članice benda Le Seraphim, je naš drugi ovo tjedan Chart Extra.
2: Airplay Radio Chart.

0: subotnjeg programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Album Mayhem postao je treći album Lady Gaga u karijeri čije pjesme su na Spotifyu streamane u više od 6 milijardi puta i kolekcija kojoj je za taj uspjeh bilo potrebno najmanje vremena. Prije toga to je uspjelo pločama The Fame Monster i A Star Is Born. S albuma Mayhem stiže nam ovotjedno 30. mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj. Slušamo The Dead Dance.
2: This is Lady Gaga and you're listening to Airplay Radio Chart in Croatia.

0: Listu RC100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
1: Hey, what's up Croatia? It's me, Sam Ryder. Listen right here on Croatian Airplay Radio Chart. Hope you love it. Peace.

Ed Sheeran je putem newslettera fanovima objavio kako nakon 15 godina suradnje napušta kompaniju Warner Music. Vijest je za Music Week potvrdila sama kompanija, a Variety je tim povodom podsjetio kako je engleski kantautor ostvario rezultat od više od 200 milijuna primjeraka prodanih albuma i kako je njegova Shape of You jedna od najstrimanijih pjesama svih vremena s više od 5 milijardi slušanja samo na Spotify-u. Predstavnici kompanije Universal Music, drugoga od tri svjetska majora, nisu magazinu Variety željeli potvrditi glasine kako su postigli dogovor o transferu. Single Azizam, koji smo slušali u perzijskoj verziji sa Gugoš, nalazi se na 27. mjestu u Hrvatskoj. Na broju 25 smjestio se Bruno Mars. Slušamo Risk It All.

0: Airplay Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa OnePlay.
1: Dan nakon dodjele nagrada Grammy, na kojima je osvojila priznanje za najbolju samostalnu pop izvedbu za pjesmu Messi, Lola Young je dobila inspiraciju za novu pjesmu. Supotpisnik i producent stvari From Down Here je James Blake. Pjesma From Down Here, koju je snimila Lola Young, naš je treći ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

Airplay Radio Chart. Top 40.

Jean je ovih dana postigla rezultat od preko 5,5 milijuna streamanja njezinih pjesama na Spotify-u, od čega više od 1,2 milijarde pripadaju ovoj godini. Među tim pjesmama nalazi se i suradnja sa sastavom Tame Impala. Na broju 20 smjestio se single Dracula.

0: 18.
1: Listu RCS100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskoga radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima Apple Music, Deezer i Spotify.
0: Airplay Radio Chart.

K-pop klubu od jednog Airplay Radio Charta ilustrirali smo sa singlovima s 18. i 17. mjesta. Pjesme su Golden virtualnog južnokorejskog sastava Hunter X, odnosno Gabriela, američke grupe Cat's Eye. Vrijeme je da se podsjetimo kako su članovi benda The Rolling Stones 24. svibnja 1968. objavili jedan od najvećih hitova svoje karijere, single Jumpin' Jack Flash. Istovremeno, prošloga petka je prošlo točno 55 godina otkada je njihov album Sticky Fingers dospio na prvo mjesto liste Billboard 200. Danas se pak nalaze na 14. mjestu Airplay Radio Charta s pjesmom koja najavljuje njihov potpuno novi album Foreign Tongues, koji će biti objavljen u srpnju. I sve to govori nam više od svega o dugovječnosti najvećeg rock sastava u povijesti. Evo nam upravo tog singla, pjesme In the Stars.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play.
1: Ovogodišnje proljeće i ljeto temom su novoga singla koji je snimila Charlie XCX, ali ne na romantičan način. Stvar je naime podloga za priču o neizbježnom kraju svijeta kroz prizmu nove proljetno-ljetne kolekcije. Sa zaključkom, ništa nas neće spasiti, ni glazba, ni moda, ni film. Single je društveno osvještena, a pronosi priču o zaludnosti djelovanja umjetnosti u današnjem svijetu. Pjesma SS26 koju je snimila Charlie XCX je naš četvrti chart ex.

0: time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Ovo je Airplay Radio Chart. Top 40.
1: Prije točno tjedan dana treće mjesto službene radijske liste pripalo je suradnji koju potpisuju Bibi Rexha i Faithless. Single baziran na sample klasika Insomnia je New Religion. Alex Warren se s pjesmom Fever Dream popeo do drugog mjesta. Bruno Mars se 17. tjedan u nizu našao na samom vrhu. I Just Might je dio njegovog novo objeva.

0: Make sure you catch all the cool guys at Airplay Radio Chart. I'm Gabriella Toomey. Have a great day.
1: Pjesma Rain in Me, koju potpisuju Sam Fender i Olivia Dean, se 12. tjedan zaredom nalazi na prvom mjestu službene liste singlova u Velikoj Britaniji. Olivia Dean pak otvara top 10 službene radijske liste u Hrvatskoj sa samostalnom So Easy to Fall in Love.
2: 10. Airplay Radio Chart.

0: prošli tjedan s povijesnim rezultatom Drakea, čija tri albuma su simultano debitirala na prva tri mjesta liste Billboard 200, najuspješniji je tjedan glazbenog streamanja ove godine. Tako govore podaci kompanije Luminate, prenosi Billboard. Istovremeno radi se o najuspješnijem ovogodišnjem tjednom rezultatu za R&B i hip-hop, ali i činjenici da je Drake postao najuspješnijim izvođačem žanra po broju albuma na prvom mjestu američkog mjerenja popularnosti. S njih ukupno 15, nadmašivši tako i Jay-Z-a. Mi smo pak bili uz pjesmu Home Records, kojom se Somber smjestio na 9. mjestu Airplay Radio Charta. Na broju 8 je Taylor Swift sa singlom The Fate of Ophelia.
1: Airplay Radio Chart.

0: Play Radio Charta broj 100 mjesta.
1: Na svojem trećem albumu engleska kantautorica prihvaća meku, preciznu pop paletu inspiriranu mirom koji dolazi s pronalaskom prave ljubavi. Stoji u uredničkoj bilješci servisa Apple Music koja prati novi album Maisie Peters. Ploča je Fluorescence, a pjesma Questions je pjesma koja je naš peti ovotjedni chart ekstra u službenu radijsku listu.

0: Play Radio Chart nastao je na temelju zbroja emitiranja stranih pjesama u programima radijskih stanica širom Hrvatske prema podacima servisa One Play. Ovo je drugi.
1: Stand by for action.
0: Play Radio Chart.
2: U službenu radijsku listu svakoga su tjedna i slušatelji Hrvatskog radija Radija Zadar te slušatelji Hrvatskog radija Radija Dubrovnik. Playlistu ARC-a potražite na streaming servisima dostupnima u našoj zemlji. Vrijeme je za pogled na prvih 10 ovotjedne službene radijske liste. Nekoliko je izmjena među 10 najemitiranijih, no to nije pjesma So Easy to Fall in Love Olivia Dean, koja je među 10 bila i prošloga tjedna, no ovoga tjedna bilježi pad za 2 mjesta. Ona je 10. Evo nam new entry među 10 najemitiranijih. U pitanju je novi single za Sombra, Homewrecker se zove pjesma, koja je s nama 13 tjedana među 40 i ovoga tjedna bilježi uspon za 2 mjesta. On je na broj 9. Osmo mjesto službene radijske liste u Hrvatskoj drži Taylor Swift. The Fate of Ophelia svojedobno je bila

0: sedi su MC Non Mover, dakle ista pozicija kao i prije tjedan dana za njegov novi aktualni single Mr. Know It All. Na broju je 7. Šesto mjesto donosi nam još jedan On Mover, dakle pjesmu koja se nije pomakla s mjesta u odnosu na prošli tjedan. U pitanju je suradnja Jennifer Lopez i Davida Guette. Save Me Tonight na broju 6 Airplay Radio Charta. I ona je svojedobno bila na samome vrhu, no Where Is My Husband ovoga tjedna pada za jedno mjesto. S broja 4 na broj 5 pala je Ray. Bruno Mars više nije na samom vrhu Airplay Radio Charta. Nakon 17 tjedana pjesma I Just Might pala je na broj 4. Treći u Hrvatskoj među najemitiranijima Alex Warren i njegova aktualna pjesma Fever Dream. On pak bideći pad za jedno mjesto. Broj 3. Warren je zapravo samo zamijenio mjesto sa Bibi Rexom i Faithless. Oni su sa New Religion prošloga tjedna bili treći, a ovoga su tjedna na broju 2 službene radijske liste u Hrvatskoj.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. 1.
0: Najviši novi ulaz liste ARC 100 i najviši novitet među 40 pripadaju istoj pjesmi.
1: Airplay Radio Charlie. Hot Airplay.
0: Novi broj 1 domaćeg radijskog etera potpisuje Dara, pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga. Slušamo njezinu Bangaranga.

0: Da, Hrvatska ima novi broj 1 i to s kakvim rezultatom. Dara je ponovila uspjeh Miley Cyrus koja je jedina do sada u povijesti Airplay Radio Charta od 2002. na ovamo debitirala na prvom mjestu tjednog mjerenja radijske popularnosti. Bilo je to u siječnju 2023. kada je počeo njezin boravak na vrhu od 16 tjedana u nizu s pjesmom Flowers. Bangaranga, ta pjesma o podizanju samopouzdanja i vlastite mentalne snage, je postigla prvi takav rezultat za jednog izvođača iz Bugarske u domaćem radijskom eteru. I to je svakako rezultat koji će se pamtiti. Pobjednica ovogodišnjeg Eurosonga, pjesma Bangaranga koju je snimila Dara, novi je broj 1 liste ARC 100 i predvodi ovotjedni Airplay Radio Chart.
1: Airplay Radio Chart. Top 40. Airplay Radio Chart. Airplay Radio Chart. Čitajte nas na blogu airplayradiochart.com. Pratite nas na Twitteru. Kanal je Airplay Chart. Lajkajte nas na Facebooku. Stranica je Airplay Radio Chart. Potražite nas na YouTubeu. Kanal je Airplay Radio Chart. Slušajte nas na podcastu. Slušaonica drugog programa. Airplay Radio Chart. Top 40.

Time. Top 40. U eter drugog programa Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Više od radija. Slušaj Zadar.

0: urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobra večer iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
1: Dan je Hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljne modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
1: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva.
1: Vlada je predstavila paket mjera protiv inflacije, uvođenje dodatnog poreza na prekomjernu dobit, izmjene oporezivanja u turizmu te ukidanje poreza na mirovine samo su neke od mjera. Premijer Andrej Plenković poručio je da je potrebna pravednija raspodjela tereta. Više Ivica Krišto.
2: Koristeći se izrazom zagrijavanje ekonomije koji pretpostavlja prekomjernu potrošnju kao glavni unutarnji poticaj relativno visokoj stopi inflacije, vlada najavljuje uštede te poziva na racionalnost i sve druge. Premijer Andrej Plenković o mjerama protiv rasta inflacije rekao je:
3: odnose se na proračunsku disciplinu, dakle usporavanje rasta državne potrošnje i zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. Drugo je moratorij na cijene koje određuju tijela državne uprave i poduzeća u većinskom državnom vlasništvu u ovoj godini, te uvođenje poreza na prekomjerne profitne marže bruto dobiti, izmjene u paušalnom oporezivanju obrtnika, izmjene paušalnog oporezivanja u turizmu, te ukidanje poreza na mirovine.
2: Ministar financija Tomislav Ćorić:
4: naša proračunska disciplina poziva i na solidarnost svih ostalih. Želimo uputiti poruku socijalnim partnerima da će prava tijekom 2026. koja su dogovorena biti ispunjena. Poštovana. Međutim, želimo da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi solidariziraju.
2: Znači li to da se od sindikata očekuje da odustanu od bilo kakvih povišica?
5: Ne očekujemo od njih da ne traže rast plaća sljedeće godine. Zahtjevi sindikata u 2026. za 2027. očekujemo da budu odgovorni i razumni.
2: Na pitanje što to konkretnije znači, ministar financija odgovorio je:
5: to znači da ti zahtjevi trebaju biti utemeljeni, odgovorni i razumni.
2: Što se tiče zamrzavanja onih cijena na koje država može izravno utjecati, objasnio je:
5: to su razno razne naknade ministarstava, odnosno raznih agencija. To ne uključuje poduzeća koja su na tržištu, to uključuje poduzeća koje su u pravilu monopolisti, primjerice neke naknade koje propisuju Hrvatske šume ili Hrvatske vode.
2: Veliki rast broja obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Sumnja da se među njima kriju i mnogi kojima tu nije mjesto navela je vladu na promjene u naplati paušala. Također određeno je da će se donja granica turističkog paušala u prvoj kategoriji povećati sa 100 na 150, a u drugoj sa 70 na 100 eura po ležaju. Iako te odluke zapravo nemaju utjecaj na inflaciju, zapakirane su u antiinflacijski paket. Što se tiče poreza na dobit, srednja i velika poduzeća koja u ovoj godini budu imala 15 ili više posto dobiti u odnosu prema prosjeku u posljednje 3 godine, na nju će platiti dodatnih 50%. Predstavljene mjere ne odnose se na ovu, nego tek na sljedeću godinu.
1: Mjere su zakašnjele te su običan PR potez, poručila je oporba. Nezadovoljni su i privatni iznajmljivači. Dok poslodavci vide određene pozitivne učinke, sindikati poručuju kako teret inflacije ne smije pasti na radnike putem mogućeg zamrzavanja plaća u javnom i državnom sektoru. Snježana Kralj.
6: Za uvođenje poreza na ekstra profit sindikati se zauzimaju godinama, no kada je riječ o plaćama, čelnik nezavisnih sindikata Dražen Jović poručuje:
7: imamo pod navodnike garancije premijera da se ne radi o zamrzavanju plaća, međutim imamo jednu znakovitu rečenicu gdje on očekuje da se za 2027. pokaže razumijevanje za trenutnu situaciju i inflaciju, kako god mi to nazvali. Ne smijemo staviti metu na 200 tisuća radnika iz javnog sektora.
6: U HUP-u razumiju potrebu obuzdavanja inflacije, no na mjere gledaju s oprezom. Predsjednik Mislav Balković:
8: oni će jako ovisiti o tome kako će se gledati što predstavlja izvore ekstra profitabilnosti, jer ako su izvori nedavno završena investicija u novi proizvodni pogon, upitno imali smisla nekog zbog toga na neki način kazniti sa 50%-nim porezom.
6: Veći paušal u turizmu neugodno iznenadio male iznajmljivače. Lorena John iz Udruge obiteljskog smještaja Istre:
9: u obzirom da se apelira na to da spustimo cijene za 10 do 20%, s jedne strane, a s druge strane nam se paušal povećava kad kad već znamo da je taj paušal za pojedine objekte već dosta visok, o tome odlučuju jedinice lokalne samouprave koje baš nemaju milosti.
10: Uvećano davanje za određenu skupinu paušalnih obrtnika, jednostavno te mjere ćemo kao takve morati prihvatiti. Paušalnih obrtnika, danas ih je preko 80.000 u Republici Hrvatskoj. Prva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina.
6: Ističe pak čelnik obrtničke komore Dalibor Kratohvil. Reakcije su stigle i iz politike. Sandra Benčić Možemo i Siniša Hajdeš Dončić SDP.
11: Porezi na ekstra profite trgovačkih lanaca i banaka što 4 godine tražimo. Evo, nadošlo je. Trebali smo to napraviti 2022. ne bi imali ovu krizu.
12: Ovim PR mjerama prihvatio je neke naše prijedloge što se tiče poreza na ekstra profit, ali sa zakašnjenjem. Znači, omogućio je svim onima koji ostvaruju ekstra profit da si naštelaju bilance do konca godine i pitanje je kakav će to biti efekt.
6: Mjere idu u smjeru koji je nužan, ocijenio je u našem programu ekonomski analitičar Mladen Vedriš.
13: Treba reći da su mjere načelno prihvatljive jer idu u tom pravcu da se uvede više regulacije, više kontrole, da jednostavno cijene ne divljaju. Međutim, da li je to dovoljno, da li će taj paket uspjeti za barem 2% poena smanjiti inflaciju, vidjet ćemo u narednih 2 ili 3 mjeseca i kamo sreće da se to poklopi sa okončanjem ratnog sukoba, to bi moglo možda prema kraju godine razinu inflacije koju imamo sad prepoloviti.
6: U lijevoj oporbi nema takvog optimizma. Sigurni su da paket ne služi borbi protiv inflacije, nego da je riječ o borbi za spašavanje proračuna koji je u deficitu.
0: BDP je u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu prema istom razdoblju lani. To je već 21. kvartal za redom da gospodarstvo raste, ali znatno sporije nego u prošlome, kada je rast iznosio 3,9%. Prema prvoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, gospodarstvo je raslo zahvaljujući povećanju investicija te osobne potrošnje. Rast BDP-a na godišnjoj razini za 2,2% najsporiji je od posljednjeg tromjesečja 2020. godine, kada je gospodarstvo palo zbog korona krize.
14: Kronika dana.
1: Hrvatska je obilježila Dan oružanih snaga i kopnene vojske te 35. obljetnicu ustroja Hrvatske vojske akademijom u domu HV-a Zvonimir. Na današnji dan 91. na stadionu u Kranjčevićevoj u Zagrebu održana je prva svečana smotra Zbora narodne garde. Nakon Domovinskog rata u novim geopolitičkim okolnostima pred Hrvatskom vojskom novi su izazovi. Ivana Šubarić.
15: Kako bi odgovorile na suvremene sigurnosne izazove, oružane su snage u intenzivnoj fazi opremanja i modernizacije, istaknuo je načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid. Ali snaga vojske nije samo u naoružanju.
16: Investiranje u ljude osigurava budućnost oružanim snagama. Svjesni vrijednosti koje imamo kao država, svjesni promjena koje se događaju u takvim okolnostima, mir i sigurnost nije nešto što se podrazumijeva. Samo snažne oružane snage su jamac nacionalne sigurnosti i sredstvo odvraćanja.
15: O važnosti ubrzane modernizacije vojske i ministar obrane Ivan Anušić.
17: Ne samo da ćemo modernizirati oružane snage do 2030. godine, zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je donijela takvu odluku. Do 2030. godine imat ćemo potpuno popunjen profesionalni sastav oružanih snaga Republike Hrvatske, imat ćemo potpuno popunjenu pričuvu, bit ćemo opremljeni i bit ćemo spremni za svaki zadatak koji hrvatski narod bude stavio pred naše oružane snage.
15: Posljednjih 10 godina povećavaju se izdvajanja za obranu i vojsku, ističe premijer Andrej Plenković.
18: Naš je cilj, kao što znamo, nakon sastanka na vrhu NATO-a prošle godine, doći do tih 3,5% izdvajanja BDP-a za obranu 2035. godine. Sve to zbiva se u vremenu kada smo napustili koncept iluzije mira u međunarodnim odnosima.
15: Premijer se zauzima za daljnje jačanje suradnje s ukrajinskom vojskom. Predsjednik Republike Zoran Milanović zagledan je pak u susjednu državu.
19: Predsjednik nama susjedne države ne odustaje od toga da plaši svoje građane perspektivom napada Hrvatske i Albanije na Srbiju. To bi bilo komično da nije neozbiljno i uznemiravajuće u stvari, jer ljudi to slušaju i kad to dolazi od šefa države, koliko god to djelovalo nestvarno, Zapitaju se jel to istina.
15: Slavnih dana stvaranja Hrvatske vojske na njezinu 35. obljetnicu prisjetili su se oni koji su je stvarali, među njima general Ante Gotovina. Pred oružanim snagama danas su novi izazovi.
20: Hrvatske oružane snage, one su obavile svoj posao, oslobodile zemlju od okupatora. Danas naše oružane snage vode računa o borbenoj spremnosti, potrebitoj za očuvanje sigurnosti i sloboda koje živimo. To je njihov posao. I tehnološko opremanje tako da su u korak sa opasnošću i ovom nesigurnom vremenu i ovom svijetu u kojem živimo.
15: U povodu Dana Hrvatske vojske predsjednik i vrhovni zapovjednik oružanih snaga Zoran Milanović dodijelio je odlikovanja i promaknuća njezinim zaslužnim pripadnicima.
0: U velikoj međunarodnoj akciji u kojoj su snage udružili hrvatski USKOK i italijansko pravosuđe pod koordinacijom Eurojusta, razbijena je velika zločinačka organizacija.
21: U Italiji i Hrvatskoj uhićene su 23 osobe koje se sumnjiče za mnoga teška kaznena djela. Da slučaj bude nevjerojatniji, vođa je mafijaškom hobotnicom upravljao iz zatvora. Sa 19 uhićenih određen je istražni zatvor, a ostalima kućni pritvor. Protiv jednog osumnjičenika iz Hrvatske izdan je europski uhidbeni nalog. Evo što stoji u USKOK-ovom priopćenju.
0: Na temelju suradnje USKOK-a, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu i Ureda javnog tužitelja u Salernu u Italiji, razotkrivena je organizirana zločinačka skupina za koju se osnovana sumnja da je počinila kaznena djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, nezakonite trgovine oružjem, krijumčarenja migranata te iznude. Sumnja se da su neovlaštenom trgovinom drogom na području Sarna i Skafatija prokrijumčarili stotine kilograma kokaina te nabavljali različite vrste oružja. Jutros ponovno dojave o bombama u 20-ak zagrebačkih škola. U nekima je provedena evakuacija, a neke je policija pregledala bez prekida nastave. Sve su bile lažne. Nove prijetnje stigle su mjesec dana nakon uhićenja trojice mladića iz Zagreba, Splita i Ploča, osumnjičenih za slanje lažnih dojava o bombama, odnosno za terorizam. Dvojici je određen istražni zatvor, a maloljetnik iz Splita pušten je uz mjere opreza.
21: Sabor je raspravljao o radu policije u prošle godini, dok je resorni ministar Davor Božinović poručio da je Hrvatska među 20 najsigurnijih zemalja. Oporba je iznijela niz kritika od problema krijumčarenja ljudi, femicida, zlouporabe droga. Aleksandra Funes.
22: Tijekom odgovaranja na replike zastupnika, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da policija svoj dio posla odradi vrlo brzo i učinkovito. Pritom je istaknuo jutrošnje uhićenje 52-godišnjeg muškarca s dva pištolja napunjena mecima.
23: Oba su imala metak u cijevi. Osoba je imala iz 25. godine mjeru liječenja. 2016. je bio prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja. Evidentirane dvije prijetnje, nasilničko ponašanje, provala u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, moglo se očekivati i neki najgori ishod jutros i to u Zagrebu.
22: Kristina Ikić-Baniček iz SDP-a smatra da u izvješću nedostaju dva najistaknutija slučaja iz prošle godine.
24: Jedan se odnosi na danas bivšeg glavnog državnog inspektora HDZ-ovca, a drugi se odnosi na danas bivšeg potpredsjednika vlade i ministra, doduše ne HDZ-ovca, ali koalicijskog partnera. Što mislite, ministre, zašto je tome tako?
23: Nikad se ne vodi ta evidencija po nekim ideološkim predznacima. Što znamo, možda sutra bude i neki saborski zastupnik i saborska zastupnica. To je stvar policije, oni će odlučiti što će staviti u ta svoja izvješća.
22: Što se događa nakon policijskog postupanja, to jest kad slučajevi dospiju u pravosudni sustav, pitao je ministra Božinovića i IDS-ovac Dalibor Paus.
25: Koliko predmeta završava optužnicom, koliko završava osuđujućom presudom, koliko ih bude odbačeno i koliko postupci traju, a što će nam dati sliku o kvaliteti rada same policije?
23: Kad već pitate, reći ću vam da je po našem mišljenju i kaznena politika i prekršajna politika u Hrvatskoj vrlo blaga i slažem se da su to pitanja o kojima moramo razgovarati vrlo otvoreno.
22: U izvješću se navodi i to da je sigurnosno stanje u Hrvatskoj na visokoj razini bilo i u prošloj godini.
21: Hipodrom, raspravu je pratio Ivan Klupić.
2: Očekivano politički naelektrizirana sjednica gradske skupštine nakon raspleta afere Hipodrom i otvaranja nove u vodoopskrbi i odvodnji. Većina je po hitnom postupku prihvatila prijedlog kluba HDZ-a da se odluči o obvezi gradonačelnika da izvijesti skupštinu o provedbi postupka javne nabave u sklopu istražiteljima zanimljivog projekta Zagreb vodoopskrbe i odvodnje, kao i o poduzetim radnjama vezano uz zahtjev za nadoknadu štete nastale u aferi Hipodrom. Potpredsjednik skupštine iz redova HDZ-a Mislav Herman, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
3: Nakon priznavanja Koste Kostanjevića da je ukrao gradski novac i nakon ostavke ravnatelja vodoopskrbe i odvodnje, nepovratno se srušio mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti u Hrvatskoj. Primjenom vaših kriterija o kolektivnoj krivnji, stranka Možemo je od ovoga tjedna kriminalna organizacija.
4: Zastupniče Herman, vi ste, ali doslovno se zadnja stranka u Hrvatskoj može govoriti o korupciji, vi ste kao piromani koji držite predavanje o prevenciji od požara.
2: Kako kriminal bliski suradnika promiče gradonačelniku, zapitala se Dina Dogan iz novoformiranog kluba Zagrepčanki.
5: Tomašević kaže, ja nisam znao. Pa taj nije znao ni za što. Dakle, Tomašević nije znao za aferu Hipodrom, Tomašević nije znao za aferu Sveti Ivan, psihijatrijska bolnica, Tomašević nije znao za aferu u Domu zdravlja Zapad, Tomašević apsolutno ništa ne zna. Čekajte, kakvog mi onda tog gradonačelnika imamo?
2: I drugi klubovi zastupnika pozvali su gradonačelnika da preuzme odgovornost i spriječi korupciju i lopovluku u gradskim ustanovama. Za početak razrješenjem svih dužnosti bivšeg predsjednika Upravnog vijeća ustanove za upravljanje sportskim objektima i člana stranke Možemo Gorana Đulića, posljednjeg optuženog iz afere Hipodrom, koji još nije priznao krivnju za trgovanje utjecajem i neovlašteno kadroviranje.
21: Sve više zapadnih medija objavljuje da su američki i iranski pregovarači postigli dogovor o produljenju primjerja, ponovnom otvaranju hormuškog tjesnaca te pokretanju nuklearnih pregovora. Navodno se samo čeka odobrenje Trumpa, no dogovor opovrgavaju iranski mediji. Istodobno Izrael je nastavio s napadima na Libanon. Danja Dubravac.
7: SAD i Iran blizu su postizanja dogovora o memorandumu o razumijevanju, ali predsjednik Donald Trump još ga nije odobrio. Vijest je za nekoliko američkih medija potvrdilo više neimenovanih dužnosnika. U Bijeloj kući odbili su je komentirati, a ministar financija Scott Bessent nije izravno odgovorio na pitanje je li dogovor postignut, nego je rekao da sve ovisi o predsjedniku Donaldu Trumpu.
8: Timovi pregovaraju, a predsjednik Trump vrlo jasno dao je do znanja, govorio je o tome na sastanku kabineta, da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni urani, ne može razvijati nuklearno oružje, a plovidba kroz Hormuški tjesnac mora biti slobodna. Plovidba morima mora biti slobodna i otvorena kao što je bila prije. Dakle, neće prihvatiti loš dogovor, sklopit će odličan sporazum za američki narod.
7: Sadržaj memoranduma koji bi se trebao dogovoriti na 2 mjeseca i mogao produljiti, prvi objavio Axios. Predviđa da Iran ukloni sve mine iz Hormuškog tjesnaca i omogući slobodnu i besplatnu plovidbu, pa će SAD prestati blokirati iranske luke. O nuklearnom će se programu izbrinjavanju visoko obogaćenog uranija pregovarati, no Teheran bi se trebao obvezati da neće težiti razvoju nuklearnog oružja. Pritom se SAD obvezuje razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznute iranske imovine, a dvije će strane pregovarati o tome kako Iran može početi primati robu i humanitarnu pomoć. S druge strane, iranska agencija TASNIM javlja da su ta medijska izvješća lažna. Pozivajući se na izvor blizak pregovaračkom timu, piše da tekst nije ni završen ni potvrđen, te da će Teheran u potencijalnoj finalizaciji obavijestiti pakistanskog posrednika. Neki mediji nagađaju da će tu vijest prenijeti pakistanski ministar vanjskih poslova, koji sutra stiže u SAD, a da bi dogovor mogao biti objavljen u nedjelju. Iranska državna televizija poslije drugog američkog napada na jug Irana i iranskog protunapada na američku bazu u Kuvajtu objavila je poruku vrhovnog vođe Močtabe Hameneja.
26: Slijepi plan neprijatelja jest poslije nametnutog rata, gospodarskog pritiska i političke i propagandne opsade stvoriti podjele i raspad kako bi se kompenzirali vojni porazi i nacija bacila na koljena.
7: Istodobno Izrael nastavlja snažno napadati jug Libanona, nakon nakon više tjedana gađao je predgrađa Bejruta, a premijer Benjamin Netanjahu naredio je vojsci da zauzme još 10% pojasa Gaze.
0: 31-godišnji švicarski državljanin uhićen je nakon što je nožem ranio tri osobe, od kojih jednu teže, na željezničkom kolodvoru u gradu Winterthuru, nedaleko od Ciriha. Prema navodima lokalnih medija, napadač je uzvikivao Allahu Akbar, odnosno Bog je velik. Policija je objavila da je riječ o terorizmu. Motiv još nije poznat. Talijanske vlasti zaplijenile su imovinu vrijednu više od 200 milijuna eura povezanu s mrežom trgovine drogom pokojnog šefa Cosa Nostre Matea Messine Denara. U međunarodnoj akciji provedenoj u nekoliko zemalja uhićene su tri osobe. Denaro je bio jedan od najtraženijih talijanskih mafijaša. Uhićen je na Siciliji početkom 2023. nakon više od 30 godina bijega, a umro je u zatvoru 8 mjeseci poslije.
1: Ukrajina će kupiti 20 novih vojnih zrakoplova Gripena, Švedska će iduće godine donirati još 16 letjelica starijeg tipa. Kijev u idućih nekoliko godina planira kupiti do 150 Gripena, za to će izdvojiti 2,5 milijarde eura iz zajma Europske unije. Švedski premijer Ulf Kristersson.
6: Ukrajina je jasno odredila da je Gripen njezin prioritet za dugoročno ratno zrakoplovstvo, te želi kupiti najnovije Gripene E i F. U prvom koraku današnji sporazum između Švedske i Ukrajine znači da će kupiti 20 novih Gripena E. Pregovori o detaljima i pripreme su u tijeku, no ambicija je brzo zaključiti sporazum kojim će se isporuke provoditi od 2030.
0: Nakon jučerašnjeg sastanka s papom Lavom XIV, predsjednik sabora Gordan Jandroković u Vatikanu se sastao s nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
1: Potvrđeni su odlični odnosi Hrvatske i Svete Stolice. U razgovorima je poseban naglasak stavljen na stanje u Bosni i Hercegovini te na položaj hrvatskog naroda.
9: Ponovio sam, kao i u razgovorima sa Svetim Ocem i s državnim tajnikom Parolinom, da je nama iznimno važna stabilnost Bosne i Hercegovine, da nam je važno da ta država bude funkcionalna, evropski orijentirana i naravno da prava Hrvata budu zaštićena, da budu jednakopravni konstitutivni narod kao što su to Bošnjaci i Srbi. I tu je monsignor Gallagher izrazio punu potporu, kazavši da Sveta Stolica podupire jednakopravnost, konstitutivnost hrvatskog naroda i da se to mora odraziti onda i na zakonskim rješenjima i zakonodavstvu koje se tiče izbornog sustava.
1: Pregled vijesti svijeta uredio je Davor Endulić. Vlada je odlučila da se uspostave dvije nove brodske linije na području Srednje Dalmacije. Državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture Žarko Tušek.
10: Predlažemo uvođenje novih cjelogodišnjih brzobrodskih linija Postira, Pučišća, Omiš, Split i Žirje, Kaprije, Šibenik i obratno. Uvođenje navedenih linija ima za cilj poboljšanje gospodarskog i turističkog razvoja Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske županije, povezivanje tih područja sa Splitom i Šibenikom.
1: Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković dodijelila je ninskom gradonačelniku Emilu Ćurku ugovor za sanaciju prostora bivše vojarne Šepurine, koje je već 15 godina divlji deponi. Taj je projekt vrijedan gotovo 4,5 milijuna eura. U Biogradu na moru Hrvatskim vodama dodijeljen je ugovor vrijedan malo više od 2 milijuna eura za poboljšanje stanja vode u Vranskom jezeru prokopavanjem kanala Prosika.
11: Spriječit će se katastrofalne situacije koje su se primjerice dogodile prije više od desetljeća, koje su znale uzrokovati potpuni pomor ribe, koji uzrokuje isto tako i loše stanje vrsta, nedovoljnu protočnost i prijete povećanim salinitetom ovom, kao što sam rekla, jednom od najvrijednijih prirodnih bogatstava Republike Hrvatske.
1: U Zagrebu je počeo jubilarni 30. međunarodni ulični festival Cest iz de Best, koji će trajati do nedjelje. Posjetitelje očekuje bogat program, a atrakcija će biti hod po žici iznad glavnog trga. Direktor festivala Zlatan Jaganjec posebno je ponosan jer se tako nešto u Zagrebu nije dogodilo još od 1933.
12: Iznad naših glava, iznad trga Bana Jelačića, bit će hod po žici. Znači, na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu. U 19.30 je premijerni hod po žici, a pripremili smo isto tako još dva takva nastupa, i to u subotu točno u podne i u nedjelju u 19.15. Dakle, svi naši posjetitelji će zaista, ja vjerujem, uživati u ovim točkama, traju 15 do 20 minuta, ali ostavljaju, ja mislim, svakoga bez daha.
13: sport.
1: Pripremio Davor Lulić.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se i dalje priprema za svjetsko prvenstvo. Izabranici Zlatka Dalića sve su brojni, a sve prati Ivan Ribarić.
16: Nedostaju još jedino Modrić, Kovačić, Gvardijol i Stanišić, koji bi se sutra trebali pojaviti u Rijeci. Na druženju s medijima danas su bili Livaković, Kramarić i Marko Pašalić, koji nema problema s igranjem i defanzivnije uloge na desnom krilu.
17: Igrat ću sve pozicije koje god mi da izbornik kao zadatak, da ću sve od sebe i šta bude, bude na kraju.
16: Iza Dominika Livakovića je odlična i uspješna polusezona u Dinamu, a nakon završetka klubske sezone nije uzimao odmor, već je od prvog dana bio u Rijeci.
18: Osjeća se dobro, osjeća se da mi ne treba i odmah sam došao, stavio se na raspolaganje i to je to.
16: Andrej Kramarić progovorio je o važnosti prve utakmice na turniru koju će Hrvatska igrati protiv Engleske.
19: Uvijek prva utakmica svakog turnira je psihološko jako važna utakmica. Iako ona zapravo na kraju ništa ne znači, da apsolutno s te neke strane ta prva utakmica neće nam pokazati do kraja put, ali jednostavno svaku utakmicu, bez obzira na ona prijateljska ili ona službena, ćeš uvijek dati sve od sebe i pokušati pobijediti.
16: Ako ne bude komplikacija, izbornik Dalić sutra bi na treningu prvi put trebao imati sve igrače na okupu.
14: Naša karijerska nogometna reprezentacija do 17 godina na europskom prvenstvu je u susretu drugoga kola s 3-1 pobijedila momčad domaćina Estonije. Dva pogotka postigao je Nik Žužić Škafar, a treći iz 11 terca Jona Benkotić. Hrvatska će u posljednjem susretu u skupini u nedjelju igrati protiv Španjolske, a za siguran prolaz u polufinale joj treba pobjeda od dva pogotka razlike. Na Roland Garrosu više nemamo predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. U drugom kolu Donu Vekić je sa 7-6 i 6-4 pobjedila Japanka Osaka, a Antoniju Ružić dva put po 6-4 Amerikanka Keys. U igri parova Pavić i Arevalo izborili su drugo kolo pobjedom 6-3 i 6-1 protiv Hildebranda i Parisa. U Parizu se dogodila i senzacija. Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, iznenađujuće ispao u drugom kolu od Argentinca Juana Manuela Serundola s 3-2 u setovima. Sinner je što više vodio s 2-0 i 5-1 u trećem setu, no potom se počeo žaliti na zdravstvene probleme i mučninu. Dvaput je tražio i dobio medicinsku pomoć, ali nije mu pomoglo, pa je Serundolo dobio preostala tri seta sa 7-5, 6-1 i 6-1. Nakon Zadra, košarkaši Cibone postali su drugi finalist do igravanja za naslov prvaka Hrvatske pobjedom 78-76 u Zagrebu protiv Splita u trećoj odlučujućoj polufinalnoj utakmici. Zagrebčane su do slavlja predvodili Robertson s 21 košem i 7 skokova, Skorić je postigao 15, Lončar 14, dok je kod Splita najefikasniji bio Drežnjak s 24 koša. Trener Cibone Ivan Rudež.
20: Iskreno vjerovao sam od početka da možemo to napraviti. I eto, ogroman zaloga je, ali uspjeli smo timskom igrom, zajedništvom, dobrom selekcijom šuta u drugom poluvremenu to prelomiti. Sretan sam zbog svih ljudi u klubu.
14: Finalna serija počinje u nedjelju u Zadru.
27: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
28: Danas je prevladavalo sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku mjestimice je bilo ponekog pljuska, a poslije podne u Dalmaciji te unutrašnjosti Istre i grmljavine. Puhala je većinom umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom je bila između 25 i 30 stupnjeva. Sutra sunčano je vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, a na Jadranu će puhati umjerena bura. U noći i jutro te ponovno navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 9 i 13, a na moru od 18 do 22 stupnja. Najviša dnevna većinom između 25 i 30. Idućih dana djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano. U nedjelju i ponedjeljak uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Biće vrlo toplo, a za vikend na kopno i vruće.
27: Kronika dana.
1: Na kraju ponavljamo važnije vijesti.
0: Vlada predstavila mjere protiv inflacije, oporba poručila da su zakašnjele.
1: Dan je hrvatskih oružanih snaga i kopnene vojske, državni i vojni vrh istaknuli važnost povratka vojnog roka i daljnje modernizacije.
0: USKOK i italijansko pravosuđe u zajedničkoj akciji razbili veliku zločinačku organizaciju, uhićene 23 osobe.
1: Unatoč kršenju primirja, Amerika i Iran navodno blizu dogovora o otvaranju hormuškog tjesnaca i pokretanju nuklearnih pregovora.
0: Vrijeme sutra sunčano i vruće, temperatura do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Andrej Štrkalj.

I zadnji fera u foši se gasi, sa neba luna Zadar moj krasi, te tisne kale

0: U mom gradu.
1: U mom mjestu.
0: U mom kvartu.
1: U mojoj ulici.
0: Na mojoj adresi.
1: U mojoj kući.
2: U mom stanu.
3: Sluša se Radio Zadar.
4: Uz vas, Radio Zadar.

0: Hrvatska radio televizija, radio Zadar. Zrcalo.
1: Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.
3: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. U prvom dijelu naše emisije osvrnut ćemo se na ovogodišnji književni festival Litav. Poslušajte što su nam rekle organizatorice Patricija Jurišić i Anja Glavinić.
4: Pa evo, nekako mislim da svake godine smo možda malo i repetitivni, jer uvijek na kraju kažemo stvarno smo oduševljeni odazivom, velikom količinom ljudi koja nam je došla, i svake godine nekako se to samo povećava. Tako ove godine opet kažemo sad na kraju da nam je apsolutno smo oduševljeni kako je protekao i ovaj književni festival Litav, sa novim lokacijama, sa autorima, sa odazivom, prvenstveno publikom koja je stvarno bila nevjerojatna i angažirana i u postavljanju pitanja i jednostavno, evo, oduševljene.
3: Publika je bila zahtjevna, a Anja, toliko sadržaja od izložbe, književnosti, razgovora, panela, slikarstva. Kako je uopće moguće organizirati ovakav festival? Vjerujem da su to možda i pripreme kroz cijelu jednu godinu.
5: Da, organizacija je poprilično iscrpna, pripremamo se, a u biti od rujna, jeli, godine za sljedeće izdanje. Ove godine smo nekako posebno, što se kaže, morali potegnuti jer smo zašli u te neke dijelove koje nisu isključivo književni, jeli, ali zato nas ima sada sedmero organizaciji, pa jeli uspijamo to nekako sve uspješnije odrađivati. I što se same izložbe tiče, recimo kolega Bađin koji se sam bavi umjetnošću nekako, jeli, ponudio tu ideju, mi smo se odlučili to isto uvrstiti u naš festival, ali da, definitivno, naravno, zahtjevno je i lokacijski, logistički i financijski, ali evo nekako ipak na sedmero, mislim, nemamo strast prema tome, pa se iz godine u godinu nekako sve nadovezuje na onu prethodnu.
3: Ono što moram primijetiti je da ovaj festival privlači ljude različitih generacija. E sad, što mislite, je li to samo zato što ste vi i uključili u program različite generacije, različite goste, sugovornike iz različitih područja, ili je to jednostavno ta potreba Zadrana za ovakvim festivalom?
4: Ja bih rekla da je to zapravo sve skupa. S jedne strane, nekako kad smo započinjali s prvim Litafom, razmišljali smo o tome kako bi sakupili ljude različite generacije kroz različite prostore. To nam je bio nekako prvo razmišljanje, od dijelova koji će biti kao više uniformirani, orijentirani prema fakultetu, dakle sveučilištu koje nam ovo omogućuje zapravo, pa kroz neke malo alternativne prostore koji će okupiti možda nekako mlađe ljude, i ne nužno mlađe, nego jednostavno ljude koji imaju drugačije interese generalno kao takve, ali svakako bi rekla da mislim da je stvar i u potrebi jednostavno za ovakvim vidom književne scene koje apsolutno u Zadru nedostaje, i ovo je zapravo jedini trenutak u kojem svi zaljubljenici u književnost, prevođenje generalno, mogu po prvi put i jedini put zapravo u Zadru doživjeti u sklopu 4 dana trajanja.
3: Spomenula si sveučilište, a Anja, zapravo nemoguće raditi ovakav razgovor, a ne dotaknuti se studenata, dakle da se ne dotaknemo mladih, oni koji imaju interese prema kulturi. Imamo tu jednu kulturnu scenu i nezavisnu kulturnu scenu zapravo, pa kakve su reakcije među mladima, među studentima, jer vi ste često u komunikaciji s njima?
5: Da, tako je, mislim, sam je i festival krenuo iz studentske perspektive. Marina, Patricija, ja smo tada bile studentica završnih godina na sveučilištu u Zadru i nekako smo to htjele pokrenuti jednim dijelom i sebičnih pobuda, jer smo same htjele, jeli, nekakve takve programe ovdje u gradu slušati. Od tad se ta studentska priča stvarno gradila i gradi sve više i više, i nekako mi uvijek govorimo da je naše geslo da je Litav od studenata za studente. Većina organizacije, odnosno gotovo, mislim, cijeli organizacijski odbor čine ili sadašnji ili nekadašnji studenti i studentice sveučilišta. A što se tiče odaziva, stvarno, od radionica prevođenja, radionica kreativnog pisanja, izložbe na koje smo upravo sada, do volontera kojih je svake godine preko 30, zaista se čini da smo pronašli taj nekakav nukleus studentskog života, i danas se čini da studenti stvarno imaju potrebu i želju za ovakvim programima. I evo, iz godine u godinu mislim da mogu sa sigurnošću reći da će ta priča sve više i više nekako rasti, uz naravno podršku studentskog zbora koji je zapravo glavni financijer cijele priče, tako da zapravo taj projekt je i krenuo iz te jedne studentske perspektive i radi puni krug iz godine u godinu.
6: Ostajte mi sad, moje divne ljubavi, sada evo odlazim, idem da se ne vratim.

0: Radimo razgovor koji se dotiče prvenstveno festivala koji je vezan uz književnost, a najpopularnije pitanje bez kojeg se ne može voditi u današnje vrijeme takav razgovor, čitanje i mladi. E sad, je li ovo nešto govori pozitivno?
1: Apsolutno, smatram da govori jako puno pozitivnih stvari, najviše u samom broju zapravo volontera. Mi kad kažemo volonteri, vrlo često pomišljamo na stvari, fizičke stvari, možda koje bi oni trebali odraditi. Međutim, to su zapravo mladi ljudi koji su iznimno zainteresirani za književnost i za pisanje, koji pišu sami, koji prevode. Tako da samim time što imamo jako veliki broj mladih ljudi, studenata, primarno koji s nama surađuju, koji su uz nas, bez obzira na to što mi kažemo to su naši volonteri, to su zapravo sve mladi ljudi koji su zaljubljenici u književnost na takav način. Tako da bih svakako rekla da je ovo jedna jako dobra prilika za mlade ljude da napokon izađu iz nekakve svoje zone komfora i uz nas nekako krenu stvarati svoju književnost ili malo se probijati u taj svijet i kroz upoznavanje različitih autora koji dolaze ovdje, razmjene iskustava, jer je sve to samim time puno dostupnije i ne bi tek tako naišli na to nekim drugim prilikama.
0: Anja, također jedno pitanje koje je zapravo od ne tako davno krenulo na svim razinama znanosti, obrazovanja, kulture, a to je pitanje umjetne inteligencije. Vjerujem da se i vi, ako i nije možda uključeno direktno u program, vjerujem da se, kako se to kaže, iza zastora itekako priča o tome. Je li se pričalo o tome?
2: Pa evo, nismo se fokusirali generalno kroz programe na to, iako će se naravno nametnuti možda već u sljedećem izdanju, ali evo na pitanje sad to neprestano vraćamo i u intervjuima i nekakvim mojim neobaveznim razgovorima među sobom s autorima i slično. Naše nekako ujedinjeno stajalište je da iako možemo umjetnu inteligenciju naravno koristiti za neke korisne i dobre svrhe, je li ponekad za recepte za ručak, definitivno što se tiče književnosti, to je jedan kreativni, kulturni duh i polet koji samo ljudi imaju. I očigledno iako je li je teško živjeti od kulture i za kulturu, mislim upravo ovakvi prostori dijaloga poput festivala LITAF ili slični događanja svjedoče zapravo o tome da koliko god tehnologija napreduje, koliko god ljudi ono se time koriste u svakodnevnom životu, očito i dalje postoji potreba za tim kulturnim i kreativnim, jer evo recimo cijela ova izložba je koncipirana upravo kao nekakav revolt protiv umjetne inteligencije, kao što je Domagoj koji je koncipirao izložbu rekao, jednostavno je to jedan pokazatelj da koliko god se danas u raznoraznim medijima i za raznorazne svrhe koriste AI slike i slično, da evo ima još mnoštvo ljudi koji vole umjetnost, koji koriste umjetnost u terapijske svrhe, koje evo žele izložiti svoju umjetnost svijetu, tako da definitivno LITAF sam po sebi nije naklonjen tome i mi ćemo se uvijek truditi stvarno izvati autore i ukazivati na tu cijelu problematiku zapravo da je čovjek biće kreacija, to tako reći.
0: Ne sumnjam da ćete pozvati vrhunske i zanimljive autore, ali ono što je meni zapravo želje, vjerujem da ste obje primijetile da u zadnje vrijeme imamo te manifestacije, nekako je u modi prisjetiti se nekih veličina, nekih ljudi iz zadarske kulture, iz zadarske povijesti koji su zaslužni za neke stvari, pa volio bi da sa naše kulturne scene spomenemo neke ljude koji su aktivni, koji djeluju i među vama, primjerice i profesor Mario Županović i Ana Gospić Županović, profesorica, pa i naša slikarica Alba Miočev koja djeluje po svijetu, a jako je aktivna i u Zadru i često dolazi na razna događanja i bila je uključena u ovaj panel. Pa evo da malo kažemo o njima i da navedemo još nekoga.
1: Da, mislim svakako svi ti ljudi su primarno osobe uz koje mi želimo kreirati i naš festival jer se samim time fokusiramo na zadarsko područje. To je jedan dio koji mi apsolutno ne želimo izostaviti nikada, da pače želimo što više tih ljudi odnosno privući i prikazati vani na dalje, dakle van Zadra. Svi ljudi koji zapravo sudjeluju unutar tog kulturološkog aspekta na bilo koji način, dakle Mario Županović, Ana Gospić Županović, to su ljudi zapravo koji su aktivno u kulturi stvaranja kroz razno razne scene i nama je svakako u interesu uz sve druge, dakle i književnike koji pišu, na primjer poput Želimira Periša koji je naš veliki zadarski književnik, zapravo dati njima priliku, to jest da se nekako više prošire, ajmo reći, prema vani i svakako ako je ovo književni festival koji počinje u Zadru, onda bi trebao biti dijelom zastupljen sa svim tim ljudima koji odavde i djeluju.
0: S obzirom na brojnu posjećenost, najljepši kompliment koji ste vi dobile kao organizatorice, postoji li to?
2: Pa mislim da najveći kompliment kada nakon evo mjeseci mukotrpnog planiranja raznih komplikacija koje dolaze sa događajem ovakve magnitude, mislim da je kompliment sam za sebe kad se uđe u dvoranu da ljudi stoje na nogama jer više na sljedeći mjesta. Tako da mislim da verbalno nema nikakve potrebe za drugim dotjeranim riječima, mislim da posjećenost iskreno govori sama za sebe i da smo mi stvarno jako ponosni i sretni i da se veselimo već idućem izdanju.
0: Sjajan zaključak, a još pitanje za kraj, vjerujem da su sad na završetku već planovi i za iduće izdanje, da imate neke ideje, pa možete nam evo malo otkriti, jeste li već ušli u jedan novi proces?
1: Imamo mi sa svakim litafom imamo ideju za novi litaf. Sljedeće godine nam je zapravo 5 godina knjižanog festivala Litaf, tako da imamo mnoštvo ideja. Nekako ove godine smo išli na 4 godine, 4 lokacije, 4 dana, što nismo do sad imali. Sad, hoće li to biti 5 dana, 5 lokacija, ne znam. Vidjet ćemo. Što se tiče nekako teme, ostat ćemo u nekim našim okvirima koji će samim time i objediniti tih naših 5 godina djelovanja, ali svakako smo punom parom već u toj pripremi, s već nekim ovako, što bi mi rekli, zapikiranim imenima koja bi svakako htjeli da nam budu dijelom festivala i eto, samo se zapravo nadamo najboljem i još što većem broju ljudi, što većem broju zainteresiranih ljudi za književnost i naravno šire populacije koja apsolutno uživa u tome.
0: Anja, hoće li biti zahtjevno?
2: Pa, bit će i zahtjevno i izazovno, apsolutno, rekla bi Josipa Lisac, ali mislim da ako smo se uvišta uvjerili ove 4 godine, skoro 5, to je da zaista imamo dobar tim i pogotovo ako imamo ovako dobru recepciju u gradu Zadru i jednostavno dobre suradnje sa nizom različitih partnera, lokacija i slično, i što se vidi iz naših programa gdje često mijenjamo lokacije, mislim da ćemo sigurno pripremiti novo izdanje. Ideja je mnogo. Ono što nas stvarno jedinjuje je da ta ideja da zapravo ti 5 godina, iduću godinu i naše iduće izdanje nekako bude slika i prilika, misije i vizije cijelog festivala, to je da se Zadru donese nešto drugačije i kao što rekoh, jednostavno, godišnji odaziv govori već sam za sebe, tako da očito ta potreba postoji, a evo mi imamo volju da tu potrebu osiguramo.
0: Ja ne sumnjam da će iduće izdanje biti također na jednoj visokoj i zahtjevnoj razini. Zahvaljujem se puno što ste odvojile vrijeme za emisiju Zrcalo i želim sve najbolje u nastavku rada.
2: Hvala na pozivu.
1: Hvala vam puno.

0: zrcalo.
1: U drugom dijelu naše emisije govorimo o radu Kinozone. Evo što nam je rekao Andrej Fritz.
2: Zadovoljan sam zato što imamo priliku tjedan i mjesec posvetiti hrvatskom filmu. Što se tiče posjećenosti, Peti je onako poznat po tome da je skromna posjeta, tako da na Maršalu je bilo u tom smjeru. Dakle, nekoliko mladih je došlo po prvi put vidjeti Maršal i oni jesu se smijali. Ali to je zapravo i očekivano, tu su klasici koji da podsjete na ostvarenja hrvatske kinematografije koje možemo pamtiti i koje su onako evergreenovi. Tako kad god se pogleda Maršal, se uživa, bilo na velikom platnu ili doma na televiziji. Evo recimo večeras će biti i Svećenikova djeca, također Brešanov film, koja je duhovitost otoka i opet ta suvremenost koja dan danas opet pogađa. Čak i Maršal ponovno je aktualan 27 godina poslije. Duh Maršal nas prati, ovako ili onako. Sretno je dijete od prije koji dan, dakle neki memori filma ovoga 70-ih godina na 80-te jednog novog vala hrvatskog, opet je pobudio interes pokojih mladih koji nisu uopće doživjeli taj period. A evo, za koji dan ćemo imati ono na što smo najviše ponosni, zakotrljao se program inkluzivne kinozone u suradnji sa Film Svima, dakle jednom što udrugom, što inicijativom, kao već više od 5 godina i pokrenuta je u Rijeci tijekom korone. Prvo iz obiteljskih nekakvih razloga, zato što od same voditeljice sestra ima problema, to jest ona je osoba sa invaliditetom, od neke jako funkcionalne osobe došla je do brojnih zapreka, ali kako bi se omogućila kultura doslovno svima, što je i moto, znači Film Svima, kultura svima. Partnerirali smo se i ovo je neki početak, kako volimo mi parafrazirati, ka za Blanku, jednog divnog i dugog prijateljstva. Ovo je prva projekcija filma koju zapravo svi žele vidjeti ove godine, najveći hit hrvatski svih vremena, ne samo ove godine, bit će se znači utorak, besplatan za sve, što više dođe, što više različitih skupina ljudi, dakle od udruge slijepaca i oni koji nisu udruzi, a oštećena su vida, do oštećenog sluha i ostalih tjelesnih i drugih invaliditeta, do svih osoba, znači potpunosti funkcionalnih. Dobrodošli su, ajmo se svi družiti zajednički, provesti svadbu i zaključiti nekakav novi mjesec našeg filma, a na večer premijera Lijepa večer, Lijepi dan.
1: Riječ je o filmu koji je oborio sve rekorde, pa vjerujem, ne zapravo da vjerujem, znamo da je u Kinozoni bilo nekoliko prikazivanja, velika gužva. Jeste li se snašli u toj navali, jer to je zaista nešto što je promijenilo našu trenutnu kinematografiju i naša kina?
2: I dosta nas iznenadilo. Evo recimo, bili smo u 12. mjesecu, smo gledali na konferenciji Kinomreže, mogli smo vidjeti Svadbu ranije nego što je išla bila u kino prikazivanje. Osjetili smo da bi mogao biti to regionalni kino hit, ali ovako nećemo se, niko nije nada, jer već godinama na centim okupljanjima i na Puli i tako dalje, žalimo za brojkama Svećenikove djece. Kad svadba je zatekla sve, pravi pogođeni trenutak i vidi se da se jedan film može spojiti ne samo Hrvatsku, cijelu regiju. Hit je bilo gdje da dođe. Recimo, mi smo imali i posebnu projekciju samo za Erasmus studente koji su htjeli vidjeti kao hrvatsku kulturu, to jest regionalnu kulturu, da vide što je to ovdje kod nas i na koji način se mi smijemo i što je aktualno. Neki su prepoznali pojedine detalje koje se vide i kod njihovih kultura otkud dolaze, neki se čude kao zašto se oni nisu mogli, ne znam, ovako ili onako dogovoriti, čemu ta histerija, onda im moraš malo pojašnjavati, ali to je bila prva projekcija na engleskom jeziku i u Hrvatskoj generalno, znači iz festivala vani, jedino smo mi bili tada prikazani na engleskom jeziku, kasnije se to isto bilo pokazalo, evo sad će biti ova inkluzivna, a one regularne su bile sve rasprodane, ali mi nismo mogli više ih uvrstiti u program, tri su bile jednostavno dostupne, ostalo smo morali ići sa nekim drugim programom kojim smo već planirali, ali drago mi je da je ljude dovuklo u kino, a sad ja kamo sreće da svi ostanu pa da počnu što više doživljavati hrvatski film.
1: Ali ja moram naći jednu poveznicu kada je u pitanju Svadba i kad govorimo o filmovima Brešana, Maršal, Svećenikova djeca. Sva tri filma imaju tu poveznicu da se radnja odvija na otoku, da se nalaze ljudi suprotstavljenih uvjerenja, mišljenja. Ti si dugo u svijetu filma, s jedne druge pozicije pa vjerujem da si ti vidio i zaključio, ti naravno odgledaš sve te filmove. To izgleda jedan sjajan recept u hrvatskoj kinematografiji.
2: Je i Osmi povjerenik i tako, je. Mislim, evo, sad čak i ova Južina koja je bila prošle godine, iako nije otok, ajmo reći da je otok, otok je unutar jedne zgrade, a uskoro će se, evo, ovo ljeto ide distribucija filma Koke, baš smo ga isto nedavnom premijerom gledali prije kina, riječ je o odnosu dviju sestara i naslijeđenoj kući na Hvaru. Što sestrinski odnosi, što onako raspodjela imovine, svi se vidimo u tome i ono, sigurno smo imali neugodnih trenutaka. Otok je posebna ono, i jedna mala živuća zajednica, ja isto dolazim sa Pašmana, tako da ono je ono što se pokaže, to je ono, hrvatsko malo, na opet jako različiti broj ovih tema se može naći na otoku, neiscrpani izvor ovih inspiracija.
1: Jesu li u tijeku pripreme za ljeto, imamo li što posebno najaviti, budući da ljeto ima jednu posebnu atmosferu kada su u pitanju prikazivanja na otvorenom?
2: Je, puno ne tijeku, trebalo bi, znači, prema trenutnim planovima, proide kvartart na onom mjestu, dakle, ispred knjižnice, onda se mi nadovezujemo, imat ćemo naravno i mi nekoliko aktivnosti na samom kvartartu, 28.6. bi trebalo početi ljetna sezona do kraja 8. mjeseca, a onda nastavljamo sa Hitchcockom, Hitchcock ove godine tjedan dana kasnije, dakle, 38. do 6.9. Očekuje nekakvih 19 do 20 i 5 projekcija ovog ljeta, tako da bit će toga sadržajno. No, najveći hit možda što se očekuje ovog ljeta je Odiseja od Nolana, njega ćemo vjerojatno prikazati više nego jednom. To je epski spektakl koji sigurno će još bolje izgledati na otvorenom. Dolazi na Subverziju Film Festival, ali na još jednom višem nivou, dakle pokrećemo Subverzivnu zonu skupa sa direktoricom festivala Dinom Pokrac, koja će biti ona i ova kustosica, odnosno kreativna direktorica samog tog programa. I praktički, dakle, sad je premijera bila na Kanu, niti tjedan dana kasnije će biti na Subverzivu, a nama dolazi kino premijera filma Oče Gevari, dakle dokumentarnog filma, kojim ćemo otvoriti zapravo taj Subverzi film festival, tj. Subverzinu zonu.
1: Vjerujem da će ljeto biti prepuno posjetitelja i stranaca, jer to su dosadašnja iskustva. Andrej, hvala ti puno na odvojenom vremenu i svako dobro.
2: Hvala puno na interesu, hvala puno na praćenju i svako dobro svima.

0: došli smo do kraja današnje emisije. Pozivamo vas da nas slušate i iduću nedjelju, a do tada srdačan pozdrav.
1: Zrcalo. Kultura, zabava, obrazovanje, život, umjetnost, mozaik, znanost, filozofija.
2: Zrcalo je nedjeljna mozaična emisija posvećena raznim društvenim temama i događajima s naglaskom na kulturu, znanost i obrazovanje. Zrcalo.

Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita. Čas smo na ovom svijetu. Čovjek se upita.

0: Više od radija. Slušaj Zadar.
1: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
2: This is rock and roll.
0: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
1: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Započinje još jedan roller coaster. Pozdrav svim poklonicima starog dobrog roka. 1966. godine Ike i Tina Turner izdali su River Deep Mountain High. Ike i Tina započeli su suradnju s Philom Spectorom, za čiju su tvrtku Philips Label snimili svoj najveći hit iz tog vremena, River Deep Mountain High. Zanimljivost tog snimanja je da je Phil dao $25,000 Ike-u da ovaj ne bude prisutan na snimanju ploče, već samo Tina. Spector je bio i producent, tako je njegov zvučni zid došao do punog izražaja kod snimanja. Pjesma nije postala hit u Americi, ali ju je prihvatio svijet, osobito Britanija, gdje je dosegla treće mjesto. River Deep Mountain High bila je prva snimka koju je Tina Turner snimila za Phila u studiju Goldstar. Napisali su i Phil Spector, Jeff Berry i Ellie Greenwich. Pjesma je koštala tada $22,000 i zahtijevala je 21 glazbenika.